گلبرگ های خرد و بزرگ داره، اما فعلا ما در گلباغ هستیم. در گلباغی که هر طرفش ببینی سرسبزی است، درخت است، تپه است، دریاست، آب خروشان براستی است. مگم از او نفرهایی که اگه میگه آب خروشان که باز دریا چیز نیست، نه از او نگفتیم براستی خروشان است نیست. و هر قدر از گلباغ بگویم کم گفتیم، زیادتر مردمش زراعت پیشه از زمین دارن، سر کارشان با زمین از یگان چیزکا میکارن، وقت گندم خلاصه امو سر کارشان با زمین. امی جایی که من استادستم این قریه را به نام قریه سید جان میگن، اونو قسمت پل گلباغ است. و اما دلکم تنگ شده بود، گفتم بیا کمی گزارش امروز از امی تپه شروع بکنیم. از امی قسمت، از یک طرف این فصل، فصل شگوفایی و سرسبزی و فصل، هر فصل ویژگی های خود داره، هر فصل امو مزداری های خود داره. من تا در این فصل امو تصویر زیبایی ها، تصویر سرسبزی ها را که وقت آدم میبینه کمک فکر آدم دیگه میشه، خدا کنه که برای شما هم قابل قبول باشه. و یک خبر بسیار خوب، یک خبر بسیار خوشم برای شما داریم. سرک عجب کاره کدن، باز دیگه گپاره مدارم نو کاغذ پی جدید داری گزارش برای شما. سمت جنوبش به طرف لوگر، به طرف خود چهار آسیا، به طرف بازار چهار آسیا و چند جای دیگه، سمت جنوبش به طرف شار میشه و سمت شرقش به طرف ریشخوری منطقه و این طرفش هم مربوط به چندین قریه ولسوالی چهار آسیا میشه. بریم دیگه، میده میده بخیر پاهان شیم. امروز دیگه اینم تو فقط قدم زدن است، طبیعت کردن است و خبرهای خوشم برای شما میداشته باشیم.

0: همین صدا را داریم، ساوندش را داریم. شرشره، بیاین بیاین بیاین، شرشره آب، شرشره میگن. چنان مرا صدای از این خوشم میایه که میگم اینی میشه خواب کنم در سرمی سبزا یک بالشتک باشه، قرار پرتون خدا جز این صدای او دیگه چیزی نباشه. یعنی من قدر خسته و مانده است.
1: سلام علیکم لالا پیس، خوب هستی؟
0: جان جان بخیر هستی، مانده نماشی، مانده نماشی، جور بخیر. شما خوب هستین قبریس، مانده نماشی، مانده نماشی رفیق.
1: کلی علا کماندوی تا برات جمع کردم.
0: خوبه شکت هست مالا، خدا کمتان نکنه.
1: سلامت باشی.
0: اینه باش که جستا شم. جور هستی؟
1: الحمدلله شما خوب هستی. انشاءالله همکارا دوستان بگی خوب هستن.
0: خیر باشی.
1: سلامت
0: باشی. اینه می شهر شهر خوشم آمده میده. نه شروع کرده بودم. گرم آمده بودم. دگب که شما آمدیم.
1: سلامت باشی لالا فیز. ما خود دوست دارم. یک از علاقمندای خاصت هستم لالا فیز.
0: قربان سر شم. نام تا نگفتی؟
1: محمد امید سلطانی.
0: به شکت هست. امید جان سلطانی. نام خودت؟
2: محمد ساحل سلطانی.
0: نام خودت؟
3: محمد قایم سلطانی.
0: نام خود؟
4: محمد واسف سلطانی.
0: نام خدا کل سلطانی خیلی همیج هست دیگه.
1: بله
0: آقا. اونجا ما یک بزرگوار دیگه هم هست نه آجی صاحب؟ سلطانی که تزوا کدام خیشی نداشته باشه.
1: نه نه از یک از دیگه همشریاز به گفته ایرانی ها. بله
0: آقا. این تخلص ها یکیز دیگه.
1: تخلص ها یکیز ولی برادرهای مستن.
0: خودت کلان هستی ای؟
1: نه کلان مستم ای سه هم هست. کلان لالای کلان هم از دو مستم ای سه هم هست.
0: بشک. ولی شما دمی خریه زندگی
1: میکنی؟ دمی خریه زندگی میکنی.
0: این خریه را به نام خریه
1: خلای جان خان میگه.
0: سید جان گفتن یا؟
1: خلای سید جان.
0: خلای سید جان رو من گفتم خیلی مشت با گفتی.
1: نه سید جان. خلای سید جان جان خان یا دیگه کل شبیه من.
0: بشک. والا کیف کردین مونتا تو تو تان پخته نشدن اوس
1: نه دیگه هنوز وقت تو تو مونده لالا فیز باز وقت تو تو اومدی ما در خدمت هستیم
0: بازی مزه تو تو گلباغ تا دیگه جای فرق میکنه
1: والا دیگه بعض جا فرق داره دیگه شاتوت بالا دیگه باز مزه دیگه بخیر دیگه فرق

0: مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بریالی کسان تل پخپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: امیاله کیجه یک چی می بود؟ چی میگن آبا چا؟ استر. چی میگن؟
2: استر بابا.
1: استر می بود که از چهار طرفش می گرفتیم، یک نفر توت می تکان، یک چهار تا و یک دوتا می خوردیم. خب من تا او روز یک گزارش تهیه کردیم از دره شاتوت. گفتن آبا در دره شاتوت، شاتوت تا آخر گزارش تهیه کردیم نه شاتوت بود یا در. اون آدم دیگر رو خنده گرفت. ما گفتیم که این حال یک تصویر شاتوت می آید، حال می آید. گفتم برو خیر باشه. امی دلتان او ساختم من تا در وقت شاتوت باز میریم یک چکر در دره شاتوت ها باز میریم تو تام خواد خورده
2: انشالله هر وقت آماری ما در خدمت
1: بسید بخیر باشید خودبان سرتان اصل کیف شما کردیم
2: امی تانه لالاتی
1: سایه دارین او یخ دارین سر صدای موتر رو ایج خلاصه دیگه تو کالودگی صوتی نیست که شما رنج ببره
2: بله آیجا بسیار یک فضای خوب از دیگه گلباغ میگیش یک قسمت آره بالاتر دیگه تو بسیار یک جای خوب سرسبز و طبیعت جای طبیعت است لارا تو
1: بشک یگان روز برای این از خانه اینجا دو قوردین بشین در زیر درخت
2: ها والا یگان دو چکر تفریح میبریم
1: مردم از دیگه جای دیگه اینجا میان که چکر تفریح کنن شما از پیش خانه تان دیگه نمی مفت و چفت اینی هوا از پیش تان میره
2: ها بعضی دوستا هم شریای ما شما زیاد میان از جای دوردست میان دیگه برای تفریح چی ها میان دیگه ما هم یگان چکر میبریم والا فیز بدون تفریح خانه نمیشه
1: نمیشه خوشحال شدم از دیدنتون چی خدمت کنم بگو
2: سلامت باشی چا
1: قمانده برام است
2: سلامت
1: باشی که بریم از این قربان سرت به خیر باشی چی پخته کردیم امروز
2: چاش همی والا یه ذره شوروا
1: بابا چریش گران است ها مگه یک روز دیگه که باز دو قماز طرف بیاریم
2: که همی یارا قماد ما در خدمت
1: برو قربان سرت
2: سلامت
1: خوشحال شدم با عزت باشی برین به خیر باشین ای دیگه گپ از خیرات تیر از ما دیگه نمیشه یک چند دقیقه بیارم و بالشته خب ای امیال اینجا نرجیس همی هوا قربانه یک نفر میگه نرجی برم از آب هوای پاک و صاف و وطن آدم باید استفاده کنه باش که ما از او را بیایم والا مرا خوشم آمده بودم اونجا که تو مک چیم خواه کنم دیدی ما چیم ندیدی ما نرا باشی
3: زقان قراریس
1: باش که اینجا یک استاد چیم اینجا سیاه بچه آلا این دو جز چی میکنی؟ مگه تو تیز رفتی سه کموجا موندا
3: فضا خوش اومده
1: بازگان وقت مرا میگن آزار نتی چی بگوی میره قرار شیشته جه با شیشته نامدی
3: فضا خوش اومده
1: فضا خوش اومده
3: خوب است لولا شاتت خوب است خیر خیرتی است
1: بخیر باشی
3: خیلی امید دیدارت داشتم لولا
1: فیز
3: سیار زیاد
1: فامیلا دوستا
3: چاشت است اولی که خو انرژیم
1: قربان
3: اگر چاشت است
1: قربان
3: خانه میریم هر چی که دایم دوست دیگه خودت خو یک آدم
1: باش که نمیجه نمیجه دیگه ما یک شب بخورم دیگه شب تو خودت میخوری
3: نه نه نه کلش از خودت از دیگر آلاتیست
1: دو شب گفته بودم
3: آه دو شب گفته بودم از خودت از گلال حفیظ.
4: ما دیگه تو شب
3: خیلی خوش اومد.
4: باش که او نمک شده.
3: بسیار خوب بسیار.
4: نام تو هم نگفتی.
3: بکتاش هستم.
4: بکتاش
3: هستم. ابی تخلص میکنم. اصل از کندوز ولسوالی خانابات هستی که کندوی افغانستان است.
4: بشک
3: دیگه یک مدت 16 سال است که با گلباغ با چوردی افغانستان کابل زندگی میکنیم. خیلی مردم میمان نواز با غیرت با عزت. 16 سال است که از این مردم هستیم.
4: بشک تا سال 16 سال هم ایزنگ رفیق اون دکاندار نباشی؟
3: آه لالا نصارم یکی از قدیمی ترین.
4: امو خبرت نکده باشه؟
3: امو خبرم کرد
4: که بیا
3: که بیا که می خودت اگه آمدین دیگه دیدار خودت با ما یک دنیا محبت است.
4: با عزت باشی. 16 سال اینجا زندگی کردی، این منطقه تان هم چقدر تغییرات آمدد که فر بغلش هم میبینیم که نو شده میره بخیره.
3: امسال خدا را هزار بار شکر خیلی یک بهار خوب بود که دو ماس پای در پای باران است. خیلی سرسبزی است دیگه. دره لالندر منطقه ما بهترین منطقه است.
4: دره شاتوت.
3: دره شاتوت
4: که ما رفتیم کلش
3: دیگه. این کوی قرق که ما چندین بار بالا شدیم خیلی یک فضای دلنشین خود داره.
4: آه در اول گزارش یادم رفت بگویم کوی قرق این میکو است. آه بچه
3: میکو است که ما چندین بار بالا شدیم. یک فضای لذت بخش خود داره.
4: سرسبزی زیاد داره.
3: با امید که یک روز ما خودت باید از این کوه لذت داشته باشیم.
4: بریم قدم بزنیم یک دیگ میگم پخته کنیم.
3: ساعت وی ساعت دیگه انشالله ما بیخی به خدمت یک گوسپند برتون ما میکشیم.
4: بخیر باشه. خدا کمت نکنه. اینه بگو که ما پیشتر گفتم آدم گاودار مالدار یا شما چی دارین؟ زمین درخت گاو مال چیزی دارین ندارین؟ در قریه خب باز این چیزا نمودش هست.
3: ما به می شرک میشینیم. یک شرک گلباغ ما به شرک میشینیم دیگه. ما گاو مالداری چیزا نداریم.
4: بقیه او بدر یگان زره ایسو سو
3: والا خود ما جا تنگ است.
4: یگان داره بطه خب
3: شرک است. شرک است
4: یگان کس کولی داره او را بیتی برات یگان پنیر و قیماق و مسکه بیاره. چطور تو میشه نه؟
3: دوستا هست. دوستا هست. شیر پنیر
4: میارن.
3: میارن
4: تو برو سعیز که میارن.
3: خداوند برکت بتن دیگه با ما همیشه میارن.
4: ما که باشم ما خودم میگیرم. خودم گاو ایسو سو میبرم. لذت برم از این زندگی طبیعی.
3: انشالله اینجا دوستای ما دارن. گاو گاوداری زیاد داره. رفیقای ما دوستای ما دیگه. ما خودم هم زیاد خوش دارم. ما متک زندگی را ما گلباغم که انتخاب کردیم به خاطر این فضایش. ما طرف شهر با واقعیت خیلی دق میارم به این فضا. ولی ما دماغ ما مخته شده. ما زیاد خوش داریم این فضا را. این شهر شهر را لالنده را زیاد تم دره لالنده را دوستا و رفاقای ما است. نو مرجو ما موجه دیگه که ما بار است.
4: یک روز خود دیگه که ما بار نکردی.
3: انشالله با یک همیجه شما وعده بکنید.
4: خواه
3: شما وعده بکنید.
4: باش که گفتم از دست نفت ما کمش بگی سعید.
3: نه نه دیگه انشالله برحمان. شما وعده بکنید که یک روز پیش ما میاین دیگه میمون خواستم است. برو یک وعده باید بکنید لالا فیس.
4: برو یک روز یک روز آبا چه یک دکچه پازی میکنیم سعید؟
3: قبول است. قبول است. وعده ما خیلی مهم
4: تر است. خدا کم نکنه. خوشحال شده میرم تو دمی سرک میرم طرف همی قریه. چی گفته؟ همی طرف چل دختران گفته میشه دیگه. چهار آسیا و اینمی طرف سرک لوگر گفته.
3: خوب است.
4: بری ببینیم دیگه چی تغییرات آمد.
3: انشاءالله تغییرات زیاد آمد. تغییرات مثبت است.
4: همی طرف میریم.
3: ما همی طرف خانه
4: خیلی. یک بریم بخیر.

سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: قراری است انشاءالله بخیر است.
1: خوبه جان جوره. الله جوره
0: ماندن باش. خوبه استی.
1: جان جوره.
0: قراری است ماندن باش شاهزاده.
1: میلیسم سلام علیکم.
2: خیره خیره جان
0: جوره قراری است.
1: خیره.
0: والله سرتان شیرین دیگه پاش را.
1: چطور از خاطر سرک؟ آه والله یه گپت خوبه.
0: مرا شیرینی.
1: اینه دفتن
0: اینه خانه نیده که خواهی
1: چایی که داد شیرنی که داد دیگه بونه مو شیرنی است الله
0: همین نام تا برم بگو
1: دوغ ماست
0: همین نام تا برم بگو
1: محمد ظریف از منطقه گلباغ
0: از منطقه گلباغ محمد ظریف محمد ظریف تقریبا خب چه تو بگو چند سال شده که در نمی جه زندگی می
1: از ما دیگه از همین نکه دیگه همین جا افتی دگیسته
0: از نکه یکان جا جای نکه را اعلام تا میره در شهر میگه برو وقتا هر چیز بود حالا نیست
1: نیخو از ما خو اینجا خانه است زمین است
0: چقدر زمین داره اینجا؟
1: یک جریب یک و نیم جریب دو جریب از ما دیگه یک کم دیگه اوش مال خداست یک نیم جریب و این نیمی اولیست هست
0: باز خانه دیگه تاکا از یک شب دانه
1: والا تاک خود نخچه رفت خود یک چند بتا انار و سیو و میالو و چیزا هست
0: مانده
1: میوه مانده
0: اتاقا خواه هست
1: آفالله خواه
0: در نقشه نرفته
1: نه
0: چقدر در نقشه رفت از ای خانه؟
1: والا یک دو متر باره دو نیم متر باره جای رفت
0: دو متر دو نیم متر برو کم رفت
1: چیزی که رضای الله زده کرده که
0: بولو صاحب کتاب شد چرا کم گفتن؟
1: والا تا بالا را خواهی هیچ معلوم نیست که حساب کتاب ازی چرا کم میشه چرا کم نمیشه
0: نگفتن؟ خب یا خیر آلی نمی سرکه؟ بر ازی چقدر است؟ چقدر که کلان میشه؟
1: 37 متر بخیر من یه بار سرک هست دیگه
0: بار سرک نو؟
1: آه
0: 37 متر؟
1: 37 متر این از همی سر از اونمی منطقه تا بود منطقه را
0: از همی سرک های بیرون از افغانستان هم که در خوبیش هست انشاءالله
1: آه سرکش با کلانه
0: یک چیز هست که اگر یا باز یک تعداد زمیندار کم یک بلا زمین شما برای قار میشه چرا؟
1: نه چرا قار شما خو؟ یکی خو نرخ زمین هم بالا میره یک فایده است نه؟
0: این فایده هایش بشنوید
1: دومه دیگه بر مردم سهولت میشه را کلان از بندش نمیخورد یک مریضش یک دیگه زودتر
0: در ولایت تازی را میره
1: بله ها چند ولایت وصل میشه دیگه
0: چند ولایت جنوبی زمین وصل میشه و دیگه ای که وقت سرکی جور شد شهر و بازار سابق میرفتین در گلباغ اینا حال اینجا دوکان ها خجور میشه دیگه که بخاطر مرور زیاد میشه باز برای

0: یگان فایده که یگان تو کاروبار هم ارزش خانه بلند میره، هم از زمین، هم یگان غرفه هم رفه، یگان کاروبار شروع که اینمی هم شاید نو باشد.
1: ها یوم نو
2: بله یک طول یک ماه میشه که این کار شروع
0: اگر این سرک تو نمیشد جورش میکدی تو؟
2: نه خیر
0: این خواه از برکت سرک گاز هم آوردی، تیل هم آوردی
2: بخاطر که برکت سرک از جای خود ما از فضل خدا سرک دو سرکه میشه یا در اوای بشار لکس خوب برقش منظم است پایای میشه تغییر داد نگره شد امید سرک خیلی زیاد میشه از این باد
0: رفت آمد شد.
2: رفت آمد ها. تقریبا یک ماه میشه که امید فعالیت میگن
0: مبارک البته این دور دویش است یک دور اول خورده می دور دو است
3: من دوست خدا است
0: خدا کمت نکنه
3: تو میخوری دیگه؟
0: اما تو مارا جان؟
4: می از دو سر چی آید نیکوست
0: همین رقم است و خدا عزیز صاحب همه که محبت کرد ما را در آغوش گرفت بسیار عزت ما را کرد بسیار تشویق ما کرد ما سام بر ما داد ما همراه عزیز صاحب یک معرفی شدیم باش که من ایره دست چپم بگیرم به این رقم عزیز صاحب این حال خدا یک پخته معرفی کن که بینین داب میبینم
5: بسم الله الرحمن الرحیم اسم بابرک است ملک زاده از گلباغ هستیم مسکونی جای ما قلعه جان خان است
0: حاجی قلعه جان خان میگن
5: بله اینا قلعه جان خان میگن ما مربوط قلعه تنگی سیدان است ولسوالی چهارآسیاب
0: اول گزارش هم گفتم ولسوالی خود چهارآسیاب میشه
5: بله
0: والا که اصل عیش شما میکنی
5: خدا که خداوند شکر که ما را داده خداوند کل مسلمانان را هم داشته باشه اما زندگی خوش بدش
0: بعد رقمم تو یک زندگی در سرم زده تندور باشه گاو باشه مال باشه زمین باشه بیغم باشم بیغم یک فقط یک بل در سر شانم باشه زمینا را او بتم نظر یک سایه خدا بر
5: روزای جمعه بیا تا اینجا قرارت دیگر هم کار کنم هم دو ماست بخو
0: کدام نفر کار نداری
5: داریم ما برای بل زدن کار داریم
0: برای پیشا خدا بخی اگه ماش میتی نمیتی میایم گم
5: این ماش نیست نان میتی
0: والا اونو بچه فامیده میگه بیل دیگه رقم تکه تکیت میکنه اما نان بیتی شکم هم سر شوه صحیح هست
5: شکر نان ما نان تیست فلد خدا
0: نه در اوخو گفتم گفتم اون نان که میتی و نمو صحیح است آبا بچه قبول داری میشی باز تو شاگرد ما میشی والا اونو یک گپ دیگه میگه میگه یگان شفتل رشقه و چیزها را درو کده میتونیم دیگهش سخت میشه بیر زدن سخت
5: دارم شفتل رشقه هم درو کنه صحیح
0: امورم قبول داری یه نه ای تو یک آدمه که مقصد میگم تو بیا همیجا باش یک هم خدا نشان بده آزیری بده دیگه خوش آزیری دادن از اگه نیخواه
5: از خداوند میخواهیم که یک آرامی اینم تو سر تا سر افغانستان باشه
0: انشاءالله که هست همه تو باشه
5: پروردگار تا دائم القیامت همه تو باشه
0: خیر باشه آیسا بسیار خوش شدم از دیدنت چی گپ هست یک چهار تا گپ بگو از قریه کلگی با خبر شوه که همیجا چی مگذره
5: قریه ما دیگه فعلا آلا سرک سازی است نیم قریه ما در سرک در خانه بیرون شد دیگه مسکینی ها زیادتر مردم آواره و دربدر شدن دیگه توکل با مو خدا دیگه تا که پس بخیر جور شوه اینه تو آرامی و سهولت کار داریم ما اینه تو زندگی آرامی
0: کلان سهولت آمده
5: آه شکر الحمدلله
0: من میگم که مردم های شهر زیاد علاقه گرفته که در قریه زندگی کنه و حالا مو شهر آستا آستا در قریه آمده اینه سرکش خامه
5: بلی آ
0: شهر بازارش هم جور میشه شما ما چه مزال هستین از وقت هستین؟
5: نه از وقت هستین من از بیخی سابق و قدیم هم اینجا جای ما بنیاد ما در اینجا
0: از اینجا هستین؟
5: از اینجا بله ها
0: دوکان شما خیلی نو نیست منطقه اگر این سرک جور شد دیگه بازیشا را بازار را ببین دیگه
5: آن انشاءالله و رحمان دیگه کلش دیگه بلند منزل ها جور میشه
0: یک تعداد کسایی که کاروبارش خراب باشه دوکان جور کنه بر از خوب میشه
5: بله ها سرک ترانزیتی و لوگر خوست پکتیا و گردیز حالا فعلا میره میره
0: بیر بارک هم میشه
5: بیر بارم زیاد هست
0: عجب یک سایه همین سایه همین ماست فقط یک دل بیغم کار داره
5: نمیده با ما شکر زمین های ماست
0: اینجا من قصانه های نیجا را گفتم بیشتر اوجا زمین و باغ پرسان میکردم کال داره نداره که شکر بودی داریم
5: شکر داریم
0: یک روز بیاییم در باغ
5: هزار گشت
0: سعیست؟ چی پخته میکنی که بیاییم؟
5: دوستای ما ابو هرچی که میخوری شروع ها گولانی
0: آشق بابریت که زنگ میزنیم فرمایش
5: میکنیم بسر چشمایی
0: سعیست؟
5: میمان دوست خداست هر چقدر که دوستایی تا میاری ما در خدمت
0: بخیر باشی همین سرک که جور شوه
5: بله
0: باز بخیر اونوش یک چند دانه گوام میبینم از همینجا
5: او از همسایه
0: هایی ماستم از همسایه هایی تانه او باید تصویر

0: سراغ گرفتی حتما یاد نرفته. اون مجادله مزبرم که مگم میگه وقت تمام است. خوش شدم یک روز میایم که بازردیم و یک چند پاکت چاکلیت بگیریم در سر از این سرک پاش بده.
1: بیا بخیر تو افتتاح شب باز میطلبیم. در روز افتتاحش میطلبیم.
0: آها میایم میایم وظیفه ما است.
1: یک خزا لمبات بده بمو.
0: حالا خب باز ما تو هستیم یک کامرا که گل شد قصه شخصی ما مونده.
1: برو تقش نگه.
0: یعنی میگم قصه شخصی ما تو مونده. حالا کل چیزا ایجا نمیگه.
1: میگم مش بود.
0: با داخل بیرون کدام سلام داری کلا کی میبینن؟
1: دوستارا ما سلام میگیم. خداوند همه دوستارا مسلمانا را آرام داشته باشه. ما هم تو آرامی را کار داریم. از امارات اسلامی از دولت خود خوش هستیم. خداوند همه تو دائم الوقت آرام داشته باشه.
0: عزت باشه ایسا. خدا کمت نکنه. خوشحال شدم دیدم.
1: تشکر.
0: وقت تمام است. اینم موسم مقام شب بخورم. باز هستیم کمی کاستی را بزرگواریتان ببخشید. یعنی هم بود سرک جدید چند ولایت جنوبی. قریه سعید جان
1: نه قلعه جان خان
0: از اونجا شروع کردم.
1: از قلعه سعید جان شروع ختمش تا قلعه جان خان.
0: آه تا قلعه جان خان سرک دیدیم. این حال بخیر شهر بازار هم میشه. به هر حال تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار نگهدار همه ما شما مقام زمین رو بخورم. با امان خدا هست کلگی. خدا
1: حافظ دوستا و مسلمان
0: ها. خدا حافظ.

0: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلاح ته مراجعه وکړئ. فلاح د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری، هر شب ساعت 12:30.
2: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکل کنه.
3: حامی نشرین برنامه

تنه په اړه باندې اڅ ده. البته ډیرې کسانو خپل کمنټ را سره شریک کړی دی او زه به هم د دوی کمنټونه شریک کړی دي. زه به وګورم چې عبدالباقی بارز لومړنی کمنټ په مخ باندې راځي چې وای سلام سو بخیر بخیری دارم با تیم گرامی سو بزندگی، امیدوارم حالتان خوب باشد. تشکر، خودم تا هنوز در چنین موقعیت قرار نگرفتم و اگر چنین فرصت به پیش بیاید حتما درباره موضوع دقیق فکر نموده و با مشوره کردن با فامیل و بزرگان تصمیم خواهیم گرفت. تشکر از برنامه زیبایتان، تشکر از شما هم. مدیحه خوشی گفتن که سلام بصیره جان، ناظرین خدمت شما، خیبر جان، حفیظ جان، همه همکاران و دوستان، بیننده و شنونده، صبحتان بخیر. در تصمیم های زندگی اول توکل به الله گفته، صدای قلب را شنیده و خوب فکر کرده و تجربه و از تجربه های گذشته استفاده میکنم و هر چی که قلبم بگوید با آن تکیه مینمایم و مشوره هم اگر گرفته شود از بزرگان بهتر است. تشکر، تشکر شما هم. عفت بیگم هم گفته که با عرض سلام و درود خدمت شما همکاران و همه هموطنان عزیز ما، امیدوارم جور و صحتمند بوده، روزتان پر از خیر و برکت باشد. در زندگی اگر فقط به پول آدم ها یا شانس تکیه شود، آدم زود ناامید می شود. برای خوشبختی و موفقیت چند چیزی مهم چی است و مهمتر از همه آن ایمان و آرامش درون، تلاش و استمرار، علم و یادگیری، اخلاق و رفتار خوب، صبر، انتخاب آدم های درست و توکل همراه با عمل. فقط دعا کافی نیست، فقط تلاش هم کافی نیست، هر دو کنار هم انسان را قوی می کند. بسیار تشکر از شما. مصطفی محمدی هم گفته که سلام، وقت شما بصیره جان بخیر، در قدم نخست خوش آمدید، قدم هایتان بالای چشمان من. و درباره موضوع در تصمیم های مهم زندگی که چند اصل کلیدی هست که می تواند راهنمای خوب مطمئن باشد و چندان و وجدان و قلب خود را تصمیم می گیرد. گوش دادن به درون و حس درست یا نادرست بودن موضوع خیلی مهم است. وجدان مثل یک راهنمای درون عمل کنیم. محمدی صبح زندگی با عزیز بانو خوش سلیقه بصیره جان، تشکر از شما هم. محمد زبیر رسا هم گفتن که درود سلام بر شما بصیره جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا برنامه صبح زندگی. بصیره جان عزیز، در تصمیم های مهم زندگی بیشتر به زندگی کردن تکیه می کنم. در جامعه که زندگی می کنم به تمام جوانان در زندگیشان امید ارزو دارد که خودشان را به مقام بلند برساند. همیشه کوشش کنیم که به خود باور کامل داشته باشیم. پیام ارسالی با احترام، محمد زبیر رسا، باشنده ولایت جوزجان. حاجی سلیم صیفی هم گفته که سلام بصیره جان، مهربان الکوزی صاحب بزرگوار، حفیظ جان عزیز و همه کارکنان تلویزیون جهانی آریانا، امید که جور و صحتمند باشه. در تصمیم های زندگی بیشتر به فکر و عقل خود تکیه میکنم، از عقل خود مشوره میگیرم تا زندگی بهتر و خوبتر داشته باشیم. البته دیگر دوست ما هم گفتن که سلام، صبح بخیر خدمت خیبر جان الکوزی و بصیره جان، همه همکاران تلویزیون آرینا تقدیم از، امیدوارم جور و صحتمند باشین. تشکر. محمد مصطفی معروفی گفتن، البته فضل معروفی، تشکر از شما. منصور سرورزاده هم گفتن که سلام، صبح زیبایتان بخیر باشد بصیره جان، خدمت شما و الکوزی صاحب محترم، امید که جور صحتمند باشید، یک صبح بهاری قشنگ را آغاز کرده باشید. در تصمیم های مهم زندگی بیشتر به عقل، تجربه و حس درونی هم تکیه می کنم، چون باور دارم تصمیمی که با فکر و آرامش گرفته شود نتیجه بهتر دارد. تشکر از شما هم. بسیار زیاد ډیر مننه دوستانو چې تاسو زموږ سره خپل مینډونه شریک کړي، هر ورځ هم دغه پوسټ تاسو یوولس بجې کتلی شئ، بغیر د پنجشنبې د ورځې جمعې پوره خپرونه نه لرو. زو دمې ته او له دمې وروسته دوستانو آی پی ایل ته ورګرځو چې روح الله باوري تاسو ته وروسته جزئیات شریکوي.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید، با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار

0: داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانایی فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بیننده های عزیز سلام و صبح روز سه‌شنبه بر همتون بخیر باشه و خوش آمدین به برنامه صبح زندگی. امیدوارم که بهترین صبح زندگیتان را آغاز کرده باشین و البته روز جهانی پرستاران را به تمامی پرستاران و فرشتگان نجات تبریک باد میگم. امیدوارم که بتانیم ما قدردانی میکنیم از زحماتتان که در خدمت نجات دادن زندگی افراد مختلف انجام میتن و البته امیدوارم تمامی مسئولین شفاخانه های مختلف امروز یک قدردانی کوچک داشته باشن از پرستاران کلینیک های هم شفاخانه هایشان تا اونا هم قوت دل بگیرن و بیشتر و بهترتر بتانند همو خدمات خود کار بکنن. البته دیروز شما بیننده افتتاحیه جام سنوکر آریانا فصل دو بودن که البته این رقابت ها را به طور زنده میتونن بیننده باشن. رقابت های پهلوانی، رقابت های کی پی ال و ای سی ال هم قرار است که به شما نشر شود و جام جهانی فیفا 2026 رقابت های جالب، جذاب و دیدنی هستند که حق نشر قانونی مسابقات امسال تلویزیون جهانی آریانا داره و شما میتونید این رقابت ها را به طور زنده و با بهترین کیفیت از نشرات ما بیننده باشین. حالا ما در بخش نبض سلامتی هستیم. در این بخش دکتر تهمینه عثمانی متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند. موضوع امروزی برنامه در رابطه با سنگ لوزه است. یکی چی است؟ و چگونه پیدا میشه؟ راههای درمانش چی است؟ امروز صحبت های دکتر سبامی داشته باشیم. شما هم با ما همراه باشین. دکتر سب سلام، صبح شما بخیر باشه.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. سلام به شما، سلام به تمام دوستای ما. صبح روز سه‌شنبه همه دوستای ما بخیر باشه و آرزو میکنم که تا پایان روز خوب و صحتمند باشن.
1: تشکر، سلامت باشین. ان شاءالله که شما هم خوب باشین و کارها بخیر بگذره. در رابطه با سنگ لوزه، خب از اول بر ما معلومات بدین که چی است و چطور تشکل میشه؟
2: بسیاری عزیز، خوب است که اول درباره تانسل های کمک معلومات مختصر داشته باشین که دوستان بفهمه. تانسل ها را هم میفهمیم که جزی از حمایت بدن ماست که ویروس های از طریق گلو، دهن و بینی که داخل گلو میشه شناسایی میکنه و حمایت میکنه بدن ما. و این خود تانسل از سه قسمت ساخته شده، کپیتلیل است و همچنین یک پوش دیگه است که صدر میکنه و همچنین سرفیسش است که نمی در قسمت سرفیس شیاف ها، شگاف ها یا کویتی های وجود داره که امی سنگ لوزه در این قسمت جای به جای میشه که های مواد غذایی است، باکتری های جوف دهن و دندان ما و شما است، همچنین ویروس ها، باکتری ها است، منیزیم است و سلفر و کلسیم است که در این قسمت های شیاف ها جای به جای میشه و سبب تشکل سنگ لوزه میشه.
1: بله، خب محتوای اصلیش چی می باشه دکتر سید؟
2: محتوای اصلیش همه قسمی که قبلا اشاره داشتم، اینمی بقاهای مواد غذایی است که از جوف دهن و دندان باقی میمانند، بخاطر هاست، اینمی همچنان سلفر است، منیزیم و کلسیم است و عدم رعایت حفظ صحه دهن و دندان است که سببش نمی میشه که در شیاف ها و همی کویتی ها جای میگیره و سبب تشکل سنگ لوزه میشه.
1: بله، چه علائمی را از خودش نشان میده که یک شخص متوجه شود دچار به سنگ لوزه شده؟
2: بسیاری عزیز، بعض اوقات اینمی سنگ لوزه هیچ کدام ساین سیمپتوم یا راز علائمی نداره و در بعض اوقات بزرگترین علامش امی هالیتوز یا بوی بد دهن است که خود مریض را به تکلیف میکنه، اطرافیانش هم به تکلیف میکنه و همچنان احساس جسم اجنبی یا اضافه در گلو است، گلو دردی، صرفه های متکرر است و بعض اوقات ممکن امی صرفه ها هم رای خود خون داشته باشه و همچنان مشکلات در فعل نوشیدن و بالا کردن میباشه که مریض را به تکلیف میکنه که روی اینمی ساین سیمپتوم ما میفهمیم که در نزد یک فرد سنگ لوزه به وجود آمده.
1: خب چطور البته چه عوامل است که باعث میشه همی سنگ پیدا شه و البته عواملش که شما گفتین، چه عوامل باعث میشه که این سنگ رشد بکنه، بزرگ شوه و باعث آزار و اذیت بیشتر یک شخص شوه؟
2: بسیاری عزیز، عوامل اصلیش مثلا داشتن تانسل های بزرگ و شگاف ها و کویتی های بزرگ در روی تانسل ها ایجاد میشه. اولین علامش اینمی است، عدم حفظ صحه مرات جوف دهن و دندان است. اونایی که دنتال کریز داره یا دندان هایشان مثلا کرم خوردگی هستن، اونایی که از پان و سیگارت نسوار استفاده میکنن، اونایی که الکلی هستن و همچنان خانم هایی که در تریمستر اول حاملگی قرار دارن، اونا ضعیف هستن، اینمی تمامشون سبب از این میشه که حالت وخیمتر و بدتر شود.
1: خب یعنی کلگی البته کاندید به ای هستند که دچار ای سنگ شوند.
2: بله بسیار.
1: کودک ها هم دچارش میشن؟
2: در نزد کودک ها تشکل سنگ لوزه بسیار کمتر است، به خاطر از اینکه امو لوزه در نزد طفلا کوچکتر می باشه. وقتی که لوزه کوچک است، همو شگاف ها و کوتی ها هم کوچکتر است و همچنان طفلک ها زیاد از مواد غذایی استفاده نمی کنند، مثلا به طرف پارو نسور سگرد نمی رن. از این خاطر در نزد طفلک ها کمتر است نسبت به بزرگ سالا.
1: بله. خب خود می سنگ در کدام قسمت لوزه قرار داره؟
2: امی قسمی که قبل نمشاره داشتم گفتم که امی خود سطح لوزه ها یا تنزال های ما کوتی ها یا شگاف های داره که در این قسمت کوتی ها و شگاف ها امی سنگ لوزه جای بجا میشه که به شکل سفید و زدرنگ میباشه.
1: بله بیننده ها تصاویرش هم میبینن بر کسایی که جدید میباشه یا هم سوال میباشه سنگ لوزه قسمی که شما در تصویر میبینن همه قسمت دکتر صاحب شما هم میبینن؟
2: بله هم چک شکل داره که هم به شکل سفید و هم به شکل زردی دیده میشن.
1: بله خب کدام افراد هستند که بیشتر در معرض خطر سنگ لوزه قرار میگیرن؟
2: افرادی که همونطور که قبلا مشاهده داشتم عدم حفظ صحیح جوف دهن و دندان دارن، اونایی که تانسل های بزرگ دارن، شگاف ها در تانسل هایشان بسیار زیاد هستند، اونایی که الکل و سیگارت استفاده میکنن، اونایی که خشکی دهن دارن، انواع مختلف دواها را استفاده میکنن، کمی دواها سبب خشکی دهن میشه، نظافت دهن را مراعات نمیکنن و اینمی اشخاص مساعد به این هستند که زیادتر دهنشان سنگ لوزه پیدا شوه.
1: و امروز دیگه هم هستن یک شخص اگر دچار امروز جانبی مختلف باشه یا سایر امروز هم هستن که تاثیرگذاری در ایجاد سنگ لوزه داشته باشن؟
2: بله بسیار جان سوال خوب را اشاره کردین. مثلا خود امی تانسل های بزرگ سبب از این میشه که سنگ لوزه در نزد فرد به وجود بیه، سینوزایتش سبب از این میشه که سنگ لوزه به وجود بیه، خود فرنجایتس یا گلودردی و همچنان ملتهب بودن اطراف تانسل ها سبب از این میشه که سنگ لوزه به وجود بیه. اما تو که پیشتر ما گفته بودم خانم هایی که در ترایمستر اول حاملگی هستن اینا وجودشان ضعیف هستن و همچنان اونایی که نظافت دهن و دندان مراعات نمی کنن، اونایی که دندان های ساختگی در نزدشان است، اونایی که دنتال کریس دارن، تمام اینها مساعد هستن به این مرض.
1: بله و البته کسایی که گفتن دندان های ساختگی در حال حاضر خیلی ازش خاص هستن که دندان ساختگی موندن، به اینو چی گفتنی دارن دکتر صاحب؟
2: این نظر به امو مشکلات هایی است که در نزد یک فرد دندان های ساختگی به وجود میه و گفتنی ما این است که مراقبت و مواظبت بدات خوب وقتی که ما از پوش و دندان و دندان های ساختگی میکنیم هیچ گونه مشکل بر مریض به وجود نمیاد، نه هالیتوزیس به وجود میاد یا بوی بد دهن و نه هم سنگ لوزه. اگر اونچنان که دکتر صاحب دندان برشان مشوره داده و اینا مراقبت و مواظبت کنه هیچ گونه مشکل به وجود نمیاد.
1: بله خب مراقبتش هم برس کردن دندان هاست و پاکاری بین دندان
2: هاست؟ نه کردن دندان هاست، از طرف شب دندان های خدا بکشن، دعا ببانن، هیچ گونه مشکلی رو به مریض ایجاد نمیکنن.
1: بسیار خوب. خب آیا ای البته سنگ لوزه میتونه خطرناک باشه؟
2: سنگ لوزه در عموم خطرناک نیست، ولی چرا زمانی که دیسفاجیا یا مشکلات در بله را به وجود بیاره و جسم اجنبی اینقدر سبب زیاد شوه که بو اوتارهای گلون را تحت فشار قرار بده که سبب خپی آواز شوه، بوی به دهن آنقدر زیاد شوه که هم مریض را اذیت کنه و هم اطرافیانش را اذیت کنه، دیگر زمانی است که باز باید ما اقدام کنیم و نیاز به تداوی داره.
1: خب چه راههای پیشگیری وجود داره دکتر صاحب؟ چه راههای درمان وجود داره که یک شخص باید انجام بده؟
2: تشکر از سوالتون بسیار جان. راههای درمان و پیشگیری و وقایعش نمی است که اولا مثلا دوستایی که از سیگارت و پارو نسور استفاده میکنن کوشش کنن این عمل را انجام ندن، آنهایی که مثلا دندان های ساختگی دارن به طور منظم برس کنن، نخ بکنن، آنهایی که مثلا دندان هایش کریز داره ایده تداوی بکنن و همچنان بعد از خوردن غذاها صبح و شب دندان های خود را برس بکنن و همچنان غرغره آب و نمک را بکنن، این میشه وقایه کنیم. ولی راههای درمانش چگونه است؟ راههای درمان اول اینمی است که نزد دکتر گوش و گلو مراجعه بکنن، این به صورت آسان پاک میشه، مثلا توسط سرنج ما پاکش میکنیم، توسط و آلای مخصوص که نزد دکتر گوش و گلون از پاک میکنیم، ولی زمانی که نمی کارا نتیجه نمیده، دواها نتیجه نمیده، اسپری ها نتیجه نمیده، باز او زبان ما نیاز میشه که امی عملیات انجام بدیم. اولش مثلا میشه که امی توسط لایزر امی کریپت ها یا کوتی ها را کوچک بکنیم که دوباره سنگ تشکل نکنه و التهاب و میکروب ها را کم کنه، ولی اگه زمانی که نتیجه نمیده حالت بدتر میشه، تانسل ها بزرگ است، باز نیاز میشه که تانسلکتومی کنیم. زمانی که تانسلکتومی میکنیم مکمل نمی مرض از بین میره و مریض راحت میشه.
1: بله خب زبور که شما یه عملیه را انجام میتن آیا برگشت هم داره؟
2: نخیر برگشت نداره چون ما در وسط لیزر نمی کودی ها را کوچک میکنیم خردش میکنیم که دیگه امی سنگ لوزه در قسمت های کودی ها جای به جای نمیشه ولی اگر زمان گفتم که نتیجه نمیده با تانسلکتوی میکنیم زمان که تانسل بسیار جان وجود نداره پس سنگ لوزه هم به وجود نمیه
1: بله خب یعنی در کل همو شخص پیغام میشه به
2: رش میشه به طور کامل بله.
1: خیلی خوب بسیار تشکر دکتر سبزی که تشریف آوردن و معلومات خیلی خوب را با ما بیننده ها شریک کردن گفتنی پیام اگر داشته باشه در خیلی سر میشنویم
2: بسیار تشکر از شما و از دعوت شما همه قسمی که شما گفتین امروز روز جهانی پرستار هاست من من حیث پزشک و طبیب به تمام قابل سایبا پرسنل متوسطه که در سر تا سر افغانستان کار میکنن ازشان تشکر میکنم و سپاس میکنم از زحمات و تلاش هایشان که شبان روزی تلاش میکنن
1: بله خیلی ممنون دکتر انشالله که روز خوب در پیش رو داشته باشید حفیظ جان هم رفتن به سطح شهر و قرار است که اولین گزارش از این موقعیت زیبا و البته دیدنی بر ما شما تقدیم بکنه ولی ما در اول وقفه میگیریم و بعد از وقفه برمیگردیم با گزارش

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: د خبرونه دوام ته خرغلسته او سهار مو به هم نیک مرغه. لکه څنګه به شي مخکله د مې تاسو ویلې حافظ جان چمتو دی چې خپل لمړنۍ گزارش له موږ تاسو سره شریکي. ورزو د لمړنۍ گزارش بولو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشد. تشکر از بصیره جان در داخل استیدیو صبح و زندگی و با جمعی از همکارایم که از این سر هفته تا پایان هفته نهایت زحمت میکشن، تلاش میکنن تا بهترین محتویات برای ما شما داشته باشد. چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده و امروز هم روز سه شنبه است. یک روز بسیار خوب و هر روز یک شروع جدید، یک آغاز نو برمیگرده به خود ما که ما چه رقم زندگی میکنیم. یک تعداد با اونمو زندگی مالی یا همه کارهای طبق معمول هر روز بخیز و برو به طرف کار پس بیا. یک تعداد قناعت کرده دیگه به این شکل میگه یک چیز بالاخره پیدا میشه، تر خشک به خاطر زندگی مگذره و خلاص. یک تعداد دیگه که بسیار خلاق است، یک تعداد دیگه که به خود میرسه، او به همیشه تلاش میکنند که ما باید نوآوری بکنیم، ما باید تغییر بیاریم. زندگی یک نواخت مزه نمیکنه، مزه نمیده. ما باید هر صبح که میخیزیم یک کار بکنیم، بالاخره یک تغییر بیایه. باز بعضی هاش چنجز که میگن و انگلیسی باز که یعنی یک چیز، یک تغییر بیایه. به خاطر از اینکه باز به یک شکل و به یک سیستم دیگه باز آدم یک رقم دل زده میسازه، یک رقم خسته کن میشه بر آدم. اما امی تغییر آوردن و در بعضی هاش البته از هستی میشه، در بعضی هاش باز از نیستی هم میشه. مثلا ما در صبح وقت هر صبح برای شما که گزارش های پخش مستقیم می داشته باشیم میگیم که وقت بخیزین، ورزش بکنین، به خود برسین، تلاش بکنین، سر حال باشین، باز بیاین یک گلاس جوس بگیرین، باز بعد از او اگر کار و وظیفه رسمی دارین اون آماده شین برین به طرف کار بارتون. از این قبیل گپا میگیم هر روز به خاطر از اینکه یک تعداده که یک ذره یک تنبل شده اونها یکمک بیدار شون، یکم به خود برسن. اما باز اینجا یک گپ دیگه است، اگر توانایی نباشه، اگر میگن نمی مستی ها مزستی میشه و نموت، یک گپ داره برای یک تعداد که مثلا دارن خوب است زندگیشان، حداقل یک کار میکنن که یک چیز تغییر بیاید، جایی که پول پیسه کار است اونا دستشان بالاست دیگه، باز جایی که از اون نیست باز شاید دموج اونا تنبل شود. ولی برمیگرده به خود ما کمیه. هر روز ما را یا آغاز روز چی رقم ما داشته باشیم، چی رقم ما خوب همون تو با انگیزه باشیم تا ای که بتانیم یک چیز شب صحیح شد. زیاد پرحرفی نشه، من اینمی لحظه مکرویان کونه هستم. من را گفتن که بیادر یک کمک دور دور برای از اینجا، باز ما گفتم که این منطقه ها که هست چون همی دستگاه لایف ما خوب آنتندهی داره، خوب تصویره که شفاف شما میبینیم. اگر نه ما هم میتونم که مثلا موتر هستم که آنات هست که دورتر

0: از این گزارش های پخش مستقیم داشته باشم، من تا باز دورها را کوشش میکنم در گزارش های ویژه برای شما داشته باشم که همه روزه شما از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا تماشا میکنین و از طریق تلویزیون هم گزارش های شهری ما را میبینین. خب آب انار خالص طبیعی، مگر پیش ما سوال اینجا است که این انار آب انار خب عالی انار کجاست؟ چی وقتی ده این وقت انار از کجا شد؟ اون اون مسئله سردخانه شاید باشه. مانده نباشی بیادر.
1: السلام علیکم، جور باشه آقا فیض محمدی، مانده
0: نباشی. آه قربان سرت شم، قربان سرت شم، مانده نباشی، صبح بخیر.
1: آقابت بخیر، جان جور بخیر، خیلی خیلی
0: همین که گفتی حفیظ فهمیدم که یک زرگک میبینیم و یکان چکری طرف و طرف.
1: بله به برنامه تو رو تقدیم میکنیم نام خدا، خوب برنامه بله برنامه تو تقدیم میکنیم، زنده باشی.
0: کلگی خوب است.
1: به فضل خدا.
0: خیشا قوما.
1: به فضل خدا کلگی خوب است.
0: خیر باشی. نام تام نگفتی برای.
1: نام امیرشا است محترم.
0: امیرشا.
1: بله قربان.
0: بی شک والله. همین امیری و امیرشا و امیرجان و اینمی مردم ها بسیار میگن از لحاظ عاطفی خوش برخورد است، اجتماعی است، تبخش است، خوش خلق است.
1: خودتون خوش خلق هستین که ما قطعاً خوش خلق هستیم.
0: ما هم امیری هستیم. نه حال تعریف فردی و خود.
1: بله بله قربانه مترسم مترسم.
0: ما اون بچه بازه رقم پیشانیش ترش شد. نه خوبات میگه. نه سعی که تعریف خود دارم. قربان سرت شم.
1: خواهش میکنم.
0: امیر شا جان بیادر چند بجه آمدی دکار؟
1: ما خب بیادر اقن فومید تقریباً یک ده دقیقه وار پا مده دقیقه وار به پنج مونده به کمیجه رسیدیم.
0: ده دقیقه به چند؟
1: به پنج.
0: به پنج؟
1: بله.
0: خب. بله. ده دقیقه به ساعت پنج صبح؟
1: به پنج صبح بله. ما صبح کی وقت میمیم؟
0: چی میگی او بده؟
1: بله قربان. ما صبح ما همیشه وقت صبح وقت سر کار حاضر هستم.
0: دکم پنج صبح در کار آمده، یک تعداد تا بال اینا نو بجه نشده هنوز خوستن منطقه اینی را میگن کار کردن، اینی را میگن زحمت کشی.
1: وظیفه ماست قربان، دیگه کار که نکنیم نمیشه جو.
0: نمیشه.
1: بله
0: باز یک چیز دیگه است، یک تعداد همی هر رقم که شواد خواه خدا پورا نکنم نمیبره.
1: بله بله دیگه ما وقت میم عادتم شده. عادتم شده اون صبح که وقت بدر قمی نماز که خوانیم فهمید سونو کار حرکت میکنیم دیگه تا میشام میگه میباشیم.
0: حال باز مارکت هم میری یا نه؟
1: بله مارکت هم میریم، هر روز نمیریم خب منتها یک روز بعد دو روز بعد مارکت میریم.
0: که بیاری دیگه خب باز میوه را نیکی جد جوز بتیم.
1: بله تازه باشه، میوه خوبیش باشه، تازه باشه.
0: حال امروز انار است همراه مالتا.
1: بله
0: مالتا کجاییست؟
1: مالتا ایرانیست به نظر من دیگه. ما به قیمت ایران چیز گپ ایران خریدیم.
0: ایرانیست نه؟
1: بله ایرانیست.
0: خب او یک طرف حال انار رو بگو که انار انار کجاست؟ این وقت من گفتم انار از کجا میشه بیشتر هم بگو.
1: انار از ملک خود ما شما بیا در قند بخیری دیگه رای پاکستان بند است نرفته انار امسال قضیات.
0: حال بازی را خودم سردخانه نگاه کرده باشم.
1: بله بله یاد سردخانه نگاه
0: خراب میشه.
1: بله اگر دن تقریبا یک سال دیگه سر از انار تیر شکل در سردخانه نباشه خراب میشه. بعد
0: والا دمی صبح وقت یک ذره کال گرمی شدم چیزای سردی و یخی دل آدم میشه.
1: بله قرون بله
0: تو یک گلاسه که بسیار به اندازه ما چای نخوردیم خرد باشه زیاد کلان نباشه.
1: بروی چی سایست؟ بروی چی
0: سایست؟ بگی دیگه اما تو اما تو
1: توکل به خدا
0: برق واره میکشیش دیگه
1: توکل به خدا یادم جلال
0: سیستم هم دیگه سیستم وطنیست نه؟
1: بله بله بله سیستم وطنیست
0: اینه ما تو تو توک حالا ما دور برم یا نزدیک باشم؟
1: دیگه سیستم یه دیگه جان
0: ها؟
1: اجوان مخواد
0: حالا کالای ما چی نشه که تو از خانه نکشیم
1: بسم الله الرحمن الرحیم نه قو نداره دیگه یه سر از یعنی رو یک سال تیر شد بیا در قنفه میده قو نداره یا دیگه خواه. بله
0: همه قمیشه که یک چیز شد ها؟
1: بله قربون بله
0: خواه یا بسم الله الرحمن الرحیم خیر باش که ما او طرف بیایم اونوجه بعضی گپا دارم تا وقت یک رفیق دیگه است که همراه خودت کمک شوه بیایی طرف ما مگر جالب است نه سردخانه یک سال چیزی کم یک سال شد نه
1: بله تقریبا یک سال شد
0: تقریبا یک سال شد
1: بله بله
0: که این مگم هنوز هم اینه هست انار میتونیم در این وقت بخوریم. یک وقت میگفتیم سردخانه هاش جور شوه جور شوه ما چون یاد هست نیست
1: بله بله
0: که نبود خراب بله، میشه
1: نبود بله دیگه نام خدا حالا فامید جور تایر هستی انار
0: او انار تبان سرم حالا اینه شکر در این وقت هم انار
1: میشه بله بله نام خدا دی وقت هم این انار بیادر قلب امید سردخانه هست نام خدا دی ملک ما شما دیگه اگر سرخانه نباشه طبعا خراب میشه یا
0: همونطور است
1: بله
0: همونطور است امی هر چیز روی یک امکانات روی یک سهولت یک چیز باشه که آدم سرش کار کنه نه
1: اجانا همونطور است
0: در غیر از اون نمیشه
1: بله نمیشه در غیر از
0: اون سابق که بود سرخانه نبود تشویش ما هر سال سر میوه و امی بود که بدر میوه ما خراب میشه
1: بله
0: بیرونی خارجی را که نوردن بازونو اونو قیمت هم سودا میشه
1: به قیمت زیاد سودا میشه این نام خدا دیگه انار وطن ماست بیا در قلب امیدی در وطن خود ما در سردخانه نگاه میشه دیگه مردم وطن داره ما میتونه زیر راحت استفاده کنه
0: این خلاص
1: جانا
0: قربان وطن
1: بله قربان وطن قربان وجب وجب وطن
0: بله قربان سرت
1: زنده
0: اون مو بنداز کم تو رنگش هم مقبول معلوم شود خب این انار چیز است؟ انار تگاب است کجاست؟
1: بله انار تگاب است. انار تگاب است.
0: بیا بیا که ببینیم بیا مانده نباشی.
2: السلام علیکم
0: و رحمت الله و برکاته. قرارش ان شاء الله. کاکا وحید نازنین
2: زنده و سلامت باشی. خودت شاهزاده سی.
0: قربان سرت.
2: دمی کابل شاهزاده و خودت شاهزاده.
0: از شهر گونه کابل بسیار خاطره ها داره من باش
2: یقینا زنده و سلامت باشی
0: همه ترست نیم
2: چطور آمدی؟
0: قربانت همیجا اگه و انار گفتیم هموره اگه لاستک اضافه کن که کاکا و ایدام رسیدن
2: زنده و سلامت
0: داریم.
2: باشی
0: گل اگه جور است؟
2: بخیر است فضل خدای کریم رویم الحمدلله شکر است
0: خدا کمت نکنم
2: حالا خو میبینی که الحمدلله شکر خوب با متواباتی ها سرکا منظم
0: کاکا وحید حال اینجا کدام جای کار میکنه همین راستی اما قصه اما قصه حال خوب باغبانی میکنی
2: بله
0: اما قصه مصاحبه را نکدی که گفتی همون مصاحبه یک برکت کرد اما قصه از امور بگو
2: من یک حساب بود که افیز جان دیدم در میلشاد شمشری ولی آمد اونجا که مصاحبه کرد و رنج هم میبرد همیشه که افیز جان ما شوک میتم همین مردم میتشه به خاطر بیکاری بیکاری این یک بانه شده افیز جان نیره فکر طبیعی که برای با یقین کامل میگم شاید این مردم هم شهیدی بوده در چهار خانه که چهار نفر است سه خانه سه نفرش کار میکنه این یک بانه است که میگه کار نیست که برای اولا کار پیدا میشه دیگه باز افیزیال نادما پرسان کرد ما گفتم الله تقریبا یک سی سال بود که بیکار بودم الحمدلله شکر امت یک زمین ها برای مساعد شد که ما دارای یک کسب کار شد
0: بعد از اون مصاحبه ما خود در شاید شمشیره باز کار برد پیدا شد
2: کار پیدا شد و بسیار یک کار
0: خداوند کرد
2: الحمدلله
0: خداوند
2: یک واسطه شد ولی
0: یک چیز را در یک جای بالاخره یک گپ میشه که باز برای یک نفر یک گپ میشه
2: یک واسطه خداوند اصرار خداوند میره دیگه دمو خداوند ترام برکت بده که از حال احوال مردم خبر میگیری و زنده و سلامت باشی
0: یگان وقت یگان شعرارم میگفتی
2: یقینا
0: یک چیزه که بگو در گل صبح تا به ما دگه شد
2: یک نوت میخوانم
0: بخوان نوت میخوانی یک شعر مقبول میخوانی تو بگه اول آرام
3: بگه
0: قربان سر خواهش میکنم خودت نمیگیری اول آر در این وقت
2: با اصرار امون کاریابی یک شعر میگم پیری پیران میری میران شای مردان است بد دستگیر ناتوانان شای مردان است بد هر کسی از خدمت خود بر مقام میرسد آن کی باشد مشکل آسان شای مردان است بس میرسد

0: نسبت دستگیری نتوانان شای مردان نسبت.
1: مرا به یاد به شعر چی انداختی ما بابا باز از ما خود هر فضا کامد میایه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست.
0: آس بیشه
1: سلسله موی دوست حلقه دام بلاست.

0: هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست.
1: ماجراست و همیشه ما که مربانن اموشیر اول میره میخوانم 24 ساعت
0: بخوان.
1: به خاطر چی میگه دا زمون وطن افغان اموتوش که ماشیر شیاد رو بپس دادی وطن آبودان نخرم خدمت بایی ضرور کلم دازم دا پیمان دا گلان پا دی کرم کابل جنت نشان دی گلان پا دی کرم. خدا به آمرزشان وایت یک مردایی بودن کسی که حالا موسیقی و تو چیزا را خیر یام که میگن آرام است آرام است ما هم نمیگیم چیزی مگر خدا و رسی و اون مردای خدا همین چیزایی که خوانده بود این میره خوبای دست اگه همین وزیر است رئیس همین اطلاعات کلتور است از طرف ما اگه مشنو همین خواندن اول میره خواندن ناشناس این میاره اجازه بده نه ساز داره نه کدام چیز داره مگرم بسیار یک شعر بر مفهوم داره به خاطر میهن
0: قربان سرت کاکروید بسیار
1: خداوند تر از زنده داشته
0: والا چه خوب یک دلک پاک صاف داری
1: والا اتر است که ما مردم که هستیم اجتماعی هستیم مردم کابل بسیار مردم اجتماعی است و سایر کنری است هر چقدر که صدایش پیش نوی خوشت بیاد
0: والا او قربان سلامت
1: سلامت
0: با عزت باشی بسیار زیاد
1: تشکر از کلتون یک جان تشکر
0: خب باز صاحب کتاب ما مانده او طرف نری او بچه کبرات خواه اینه میجه صحیح است تشکر انشالله باز گپ میزنه گاو کامل شو از خود هم تشکر بیا بیا بیا که ها نار دادیم مرم بسیار زیاد تشکر این جگ دیم پولی مستاد چو کاکاوهی دام یک تکم زنگای دل ما را کرد
2: بله بله نام خدا کاکاوهی یک آدم بسیار یک آدم خوش اخلاق دیگه تقریبا دو سه سال میشه کاکاوهی دیم اینجا میشه شیم
1: والا از این بیادر پرسان کو از اونو بیادر پرسان کو الحمدلله شکر از اینی پرسان کو یه نه خود از این
2: بله بله
1: این کسایی است که دنیمی جو 24 ساعت کسا به کار هستن بسیار مبارک مردم هستن
0: بلگی دوست دارن
1: و ما هم دوستشان داریم بخاطر از این که پشت نمی روزی حلال میان همی پنگ به صبح که بیایی که نمی آده نمی کار غریبی در فکر یه چیزی نیستن چار دانه نان خود پیدا میگنن خداوند یک رام روشنی کنه هر کس هم که دمی تلویزیون
0: هم از پخش مستقیم هست میبین
1: هر کس که دمی تلویزیون هم میبینه یک دوای کنه که اینمی دولت آباد باشه و برای مردم زمینی کار پیدا شوه بیایی کبر نکنیم یعنی ما تجربه داریم 45 سال هیچ کس خدمت نکرد دعا کنین که اینمی یک کار زمینی کار برای مردم پیدا شد به خدا به قرآن بهترین وقت است بهترین زمان است اینمی علی
0: تشکر از کلتان تشکر از همکارای من در داخل استیدیو تشکر از شما هم که بیننده بودین تا به می لحظه داخل استیدیو صبح زندگی پس این جال منتظر از گفت بشه بشنم که چی برای شما گفته اینا
3: تشکر از حفیظ جان و از همراهی شما همچنان ما وقفه میگیریم با بخش صدای شما و ادامه برنامه برمیگردیم.

0: لا آریانا نیوز سخه.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید.

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says, stop, your mind answers, one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: آریانا بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Good morning, Canada. Time to kick.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تازه ترین سخنانش پس از مراسم سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی از نزدیک بودن پایان جنگ اوکراین سخن گفت و همزمان غرب را عامل اصلی بحران دانست. او همچنان از آمادگی برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا خبر داد و نام گرهارد شرودر صدر اعظم اسبق آلمان را به عنوان گزینه مطلوب و مناسب مذاکره مطرح کرد. موضوعی که پیام‌های مهم برای آینده جنگ، روابط روسیه و اروپا و نقش ناتو میتواند داشته باشد. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با مهمانان گرامی، آقایان محمد صادق شینواری آگاه نظامی اینجا در استیدیو، آقای علی سمی آگاه روابط بین الملل از تونس و سید بلال احمد فاطمی آگاه روابط بین الملل از لندن با ما وصل هستند. مهمانان گرامی رو به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. فاطمی سیب میخوایم با شما آغاز بکنیم و از اینجا که آیا واقعا نظر به تحولات میدانی و قرائنی که وجود داره فکر میکنین جنگ اوکراین با پایان نزدیک است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای ادیب، مهمانان عزیز گرامی و بیننده های تحول.
0: علیکم السلام.
1: خب یک پیشبینی و یک خوشبینی سیاسی شده میتونه، اما فکر میکنم که چون امریکا در مسئله ایران کاملا گرفتار است، از این بابت روسیه کمی دست سبک احساس میکنه و فکر میکنه که قبل از اینکه امریکا در ایران به کدام فیصله برسه ممکن این مسئله را اینا ختم کنند، بلخصوص از مداخله‌ای که به تاریخ نهم زلنسکی بالای مسکو حملات انجام داده، که بعد از تعهدی که بین دونالد ترامپ، پوتین و زلنسکی صورت گرفته بود، زلنسکی به ترامپ تعهد داده بود که در صورت آتش بسی را که روسیه اعلام کرده تا جشن آزادی، جشن فتح برلین یا بر علیه جرمنی را در جنگ دوم جهانی او را جشن که هر سال میگیرند و تمام اروپا و امریکا او را جشن میگیره، بنان او خلل وارد نخواهد کرد. و در اگر اخطار داده بود پوتین که اگر خلل وارد شد زلنسکی قیمت بزرگ پرداخت خواهد کرد. شما دیدین که یادم حرفای پوتین هم اعتبار ارزش نداد و از ترامپ هم ارزش نداد. یعنی نه تنها که پوتین غضبناک ساخته بر علیه خود، بلکه دونالد ترامپ هم غضبناک ساخته، چرا که او با پوتین زبان داده بود که ما با زلنسکی گپ زدیم، حرف زدیم و او در این دو روز بالای شما حمله نمیکنه و اینا حمله کرد. آلی روسیه داره آمادگی میگیره برای یک زدن نهایی کیف. اگر این حمله را که روسیه احتمال داره که از میزایل های اوریشینی که با وجود از که اسلحه اتمی را انتقال نمیده در چیز و صرف خود میزایل استفاده میکنن، اما این میزایل است که بسیار تخریب وسیع داره و تخریبش برابر یک اتم است با وجود که اتم استعمال نشه، چرا که شش چیز کلاهگک ها داره و هر کلاهگکش شش چیز داره، میزایلای تخریبی را داره که وقتی که به مرجی خود میرسه با 36 میزایل بزرگ دیگه این مبدل میشه. و این روسیه اخطار داده که از این دو سه میزایل از این ممکن بالای کیف استعمال کنه و در اونجا اخطار داده به دیپلومات ها و به مردم که مناطق خود تخلیه کنن و مردم به تخلیه شروع هم کردن.
0: خب
1: از این بابت پوتین به این فکر میکنه که اگه این حمله بالای کیف صورت میگیره و یک تخریب کلی را که ممکن کیف زیر و زبر کنه، چرا که اگر دو سه میزایل از اورشینیک استعمال کنن حالت به کلی دیگرگون می سازه و در او صورت اینا فکر میکنن که سقوط کیف سقوط اوکراین خواهد بود و روسیه همگی اوکراین به حساب تسخیر خواهد کرد و تسلیم خواهد شد. از این بابت ای یک تصور است پیش از اونا که این مسئله که قبل از این امریکا از مسئله ایران برای ممکن روسیه این مسئله را یک طرفه بسازه، من کم ذریعه به چشم شک میبینم، چرا که فکر نکنم به او رقمی که روسیه فکر میکنه به او اهداف خود برسه، اما یک خوشبینی

0: سياسية است و یک تصمیم نظامی است که روسیه گرفته و ممکن اقدامات لازمی خود انجام بده.
1: سپاسگزار هستم. سمی صاحب، شما را به بس خوش آمدید میکنم. چی فکر میکنین با توجه به مصروف بودن امریکا در بحث خاور میانه و حالا که آقای پوتین از ختم جنگ اوکراین سخن میگه و احتمال میتن که پایان پیدا بکنه و مذاکرات شکل بگیره و بالاخره در رابطه با آینده باید صحبت

0: فرض که دیوام کدی میره کاری ده فعلا حاصل نرسیده حاصل ما نو رسید زیر سبیل از اون زیر لایقه است سیل آمد کلش گرفت دیوال ما رو چپه کرد خانه و اتاق ما رو چپه کرد برد
1: سیل آمد اینجا دیوال ما رو تخریب کرد تا خانه رو برده باغا ما رو برده هیچ چی نمانده کل در سرک خراب سرک تخریب هم کرده و بسیار دیگه به مشکلات واجه سیم همون قد تقاضا داریم که اول خدا از دولت به ما یک همکاری و رسیدگی بکنه که آمده به چشم سر آید سن آمده و ما رو سهل کنه که ما چی رقم زیر تردید سیل هستیم.
2: ریاست هواشناسی و وزارت ترانسپورت هوانوردی در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایت های بلخ، سمنگان، لوگر، میدان وردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان وجود دارد.
3: احتمال بارندگی های نسبتا شدید و پراکنده و وقفه‌ای در بعضی از مناطق شمال، شمال شرقی، جنوب شرقی، شرقی و مناطق مرکزی کشور پیش بینی کرده است. میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلی متر پیش بینی می گردد. این بارندگی همراه با سیلاب های آنی و تندبادها پیش بینی گردیده است. در روزهای آینده هم احتمال بارندگی پراکنده و وقفه‌ای پیش بینی می شود.
2: کارشناسان میگویند تغییرات اقلیمی، کاهش پوشش جنگلی و ساخت و ساز غیرمعیاری در بستر رودخانه ها از عوامل اصلی افزایش خسارات سیلاب در سالهای اخیر بوده است.
4: ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه ها بوده. مردم بدون در نظر گرفتن خطرات سیلاب، بدون در نظر گرفتن به اصطلاح سیلاب دشت ها یا فلدزونی خانه و مسکن ساختن، زمین های زراعتی ساختن و از طرف دیگر بیابانزایی شد. همچنین مسئله از بین رفتن پوشش گیاهی هم موضوع دیگری هست که واجب شد که استعداد زمین برای وقوع سیلاب ها بیشتر شود.
2: با وجود هشدارهای مکرر هنوز بسیاری از باشندگان ولایات آسیب پذیر از خطر جدی سیلاب آگاهی کافی ندارند و زیر ساختهای دفاعی نیز در بسیاری مناطق ضعیف است. اداره هواشناسی از مردم خواسته است تا از رفتن به کنار رودخانه ها، دره ها و مناطق آسیب پذیر خودداری کنند.
5: یک مرد دارای معلولیت در هرات همروزه دختر 8 ساله اش را با ویلچر به مکتب انتقال می دهد. او دختر و یک پسر دارد که هر سه فرزندش مکتب می روند. محمد داود که در زمان حضور شوروی سابق در افغانستان از هر دو پای خود معلول شده می گوید دوست دارد فرزندانش با سواد شده و تحصیل کنند تا فردا بتوانند برای جامعه خدمت نمایند. معصومه دختر 8 ساله اش صنف دوم مکتب است. این مرد دارای معلولیت به این باور است که جامعه تعلیم یافته و تحصیل کرده می تواند کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق دهد.
6: معصومه یکی از صدها دختری است که برای رسیدن به رویاهایش گام برداشته. در این مکتب خصوصی او و صدها دختر دیگر مصروف تعلیم هستند. پدر معصومه با وجود معلولیت در تلاش است تا دخترش سواد یاد بگیرد و مسیر تعلیم و تحصیل را ادامه دهد. او روزانه معصومه را با ویلچر از خانه تا مکتب انتقال می دهد.
7: از ما که گذشت اما این سه تا طفلی که خدای پاک به ما بوداده اینا ذوق دارم که اینا مکتب برم سواد داشته باشم اینا چیزی بشن که به همین کشور افغانستان ما و شما خدمت کنم یا دکتری بشم یا معلم صاحبی بشم یا چیزی بشن که خدمت کنم خوش دارم که همین سه تا طفل اگر دست بخونم سواد داشته باشم.
6: محمد داود در جریان جنگ های شوروی سابق در افغانستان معلول شده است. او در 4 سالگی هر دو پایش را از دست داد. حالا 40 سال سن دارد و برای 3 فرزندش تلاش می کند تا مکتب بروند و راه تعلیم و تحصیل را ادامه دهند. معصومه 8 سال سن دارد و صنف دوم مکتب است. او می خواهد تعلیم و تحصیل خود را تمام کند تا فردا بتواند به عنوان معلم یا دکتر برای جامعه خدمت کند.
8: می دوستم درس کنم، به مردم خدمت کنم، به آینده موهای استادشون دلپاد رو کنم. خواهر مامی گفته ایم مویدیزی یاد گیرم.
9: بس اومدن خیلی دختر لایقیه و همیشه درس خوب میکنن. به تایم میایی به مدرسه و همیشه درس خورم خیلی بلد.
10: مام سنتفی معصومه جان، معصومه جان خیلی دختر لایقه با استعداد
8: بهترین شاگرده.

0: مسئولان این مکتب خصوصی میگویند معصومه یکی از صدها متعلم بی‌بضاعت است که فضای درس برای او فراهم گردیده. اکثریت دخترانی که اینجا مصروف تعلیم هستند از خانواده های فقیر می باشند. حدود 200 تن از اطفال بی سرپرست و خانواده های فقیر و بی بضاعت در این مکتب خصوصی مصروف تعلیم می باشند.
1: در مکتب فضیلت رات علاوه بر خدمات آموزشی، امکانات چون یونیفرم یا لباس مکتب، کتاب های آموزشی به خدمت شاگرد های بی بضاعت، کودکان کار و اطفال بی سرپرست گذاشته میشه. معصومه جان یکی از جمله اون شاگرد ها و یکی از جمله صدها شاگردیه که فعلا داره در مکتب ما از امکانات آموزشی ما به صورت رایگان بهره مند میشه.
0: تمام تلاش محمد داودین است تا فرزندانش باسواد شوند و تحصیلات خود را ادامه دهند. او به این باور است که با علم و دانش می توان برای پیشرفت و ترقی کشور کار کرد. بنان جامعه باسواد و با دانش می تواند وضعیت را تغییر دهد.
2: وزیر صنعت و تجارت با اعضای اتحادیه تاجران هنگ ولایت بلخ و جمع از تاجران ولایات از جلوگیری از پراکندگی در امر صادرات گیاه هنگ گفتگو کرده است. تاجران هنگ مشکلاتشان را در رابطه با کاهش نرخ هنگ در بازارهای داخلی، ناهماهنگی در صادرات و کاهش آمار صادرات این گیاه و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی با نورالدین عزیزی شریک ساختند. آنان همچنان خواستار مکانیزم مشخص برای جلوگیری از پراکندگی در صادرات این گیاه سوی کمیشنکاران، ساختارمند شدن صادرات و دیگر موارد شدند.
3: دیدار وزیر صنعت و تجارت با تاجران ولایت بلخ. نورالدین عزیزی با اعضای اتحادیه تاجران هنگ ولایت بلخ و جمع از تاجران ولایات بابت حمایت از دهقانان و تاجران و جلوگیری از پراکندگی در امر صادرات گیاه هنگ دیدار کرده است. تاجران هنگ مشکلاتشان را در رابطه با کاهش نرخ هنگ در بازارهای داخلی، ناهماهنگی در صادرات و کاهش آمار صادرات این گیاه و کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی بیان کردند.
4: هنگ افغانستان نبات صنعتی هم است، نبات طبی هم است. از این استفاده خوبتر و مارکت های خوب از این کشور هندوستان است. ناگفته نمانم مثل زعفران افغانستان یک نتیجه بسیار خوبی داد. یک تعداد مشکلات های مسدود بودن راه و دلیزهای هوایی مشکلات بازار برشون صدمه بزرگ بر دهقان ما ایجاد میکنه. باید هنگ افغانستان از این بیشتر رشد کنه.
3: وزارت صنعت و تجارت می افزاید که نورالدین عزیزی گفته است که آنان به حمایت از تاجران و دهقانان متحد هستند و تلاش ها برای حل این گونه چالش ها ادامه دارد.
5: اینکه کشورهای دیگر مثل ازبکستان و تاجیکستان وارد بازار شدن و تولید هنگ بیشتر شده و دوم که همین مشکلات صادرات و ترانزیت افغانستان باعث شده که تاجران با هزینه بالاتر کار کنند و بازار ضعیفتر شده و از طرف دیگه ای که بی‌ثباتی سیاسی و همچنان گفته میتونیم نبود یک بازار منظم بر دهقانان هم تاثیر منفی گذاشته.
3: هنگ یکی از محصولات صادراتی مهم و بارزش افغانستان است که عمدتاً به هند، ایران و برخی کشورهای دیگر صادر می شود. اما در این اواخر دهقانان و تاجران نگران کاهش قیمت هستند. برخی از آگاهان کاهش نرخ آن را در بازارهای داخلی عوامل همچون تولید بیش از حد و عرضه و نبود بازار فروش می دانند و می گویند که در بازارهای جهانی نیز تقاضا کاهش یافته است.
6: مهمترین عوامل عبارتند از افزایش صادرات، کاهش واردات، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، جلب کمک های داخلی و خارجی و جلب اعتماد مردم و تاجران به بازارهای مالی و پولی می باشد.
3: آگاهان می افزایند که برای مدیریت بهتر روند تجارت گیاه هنگ باید نهادهای مسئول تلاش بیشتر کرده و برای هنگ مارکت های جدید پیدا کنند.
2: از آغاز روند تخریب مزارع کوکنار در مرکز و ولسوالی های ولایت تخار تا کنون 2000 جریب زمین از وجود مزارع کوکنار پاکسازی شده است. مسئولان در مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه این ولایت میگویند طی 2 ماه گذشته از قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرده و 90 تن از افراد مبتلا به اعتیاد را جهت تداوی به مراکز صحی معرفی کرده است.
7: مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت تخار میگویند که از آغاز روند تخریب مزارع کوکنار تا کنون بیش از 2000 جریب زمین در این ولایت پاکسازی شده است. به گفته آنان عملیات تخریب کشتارها

0: خشخاش در ولسوالی های باقی مانده نیز به شدت ادامه دارد.
1: د تخار ولایت د امنی قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پر تلاش او زحمتکښ پرسونل د اسلامي امارت مقدس نظام د ذی صلاح مقاماتو د فرمان او د هدایت پر بنسټ په تخار ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمینځه وړلو، تخریب او د نابودي عملیات پیل کړي دي.
0: در همین حال شماری از دهقانانی که امسال از کشت کوکنار دست کشیدند بر این باورند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر باعث اعتیاد روزافزون جوانان می شود.
2: پیام ما از که بس کنه دیگه، من به حساب هم کشت کوکنار مردم اینجا را بس کرده بس نمی کنه. این مردم کشت اینم گندم کنه، جو کنه، غامو کنه، اینم ناخود کنه، اینم کشت حلال خوب است. کشت دارم چی وایده داره؟
3: مردم کشت کوکنار نکنه، گندم کنه، جو کنه، همین خوب است. از این به بعد مردم این کشت نکنه، مردم بسیار معتاد میشه. خب مردم کشت کوکنار نکنه از این به بعد.
0: از سوی دیگر مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی تخار از دستاوردهای خود در بخش تداوی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر میدهد. این مدیریت توانسته است از قاچاق 10 کیلوگرم تریاک و 130 کیلوگرم چرس جلوگیری کند. همچنان 90 تن از افراد مبتلا به مواد مخدر را نیز جهت تداوی به مراکز صحی معرفی کردند.
4: حال هم خبرهای اقتصادی وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که کار پروژه های شهرک قطری ها و چینایی ها جریان دارد و با تکمیل کار این شهرک ها فازهای جدید این شهرک ها نیز آغاز خواهد شد. به گفته وزارت شهرسازی و مسکن کار این پروژه ها به زودی پایان خواهد یافت.
5: مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن میگویند که تلاش دارند روند پروژه های ساخت ساز و مسکن در کابل را که به منظور کاهش کمبود مسکن آغاز شده است تسریع کنند. مسئولان این وزارت می‌افزایند که پروژه های شهرک قطری ها در کابل 98% پیشرفت داشته و پروژه نیلباغ که توسط چینی ها در دست اجرا است کار آن 60% تکمیل شده است. با گفته مسئولان فازهای جدید این شهرک ها نیز روی دست گرفته خواهد شد.
6: در لومړی فاز 94% مخکې تللی دی او ډیر ژر به انشاءالله بشپړ شي چې بیا به د دوم فاز او د دریم فاز لپاره به خپله تابعه نیسو. تر څنګ یې د نیلباغ پروژه ده چې د کابل ښار شپږمه ناحیه کې موقعیت لري، 14 به اپارتمانونه دي. دا هم تر اوسه پورې د دغې پروژې چې دا هم په یو حساب لومړی فاز یې راځي او لومړی برخه راځي د دې هغه فزیکي چارې 80% مخکې تللی دي.
5: همچنین بخش خصوصی کشور بر توسعه سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و مسکن تاکید دارند و میگویند که گسترش سرمایه گذاری در این حوزه میتواند علاوه بر ایجاد شغل از افزایش قیمت مسکن در کشور جلوگیری کند.
7: افغانستان فعلا خصوصا شهرهای بزرگ مانند کابل با کمبود سرپناه مواجه است. هر از گاهی که این سکتور حمایت میشه در کنار از او که میتواند رفاه و آسایش به مردم به میان بیاید در کنار از او میتواند زمینه کار و اشتغال ایجاد بکنه و همچنان یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی رونق گرفتن سکتور ساختمانی.
5: کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که سرمایه گذاری استاندارد در بخش مسکن به ویژه در پایتخت اهمیت بالایی دارد و از وزارت شهرسازی و مسکن میخواهند که برای آغاز فازهای بعدی شهرک های قطری ها و چینی ها آمادگی داشته باشند.
8: و اکثر کشورها شرکای تجاری افغانستان مانند کشور چین در این سکتور مردم افغانستان کمک میکنه، طبیعتاً اثرات مثبت میتونه به اقتصاد داشته باشه. بنان در پالی ازی که این نهادها کمک میکنن و بالاخره سرمایه‌گذاری خارجی صورت میگیره، ما نیاز است که خود ما هم ترکیز کرده باشیم و خود دولت هم بستر سرمایه‌گذاری مساعد ساخته باشه و این سکتور رشد بدن که خلای ارزی که در افغانستان است تاجی مدیریت شده باشه.
5: با گفتی کارشناسان اقتصادی افغانستان ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز و مسکن دارد، اما این ظرفیت هنوز به شکل کامل فعال نشده است. آنان می‌افزایند که جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است و با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی‌ها نیاز است که کار بیشتر صورت گیرد.

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که پاسخ ایران به طرح صلح پیشنهادی آمریکا کاملا غیر قابل قبول است. ترامپ در صفحه تروس سوشال خود نوشته است: من پاسخ ایران را خواندم اما آن را قبول ندارم و به هیچ وجه قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما خواسته های تهران را معقول، مسئولانه و سخاوتمندانه توصیف و آمریکا را به پافشاری بر دیدگاه های یکسویه و نامعقول متهم کرده است. این تحولات در حال صورت میگیرد که خبرگزاری رسمی چین اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. طبق گزارش‌ها ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین درباره موضوعات مانند سلاح‌های هسته‌ای، تایوان، ایران، هوش مصنوعی و مسائل تجاری گفتگو خواهد کرد. این سفر پس از سفرش در سال 2017 دومین سفر رسمیش به چین به شمار می‌رود. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دوجانبه انجام می‌شود. مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید که وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره احتمال انجام مذاکرات با روسیه گفتگو میکنند. کایا کالاس اعلام کرده است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال آغاز مذاکرات با روسیه در پایان ماه می گفتگو خواهند کرد و در این حال انتخاب صدر اعظم پیشین آلمان به عنوان مذاکره کننده با روسیه را نامحتمل دانست. کالاس در بدو ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت وزرا درباره احتمال انجام مذاکرات با روسیه در پایان ماه می بحث خواهند کرد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که وزیران خارجه این اتحادیه در پایان ماه جاری فهرست مطالبات بروکسل از مسکو را به عنوان پیشزمینه برای مذاکرات احتمالی درباره اوکراین بررسی خواهند کرد. این همه در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که جنگ با اوکراین رو به پایان است. پوپولیست‌های استرالیا وعده مقابله با مهاجرت گسترده را دادند. حزب پوپولیست راستگرای استرالیا که خواهان الگوبرداری از اخراج‌های گسترده و تهاجمی در آمریکاست، پس از کسب نخستین کرسی خود در مجلس نمایندگان این کشور وعده داد روی تلاش‌ها برای پایان دادن به مهاجرت گسترده تمرکز کند. این پیروزی پیشرفت مهم برای حزب وان نیشن محسوب می‌شود که اکنون 4 کرسی در مجلس سنا دارد. این حزب در نظرسنجی‌های امسال پس از حزب کارگر در جایگاه دوم قرار گرفته و از ائتلاف محافظه‌کار جریان اصلی پیشی گرفته است. در همین حال موضوعات مهاجرت به مسئله روبروش در استرالیا تبدیل شده است. کشوری که نیم از جمعیت 27 میلیونی آن یا در خارج از کشور متولد شدند یا دست کم یک از والدینشان مهاجر بوده است. سال گذشته هزاران نفر در تظاهرات ضد مهاجرت در شهرهای بزرگ استرالیا شرکت کردند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که فشارها بر جامعه مهاجر در کشورهای اروپایی و آمریکا به گونه‌ای روزافزون بیشتر می‌شود.
0: از توجه و همراهیتون به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه. حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوید، از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. آمنی.
1: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
5: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
6: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
7: روز آسمانی ما افتاد
6: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
8: Take 3 wickets, think of taking 3 wickets. Here goes Bolt.
9: Oh,
8: lovely hands. And that's hand-eye coordination.
9: The simplicity about this. Track the ball late, bang, just played it under his eyes.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: پست پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است، جیبم اجازه نمیده.
2: نوش جان، رایگان است.
1: دگام بنداز، کیست که بیشتر نخواهد؟
3: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بس سه ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی، ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی، ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: د خبرونو دوام. د کندوز ولایت د سری میاشت ریاست له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو زرو څخه زیاتو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ویشلې دي. یو شمېر کډوالو چې له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي وایي چې دا مرستې کافي نه دي او له حکومت څخه د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
6: په کندوز کې له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو 1400 څخه زیاتو کډوالو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د کندوز د سری میاشتې ریاست چارواکي وایي چې په دې مرستو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل و چې بې ځایه شویو کورنیو ته وویشل شول.
7: به تعداد نو قلم مواد که مساعدت کشور دوست برادر ما ازبکستان به خاطر مهاجر

اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: او په دې سره د یو ساعته خبري ټولګه پای ته رسیدي. تر بیا نو
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: The lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
12: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
11: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو به د هوا حالات او په زړه پورې معلومات تر لاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: سلطنتی افغانستان.
1: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: Deportation campaign. My family lived in Iran.
4: I've returned to Iran.

0: دا چې افغانستان باثباته نه وي او بیامنی کیسی او دی بیامنی په خاطر هغوی د تا له ضعف څخه استفاده کوي. ضعف د دا چې دی چې دا رادار غیر فعاله ده. د رادار د فعالېدو په خاطر باید موږ تاسې هڅې وکړو تر څو دښمن خو نور مخامخ تاسو سره جګړه نشي کولی. الحمدلله ملي اتلان هغوی ته ښه شکست ورکړ. اوس د دغه رادار د فعالېدو په خاطر چې هر څومره بودیجه ضرورت لري، کله کله روسیې څخه اخیستل کېږي، کله کله له هند څخه اخیستل کېږي، کله چین څخه اخیستل کېږي، باید یو مثبت استفاده ترې وسي تر څو بیا دښمن ونه شي کولی چې خپل شون هدفونه د هوایي حریم له لارې په موږ باندې تحمل کا. او الحمدلله تحمل کوی خو نشي، خو بیا باید موږ دې هڅه وکړو چې دغه د رادار په فعالېدو کې باید سل په سله موږ باید هڅه وکړو چې فعال کړو تر څو هغه الوتکې چې دلته غواړي حمله وکړو د هغه شون هدفونه په هوا کې خونسو.
1: ډېره زیاته مننه کوو کورمودان د چارو شنونکي ښاغلی زلمی باور او هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی نجیب الله هوتک. د تاسو دواړو مننه کوو چې د څار په نننی بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، د څار بحث همدومره و. تر بیا ښه وخت.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: د 2026 هندوستان کرکټ غوړه لیګ
11: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
10: سبا مازیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه
12: د خبرولو ملاتړ کوونکی
13: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
16: مسکران با کیفیت نوښت.
17: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین، از طریق ریموت، بخش مینو، برین چینل ATN که نام داره. ATN را دلیت کنین، به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین 20 گیره، ای رو وارد بکنین. همین بیس گیره، دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین. دو قسمتی که هست، وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
18: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: حامی نشرین برنامه
1: سرخط خبرها. گزارش تازه یوناما از تلفات ملکی ناشی از حملات پاکستان در افغانستان. یوناما میگوید که نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان کشته و زخمی شدند که 64% آن ناشی از حملات هوایی بوده است.
2: افغانستان اسلامی ما را در ستونز و حل در تورون و گواشون و احساساتی دریزون و پزای در تفاهم متقابل احترام و واقعی همکاری لالار ممکن بولید.
1: احتمال برگزاری دور دوم گفتگوهای ارومچی در چین. نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته که مذاکرات ارومچی میان کابل و اسلام آباد به نتایج عملی منتهی شود.
3: تجربه های تاریخی نشان می‌دهد که زمان این گفتگوها با موفقیت می‌رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان.
1: سفر یک هیئت تجاری افغانستان به کازان روسیه در حاشیه نشست روسیه و جهان اسلام، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه نیز برگزار می شود. و تلاش آمریکا برای رسیدن به پیروزی کامل در جنگ با ایران.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 22 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. یوناما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراگنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان حضور دارند. یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی به مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشردوستانه متعهد بماند. این در حال است که مقام‌های پاکستان به تنش‌های لفظی و اردوی این کشور و حملات علیه خاک افغانستان دامن می‌زند.
1: دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 800 غیر نظامی در نتیجه حملات رژیم نظامی پاکستان در بخش‌های از افغانستان کشته و زخمی شدند. در این گزارش آمده است که از اول جنوری تا پایان مارچ سال 2026 95 حمله یا درگیری ثبت شده که بیشترین آن در ولایت‌های کابل، کنر و پکتیکا رخ داده است.
2: بین 1 جنوری و 31 مارچ سال 2026 میلادی یوناما بیش از 750 مورد تلفات ملکی، کشته و زخمی در افغانستان را ناشی از خشونت‌های مسلحانه در امتداد سرحد میان نیروهای امنیتی اداره حاکم افغانستان و نیروهای نظامی پاکستان مستندسازی کرده است. بیشتر این تلفات ملکی در نتیجه حملات هوایی در ماه‌های فوریه و مارچ به وقوع پیوسته که در نتیجه 372 تن جان باخته و 300

0: 97 تن دیگر زخمی شدند.
1: یوناما افزوده است که در نتیجه این درگیری ها حدود 94 هزار نفر شامل بیش از 13 هزار خانواده بیجا شدند و خانه ها، مکاتب، مساجد و اموال مردم نیز آسیب دیده است. در این گزارش همچنان به حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل اشاره شده که در آن صدها تن کشته و زخمی شدند. یوناما این رویداد را یکی از مرگبارترین حوادث این دوره عنوان کرده است.
2: این پیام هایشان جای سوال داره. از یک طرف در رابطه با افغانستان ابراز نظر میکنند و اعلام میکنند که صدها شهروند افغانستان از طریق حملات حاکمان پاکستان شهید و زخمی شدند، اما باز میان اعلامیه صادر میکنند و تنبیه میکنند. آیا این نهادهای بین المللی حاضر هستند که مسئولین این جنایت جنگی را به محاکم بین المللی مانند دادگاه لاهه معرفی بکنند تا جزای اعمالی را که انجام دادند ببینند؟
1: یوناما از پاکستان خواسته است که به قوانین بین المللی بشر دوستانه پایبند بماند و از هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی خودداری کند. با این حال حملات و اتهام پراکنی اسلام آباد علیه کابل ادامه یافته است. رئیس جمهور پاکستان ادعا کرده که حملات در داخل پاکستان از خاک افغانستان و با حمایت هند انجام می شود.
3: فعالیت های تروریستی در پاکستان که از سوی هند و از طریق افغانستان ادامه دارد باید خاتمه یابد و همچنان افغانستان نباید اجازه دهد که از خاک آن کشور علیه پاکستان و دیگر کشورهای همسایه فعالیت های تروریستی انجام شود.
4: افغانستان اسلامی امارت د ستونزو حل د تورونو گواښونو او احساساتي دریزونو په ځای د تفاهم، متقابل احترام او واقعي همکارۍ له لارې ممکن بولي. اسلامی امارت یو ځل بیا خپل دریز روښانوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي او نه به چاته د دغسې تحرکاتو اجازه ورکړل سي چې د سیمې امنیت او ثبات زیانمن کړي.
1: پیش از این مقام های افغان چنین ادعاها را بارها و به صراحت رد کرده و گفتند که ناامنی ها در پاکستان مسئله داخلی این کشور است و باید اسلام آباد خود در این مورد چاره بجوید.
5: چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تاکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.
6: دیدار امیرخان متقی با نماینده ویژه چین در کابل و تاکید بر پیشرفت روند مذاکرات ارومچی. در این دیدار دو طرف درباره تقویت روابط دو جانبه، وضعیت امنیت منطقه‌ای و پیشرفت روند مذاکرات ارومچی بحث و تبادل نظر کردند. نماینده ویژه چین با تاکید بر ادامه و مؤثریت روند مذاکرات ارومچی آن را چارچوب مهم برای ثبات و هماهنگی منطقه‌ای توصیف کرده و بر اهمیت تعامل جدی، اعتمادسازی و تفاهم در مراحل آینده تاکید کرده است.
7: جانب پاکستان صادق نیست به حرفهای خود و خواستهایی که پاکستان داره خواستهای معقول و عملی نیست که او از توان حکومت افغانستان است. بنان من فکر نکنم که این مذاکرات نتیجه بده تا زمانی که از خواسته های نامعقول خود پاکستان تیر نشه.
6: امیرخان متقی نیز گفته است که ثبات منطقه‌ای، توازن، همکاری های اقتصادی و روابط بر اساس احترام متقابل از محورهای اصلی سیاست خارجی افغانستان است. او افزوده که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش ها می باشد و تاکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.
8: تجربه های تاریخی نشان می دهد که زمان این گفتگوها به موفقیت می رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان ضمانت ها و تعهدات بلند مدت بدهد که دیگر در امورات داخلی افغانستان مداخله نمی کند، از پالیسی عمق استراتژیک که اینا در مقابل افغانستان به وجود آورده بودند باید بگذرد.
6: گفتگوها میان کابل و اسلام آباد در دوحه قطر کلید خورد، اما در استانبول به بنبست رسید. ولی چین به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای پا پیش گذاشت تا بتواند میان دو همسایه صلح کند. اما به باور آگاهان، با توجه به عمق اختلاف‌ها میان دو کشور، بعید است که چین بتواند این دشمنی‌ها را به دوستی مبدل کند.
5: ادامه خبرها پس از وقفه.
9: به یاری خداوند متعال، همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر. انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
10: که غواره چستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنی،
11: که غواره چستاسو در

0: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.
2: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد. تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر و صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: با ادامه یه خبرها باز هم خوش آمدید. یک هیئت 14 نفری بلندپایه به ریاست وزیر تحصیلات عالی امارت اسلامی به شهر کازان سفر کرده است. این هیئت قرار است در 11 نشست روسیه و جهان اسلام که از 13 تا 15 می 2026 برگزار می شود اشتراک کند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید در حاشیه این نشست، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و فدراسیون روسیه نیز به درخواست مسکو برگزار خواهد شد. با گفته او در ترکیب این هیئت وزیر صنعت و تجارت، معینان چندین وزارت و شماری از مقامهای دولتی حضور دارند.
4: سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کازان، تلاش برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با روسیه. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید هیئت 14 نفری به ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی برای اشتراک در 11 نشست روسیه و جهان اسلام به کازان سفر کرده است. در ترکیب این هیئت وزیر صنعت و تجارت، معینان چندین وزارت، سفیر افغانستان در مسکو و شمار از مقامهای دولتی حضور دارند.
5: پویات پلاوی که د اقتصاد، مالی، ټولګټو، عامی روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، د صنعت او سوداګرۍ، بهرنیو چارو، د اوبو انرژي، د کرنې، اوبو لګونې او مالداري او د قانون او پټرولیم وزارتونو استازي او په مسکو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر شامل دی.
4: با گفته او در حاشیه این نشست، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه نیز برگزار خواهد شد. با این حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و عضو هیئت میگوید در این نشست کشورهای تاثیرگذار منطقه نیز حضور دارد. با باور او حضور هیئت امارت اسلامی نشان دهنده رشد اقتصادی پایدار و گسترش روابط منطقه افغانستان است.
6: در نشست کازان اکثر کشورهای اسلامی حضور داره و همچنین کشورهای تاثیرگذار منطقه و این نشست مسائل فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری را مورد بحث قرار میده و حضور هیئت بلندپایه امارت اسلامی در این نشست نشانگر رشد اقتصادی پایدار و گسترش مناسبات سیاسی افغانستان با کشورهای تاثیرگذار منطقه است.
4: روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده رابط سیاسی و اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد و نشست کازان نیز به یکی از سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کازان، تلاش برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با روسیه.
7: نشست کازان که برای 2 روز شروع میشه، شما مطمئن باشین که این هم به نفع افغانستان نیست. این نشست ها در زمانی میتونه به نفع افغانستان باشه که نمی جهان افغانستان رو به رسمیت بشناسه و نماینده افغانستان گرچه در این نشست شرکت میکنه، اما نماینده ای که صلاحیت گفتار داشته باشن و بتانن در مورد افغانستان، در مورد جهان، در مورد خوبی ها و بدی ها صحبت کنه.
4: محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی برای اشتراک در 11 نشست روسیه و جهان اسلام به کازان سفر کرده است. در
3: اتحادیه اروپا قرار است به زودی از مقامهای امارت اسلامی برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل دعوت کند. بر اساس گزارش ها این گفتگوها با همکاری سویدن برگزار می شود و قرار است به زودی نامه رسمی برای تعیین زمان نشست به کابل فرستاده شود. کمیسیون اروپا می گوید این نشست ادامه گفتگوهای تکنیکی است که پیش از این در کابل برگزار شده بود. در این روند روی موضوعات مرتبط با بازگشت مهاجران افغان و همکاری های تکنیکی بحث میشه.

0: شود. این نخستین بار است که مقامهای امارات اسلامی برای گفتگو در مورد مهاجرت به بروکسل دعوت می شوند. هرچند اروپا هنوز امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما این اقدام نشان دهنده افزایش تماسهای عملی میان دو طرف عنوان شده است.
1: اتحادیه اروپا قرار است به زودی از مقامهای امارات اسلامی دعوت کند تا برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل سفر کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این دیدار با همکاری سویدن برگزار می شود و قرار است به زودی نامه رسمی برای تعیین زمان نشست به کابل فرستاده شود.
2: اداره مهاجرت کمیسیون اروپا همراه با وزارت عدلیه سویدن روی برگزاری احتمالی یک نشست تکنیکی ادامه دار با مقامهای افغان در بروکسل کار می کند. در همین چارچوب یک نشست تکنیکی در جنوری 2026 در کابل برگزار شد. اتحادیه اروپا اکنون با همکاری سویدن تلاش می کند این گفتگوها را در بروکسل ادامه دهد.
1: بر اساس این گزارش حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به دنبال راه‌های برای اخراج مهاجران افغان بودند. در همین حال نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های حامی مهاجران از این تصمیم انتقاد کردند. آنان می‌گویند بازگرداندن مهاجران به افغانستان در شرایطی که این کشور با بحران اقتصادی و انسانی روبرو است می‌تواند زندگی بسیار از افراد را با مشکل روبرو کند.
3: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
1: این نخستین بار است که مقامهای امارات اسلامی برای گفتگو درباره موضوع مهاجرت به بروکسل دعوت میشوند. گفتنی است که کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در برابر مهاجران روی دست گرفتند. از سوی هم در سال 2025 افغان‌ها همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا بودند.
0: کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دلیل اخراج شماری از مهاجران افغان را نقض جدی قوانین این کشور اعلام کرده است. بر اساس اعلام این کمیته، برخی مهاجران با وجود داشتن اقامت قانونی، کار، تحصیل و زندگی آرام، درگیر قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، تعرض جنسی بر کودکان، ایجاد مراکز قمار و جعل اسناد شدند. با گفته آنان در حال حاضر بیش از 10,000 خانواده افغان که قوانین جاری را رعایت می‌کنند، در تاجیکستان با آرامش زندگی کرده و از تمام مزایا برخوردارند.
2: اتهامات امنیتی علیه برخی مهاجران افغان همزمان با آغاز روند اخراج گسترده در تاجیکستان مطرح شده. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده که این افراد به دلیل تخلفات جدی از جمله قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، خشونت جنسی علیه کودکان، جعل اسناد و ایجاد مراکز قمار از کشور اخراج شده اند. جزئیات جرایم اعلام شده شامل 670 مورد قاچاق مواد مخدر، 32 مورد عضویت در گروه های تروریستی، 15 مورد خشونت جنسی علیه کودکان، 594 مورد ارائه اسناد جعلی، 45 مورد ایجاد مراکز قمار و 25 مورد ارتباط با سازمان های خرابکارانه است.
4: بار دیگر تاکید می شود که این افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه و نقض قوانین تاجیکستان متهم هستند و این اقدامات برای جلوگیری از جرایم آینده انجام شده است.
2: مقام های تاجیکستانی گفتند یک رویداد جنایی اخیر در شهر خوجند که در آن یک شهروند افغانستان متهم به قتل یک زن 27 ساله شد، باعث نگرانی ساکنان محلی شده که این مسئله منجر به اخراج 250 خانواده افغان شده است.
5: تاجیکستان دولتش باید مطابق قوانینش عمل کنه. به خاطر جرم یک فرد مجازات جمعی خودش یک جنایت است، یک جرم است، یک ظلم است برای کتله‌های مهاجر افغان در تاجیکستان. البته هیچ کس نمی‌پذیره که مهاجر

0: کەسێکی کە دەکشوە دەگە و زۆر دۆرا قەڕین ئەزوو زیرەپاوە سوختەشەوەی جۆرمەس مۆجر وادیرە دارکونە.
1: باوجودی این تحولات، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تأکید کرده که بیش از 10,000 خانواده افغان که به قوانین پایبند هستند زندگی مسالمت آمیز و آرامی در تاجیکستان دارند و از مزایای قانونی بهره‌مندند. در این حال، تاجیکستان پشتیبانی خود را از زندگی صلح‌آمیز و مرفه مردم افغانستان اعلام کرده است.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
3: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کنند دو درب از بهشت برویش باز خواهد شد. اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می شود.

0: هندي سیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: ادامه خبرها. ملل متحد میگوید که گرسنگی در افغانستان افزایش یافته و زنان و کودکان بیشترین آسیب را از این ناحیه دیدند. در گزارش این نهاد آمده بیش از 13.8 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و از این میان نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار یا شیرده دچار سوی تغذیه هستند. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که ادامه بحران‌های اقتصادی، بیکاری گسترده و تغییرات اقلیمی ذخایر مواد غذایی به ویژه برای تداوی سوی تغذیه زنان و کودکان را کاهش داده است. این مطلب را فرهناز دنبال کرده است.
3: افغانستان همزمان با بحران‌های اقتصادی، بیکاری گسترده و تغییرات اقلیمی با افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی روبرو است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار می‌دهد که ادامه این بحران‌ها ذخایر مواد غذایی به ویژه برای تداوی سوی تغذیه زنان و کودکان را کاهش داده است.
4: افغانستان با بحران بشری از دست دادن شغل و شوک‌های اقلیمی روبرو است و افزایش تنش‌های منطقه‌ای نیز باعث افزایش قیمت‌ها و بدتر شدن ناامنی غذایی می‌شوند که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این فشار

0: کشورهای ترکیبی ذخایر مواد غذایی تخصصی مورد استفاده برای کمک به زنان و کودکان برای بهبودی از سوی تغذیه را کاهش داده است.
1: این سازمان در گزارش تازه خود درباره تشدید گرسنگی در افغانستان تاکید کرده که گرسنگی در افغانستان افزایش یافته و زنان و کودکان بیشترین آسیب را از این راه گذردیدند. این نهاد سازمان ملل متحد می افزاید که بیش از 13.8 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و از این میان نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار یا شیرده دچار سوء تغذیه هستند.
2: عوامل مختلف در قسمت ناامنی غذایی وجود داره، از جمله خشکسالی های پی در پی. شما میفهمید که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری هست و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند و 60% مردم افغانستان از طریق زراعت تامین معیشت میکنند. این خشکسالی ها سبب ازی شده که تولید غلجات به شدت کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه میبینین که فقر گسترده که در کشور وجود داره، فقر و بیکاری، این امر سبب ازی شده که توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا بکنه و مردم نتواند دسترسی به غذای کافی و مطمئن داشته باشه.
1: در این حال وزارت اقتصاد رفع ناامنی غذایی را نیازمند همکاری نهادهای بین المللی می داند و تاکید می کند که این وزارت برنامه های بلند مدت را برای از بین بردن این موزل روی دست دارد.
3: اوس مهال د اقتصادي ثبات، سوداګرۍ، کورني تولیدات او سیمه ایزو همکاریو برخو کې د پام وړ پرمختګونو شاهدان یو چې دا د هیواد اقتصادي وده او ثبات د وړتیا سرګندونه کوي. د اقلیمي بدلونونو او اقتصادي محدودیتونو د دوام له امله د خوړو خوندیتوب برخه کې د ستونزو بنسټیز حل لپاره د حمایتي برنامو ترڅنګ د کرنې او مالداری سکتور حمایت، د کورني تولیداتو پیاوړتیا، پر بهرنیو وارداتي محصولاتو تکیه کمول، د اوبو او طبیعي زیرمو مدیریت ته لومړیتوب ورکړل سوی.
1: با گفته ملل متحد، حتی قبل از آخرین شوک ها افغانستان با سطوح بی سابقه از گرسنگی و سوء تغذیه مواجه بوده، اما امارت اسلامی گفته که نهادهای بین المللی هر از گاه مشکلات را بزرگ نمایی می کنند.
4: اداره عمومی حفاظت محیط زیست با هدف هماهنگی میان نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و سازمانهای بین المللی کنفرانس ملی مدیریت زباله ها را برگزار کرد. رئیس عمومی اداره حفاظت از محیط زیست در این کنفرانس میگوید افزایش نفوذ یکی از دلایل اصلی افزایش زباله ها است و تاکید می کند که امارت اسلامی، سازمانهای بین المللی و سکتور خصوصی باید مشترکاً برای مدیریت بهتر زباله ها و روش های نوین کار کنند. اشتراک کنندگان نیز استفاده بیرویه از پلاستیک و نبود آگاهی عامه را از عوامل اصلی افزایش زباله می دانند. این مطلب را هم فرهناز فریبرز دنبال کرده است.
1: برگزاری کنفرانس ملی مدیریت زباله ها در افغانستان، اداره عمومی حفاظت از محیط زیست با هدف هماهنگی میان نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و سازمانهای بین المللی کنفرانس ملی مدیریت زباله ها را برگزار کرد. رئیس این اداره میگوید که افزایش نفوذ یکی از دلایل اصلی افزایش زباله هاست و تاکید می کند که امارت اسلامی، سازمانهای بین المللی و سکتور خصوصی باید مشترکاً برای مدیریت بهتر زباله ها کار کنند.
5: آقا خارونه چه آقا ظرفیت ده 1 میلیون خلق لری آقا تا چه مقاطع سور شو آقا تا دری چلور 5 میلیون خلق نفوس دیر زیاد شوه یو دلوی مشکل ده زکر هر انسان دا مجبوره ده چه دا هم خوراکو کی هم اوبه استعمال کی هم دوا استعمال کی دا تو چه استعمالی طبیع خبره ده یدی چه خبه کسافات منظر ازی.
1: مسئولان در شاروالی کابل نیز میگویند مدیریت زباله نیازمند همکاری گسترده مردم و نهادهای بین المللی است. آنان می افزایند که شاروالی متحد است تا شهر پاک، قابل زندگی و با خدمات معیاری باشد.
6: او دی کابل خرمالی دی تجمنه ده تر چو پوری دی کابل خاریان و تا دی کابل دست یو خار مهیا و برابر کی چه نه محیط زیستی تخلفات که موجود بی او نه دی زبالو په حق لبانده چوک شکایت ولری. البته په خپل ټول توان بانده دی کابل خاروالی حس او کوشش کرده ده تر چو پوری اغا هیوادوالو تا دی کابل خار اوسیدون کو تا حسا او میاری خدمات وړاندې کی.
1: در این نشست اشتراک کنندگان تاکید کردند که استفاده بیرویه از پلاستیک و نبود آگاهی عامه از عوامل اصلی افزایش زباله در شهر

0: به شمار می رود و این وضعیت نه تنها محیط زیست را تهدید می کند بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی منفی نیز در پی دارد.
1: نو کله چې پزمکه او دا پلاستیک داسې رقم مزر زراعت تولیدوي چې دا غځمکه رطوبات داس تخریبی لکه یو کیمیاوي مواد چې تحل ته د 500 کلو د پاره ځای پرځکه یې بیا پر غځه باندې بیت نیالګی یې پر غځه باندې بیت شګیا جوړه پر غځه باندې بیت کرنه کوي.
0: در این نشست نقش رسانه ها نیز در ارائه بسته های برگزاری کنفرانس ملی مدیریت زباله ها در افغانستان اداره عمومی حفاظت از محیط زیست با
2: دلتا د چاپریال ساتنې ادارې او همدارنګه د کابل ښاروالۍ او پندنورو نړیوالو بنسټونو ملي ادرسونو باندې غږ کوم. افغانستان کې د عامه پوهاوي برخه کې کار نه دی شوی، که شوی هم دی لږ دی. راشئ د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړو.
0: بین المللي کنفرانس ملی مدیریت زباله ها را برگزار کرد. رئیس این اداره می گوید که افزایش نفوس یکی از دلایل اصلی افزایش زباله هاست و تاکید می کند که امارت اسلامی، سازمان های بین المللی و سکتور خصوصی باید مشترکاً برای مدیریت بهتر زباله ها کار کنند.
3: شماره از مسئولان رسانه ها در هلمند می گویند که حکومت و نهادهای حامی رسانه ها باید در کاهش مالیات جوازها و هزینه های برق با آنان همکاری کنند و همچنان برای خبرنگارانی که تازه وارد عرصه ژورنالیسم شده اند برنامه های آموزشی بیشتری را فراهم سازند. از سوی دیگر مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که طرح برای کاهش مالیات و هزینه های رسانه ها تهیه شده و به زودی عملی خواهد شد.
4: قسمت لازواک که تازه کار خود را در عرصه رسانه آغاز کرده است میگوید که بسیاری از خبرنگاران تازه استخدام شده تجربه و دانش حرفه‌ای کافی ندارند. به گفته او اگر حکومت و نهادهای حامی رسانه ها برای خبرنگاران برنامه های آموزشی حرفه‌ای فراهم کنند، از یک سو کیفیت نشرات رسانه ها بهتر خواهد شد و از سوی دیگر توانایی حرفه‌ای خبرنگاران نیز افزایش خواهد یافت.
5: دا چې په هلمند کې از ما غونډه ډیر ځوانان رسنیزدګر ته نه وی راغلي دي، نوې پیل راخیستی دی. دلته په هلمند کې په کپومون کې وایم په سل فیصده کې 80% موږ روزنیز ورکشاپونو ته ضرورت لرو چې باید نوي ځوانانو په دې برخه کې وروزل سي. نو موږ د دولت څخه او د هغه ملاتړو بنسټونو څخه دا خواهش دی چې روزنیز ورکشاپونه په لار واچي او دغه نوي ځوانان چې رسنیز ډګر ته مخه کړې ده وایي روزي.
4: در همین حال شماری از مسئولان رسانه های محلی در هلمند از وضعیت بد اقتصادی رسانه ها شکایت دارند. آنان میگویند که حکومت باید در کاهش مالیات، جوازها و هزینه های برق با رسانه ها همکاری کند، زیرا فشارهای اقتصادی کنونی بر فعالیت های رسانه تاثیر منفی گذاشته است.
6: درستوی که در رسانه د مالی سرچینو و چیدل و در رسانه د ملاتړو بنسټونو لخوا رسنوی ته نه پاملرنه د دې لامل سوی ترڅو رسنوی د سکوت تر کچ ورسیږي او د سره څنګه کې د رسنوی پراخ مساری د برق لوړ بیلونه د برق برېښنا لوړ مالیات او د جوازونو د پیسو تحویلی هغه څه دي چې د رسنوی کې د رسنوی د مالی برخې کې پراخ تاثیرات درلودلي.
4: اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که طرح ویژه برای کاهش هزینه های برق و جوازهای رسانه ها آماده شده و همچنان برنامه های برای افزایش ظرفیت خبرنگاری روی دست است.
5: در رسانه و کارکوونکو د مسلکي کولو لپاره او د روزلو لپاره سږ کال هم ځینې پروګرامونه او سیمینارونه تر لاسه لاندې لري چې انشاءالله پیل به شي. همدا ډول د رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې د برېښنا او د برق د رهایشي کولو لپاره د تجارتي اړول رهایشي ته د فریکونسیو د مالیاتو په اړه باندې په دې برخه کې مجلسونه شوي دي. موږ امیدوار یو چې یو ښه خبر د رسنیو لپاره په دې برخه کې ولرو.
4: هرچند مسئولان رسانه ها از مشکلات اقتصادی شکایت دارند، اما پس از بازگشت دوباره امارت اسلامی به قدرت شمار رسانه های صوتی، تصویری و چاپی در هلمند از 11 به 23 رسانه افزایش یافته است.
3: ریاست سرمیاشت ولایت کندز برای بیش از 1000 خانواده عودت کننده از ایران و پاکستان کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع کرده است. شماری از مهاجران که از ایران و پاکستان اخراج شدند میگویند این کمک ها بسنده نیست و خواستار ایجاد سرپناه دائمی از سوی حکومت هستند.
7: بیش از 1300 خانواده مهاجری بازگشته از ایران و پاکستان در ولایت کندوز کمک

0: خوراکی و غیر خوراکی دریافت کردند. مسئولان ریاست سرمیاش در کندوز میگویند که این کمک ها شامل نقل مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده که برای خانواده های اخراج شده توزیع شده است.
1: به تعداد نو قلم مواد که مساعدت کشور دوست برادر ما ازبکستان به خاطر مهاجرین عودت کننده در اواخر که به افغانستان عودت کردن و آمدن برای ازیا سروی و صورت گرفته بود و فی الحال در جریان حالت توزیع به خاطر همین مهاجرین هستیم.
0: شماری از خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کرده اند میگویند بسیاری از مهاجران بازگشت کننده با مشکلات اقتصادی، بیکاری و نداشتن سرپناه روبرو هستند و به کمک های بیشتر و سرپناه دائمی نیاز دارند.
2: سری میاش سخمانانه کو مرسره دا کمکونه وکر مگم دا کمکونه بسنده نجه باید مرسره دیر کمکو که افغانستان خلق مهاجرین دیر پا زور و پا جبر و کتک بند را شروع سوی دی او دلتا نه سرپناه لری نه دوڑی لری نه کارست نه غریبیست مرد سری میاش سخ دیر دیر منون کش دا کمک را ترا کردی.
3: یک تن مهاجری خشاشده از ایران از ولایت کندوز هستم. ما بسیار خوشحال هستیم که همه کمک های سرامیاش قایمه شده. دیگه می خواهیم که دیگه کمک هم قایمه شود. دیگه ما زیاد خوشحال هستیم. تشکر میکنیم از سرامیاش.
0: این در حالی است که همه روز صدها مهاجر افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده می شوند. کسانی که به گفته ای که مسئولان بیشتری آنان به کمک های فوری و سرپناه دائمی نیاز دارند.
4: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
5: بل برق با دست میری که میری میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری میری که میری بر روان کردن پیسا میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میری که میری میبینی که پیسا گم. تو میگی بله برقم تویل میشه؟ پیسام اولا میشه؟
6: بله که تیسا پولم افغان بیسیم بله برقم تویل میشه؟ پیسام روان میشه؟ پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم یک کسا
7: سلام برمی دوستم یک ایسا پولم راجستر کن
8: جان بابا یک تاکس تا که تو فوت کافی تاس کرید برم تشکر شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد
9: تشکر.
7: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
9: چی خوب ششتا ششتا بله برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و حالیم کردت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.
10: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی با حفظ کامل کیفیت آب طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر الحبیب عملکرد مطمئن کیفیت ماندگار
11: لفان بیسیم سخا ورق گیزه کسوڑا
12: لخپل عزیزان و سره پاڑی که وسی میاشتنی 900 دقیقه د افغان بیسیم ټولش میروتا یوازې د 260 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ.
13: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
14: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: ادامه ی خبرها. کارگاه های تولید بیک در ولایت هرات اخیراً رونق گرفته است. مسئولان اتاق پیشوران این ولایت میگویند دست کم 60 شرکت خرد و بزرگ در این زمینه فعالیت دارند که روزانه ده ها نوع بیک تولید میکنند. محصولات این شرکت ها در بازارهای داخلی به فروش میرسد اما زمینه برای صادرات هنوز آماده نشده است. برخی مسئولان شرکت های تولید بیک میگویند اگر جلو واردات اجناس خارجی گرفته شود آنان میتوانند نیاز بازار را رفع نمایند.
15: در یکی از شرکت های تولید کیف حدود 80 تن مصروف کار هستند. جوانانی که بیشتر کار کیف دوزی را در ایران یاد گرفتند. آنها انواع مختلف از کیف ها را تولید میکنند. اتاق پیشواران هرات میگوید حدود 60 شرکت خرد و کلان در این زمینه فعالیت دارند.
16: با افتخار میتونم بگم که ما به تعداد 50-60 کارگاه کیف و اینا داریم. بیترین کیف یا مال فیلم به هرات تولید میشه. حتی ما نمایشگاه داشتیم به هرات روبرو ولایت. مردمان که میادن دیدن میکنن، فکر میکنن که کیف ها از چین آمده از ایران، در که کیف ها ساخت خود هرات بود.
15: مسئولان برخ شرکت های تولید کیف میگویند در این زمینه تقریبا به خودکفایی رسیدند. امکانات کافی برای آنها فراهم است، ظرفیت وجود دارد و خیلی از جوانان این حرفه را به خوبی یاد گرفتند. بنان این گونه سرمایه گذاری ها سبب شده است تا ده ها تن دیگر شامل کار شوند.
17: ما به این شرکت انواع و اقسام کیف، چمدان تولیدات داریم. در حدود 70-80 نفر اینجا مشغول کاره که از جوانا هم اینجا کار میکنم و کیفای ما کیفای مکتبی برای پانتون، سفر، چمدان اینا تولیدات داریم.
15: برخی جوانان که در این شرکت ها مصروف کار هستند میگویند این حرفه را در ایران یاد گرفتند. آنها به این باورند که این گونه سرمایه گذاری ها میتواند شرایط خوب کاری را به جوانان خلق کند. بنان نیاز است تا دیگر سرمایه داران نیز در قسمت ایجاد زمینه های کاری تلاش کنند تا جوانان مجبور نشوند به کشورهای همسایه سفر نمایند.
18: الحمدلله حال بهتر شده، کارام آسان‌تر هم شده، برای خودم آسان‌تر شده یک ذره بهتر. قبلا خیلی رنج می‌کشیدم از خاطر با دست و یک ذره مشکلات هم هست و به این صورتی که ماشینی بروش میکنه به اون صورت دار آوردم نمیتونستیم، ولی الحمدلله ماشین چیزا آمده خیلی بهتر
19: که زمینه کار برای جوانان در خود کشور فراهم شده. این خیلی یک مزیت و مفیدیت خاص خود داره، به خاطر از اینکه جوانان میتونه در کشور خود خدمت کنه، هم برای چرخه اقتصاد کشور خوب است و همچنان جوانان دور از فامیل نمی باشه.
15: صنایع کوچک طی سالهای اخیر در هرات رشد خوبی داشته است. صدها تن از جوانان این روزها در این شرکت ها مصروف کار می باشند. بر علاوه تولید کیف، خیلی ها مصروف تولید بود نیز هستند.
4: در سوی دیگر، مالکان کوره های خشتپزی در ولایت ننگرهار می گویند که نرخ تعیین شده سوی کمیسیون کنترل قیمت ها به زیان آنان است. آنان با در نظر گرفتن هزینه های کوره های خشتپزی خواهان بازنگری در این تصمیم هستند. اما مسئولان ریاست صنعت و تجارت ننگرهار می گویند که پس از بررسی همجانبه و محاسبه هزینه های کوره های خشتپزی، نرخ از سوی کمیسیون تعیین شده و با کسانی که از نرخ نامه تخطی کنند برخورد قانونی خواهد شد.
20: اعتراض مالکان کره های خشتپزی در پی تعیین نرخنامه جدید در ولسوالی سرخرود ننگرهار. مالکان کره های خشتپزی پس از آن گرد هم آمدند که کمیسیون کنترل قیمت ها برای خشت های پختن نرخنامه تعیین کرده است. مالکان کره ها میگویند که این نرخنامه بدون حضور نماینده آنان و بدون محاسبه درست تهیه شده و به زیان آنان است. مالکان کره ها میگویند که این نرخنامه بدون حضور نماینده آنان و بدون محاسبه درست تهیه شده و به زیان آنان است.
21: پدې باران راځي، توپان راځي، افات راځي، مصری نه کار خرابېږي. دا حتی موږ په څلور زره خښتې خرڅو چې کله خراب شي، پخلی نه خراب شي، هغه خښته موږ بیا په 2000 چاپه ورته په 2000 خرڅو. نو اوس دوی موږ ته نرخ راکړی دی، په دې کې موږ خسارې سره مخ یو.
22: خپل وطن دا ډېر غریب وطن ده او موږ په دې وطن کې ډېرې قرضاریانې تېرې کړي. له دغه 2000 روپۍ څخه زر 4000 روپۍ کېږي. له دې 4000 موږ پورته نه ځو. موږ خپل الحمدلله مسلمانان یې دې ټولنې بچي.
20: اینان از حکومت می خواهند که در این تصمیم تجدید نظر کرده و پس از بررسی و محاسبه دقیق نرخنامه جدید تعیین کند.
23: مثلا بش به تابع زر نفر کار کوي کنه دی خلکو معنی د خوخت و خرڅول بند کړی دی. خوخت به 3000 روپونه پورته مخرزه کی هغه ول دوله واره نه کوي. دومره د پنځشنبه پور نهایت وخت راکو د پنځشنبه پور مونږه کار شروع کوم پیسې چې مو سره کیږي دا به درکو هغه نه خوځان ته غمو کوي.
20: از سوی هم نارضایتی ها میان مالکان کره ها و کمیسیون تعیین قیمت ها بر کار کارگران نیز تاثیر منفی گذاشته است.
24: من خو سپور پاکستان کې و داغیز نروا و خود دلته و شکر ده دلته کار مار خده او ده حکومت ده دلته دلته ده کار و دریگی نو من تا مشکل داغه بایی چه من با دین روز تسکه و داغی تا منگا مایرانی
25: و نکانو من تا ویری چند افتا کارو کهی
0: او د هفتې نه پس کارونه بند.

0: حالا چند خبر دیگر از جهان؟
1: آتش بس با ایران به گونه باور نکردنی ضعیف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره آتش بس با ایران میگوید که این آتش بس به زور زنده نگه داشته شده و افزوده که در حال بررسی سرگیری عملیات آزادی پایدار از طریق تنگه هرمز است، زیرا به دنبال دستیابی و پیروزی کامل در جنگ است. ترامپ که در قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که آتش بسی که در 8 اپریل توافق شده بود اکنون به گونه باور نکردنی ضعیف است. ترامپ بعداً در گفتگو با فاکس نیوز گفت که در حال بررسی تمدید عملیات آزادی پایدار است، اگرچه هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفتن نشده است. عملیات آزادی پایدار در 6 می آغاز شد اما کمتر از 2 روز بعد متوقف شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌ها علیه شرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری موافقت کردند. 27 وزیر خارجه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرک نشینان اسرائیلی به دلیل افزایش خشونت‌ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی موافقت کردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال 2023 میلادی حملات شرک نشینان افزایش چشمگیر داشته است. شرک‌های اسرائیلی که طبق حقوق بین الملل غیر قانونی محسوب می‌شوند، بر روی اراضی اشغالی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساخته شدند، مناطقی که فلسطینیان آنها را برای تشکیل کشور آینده خود مطالبه می کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که زمان آن رسیده است که از بنبست به مرحله اقدام برسند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه قصد پایان دادن به جنگ را ندارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین را ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده میکند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده است. زلنسکی افزوده است که امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود نداشت. درگیری های نظامی ادامه داشت. به گفته او روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به این جنگ ندارد و آنان متاسفانه برای حملات جدید آماده می شوند. اما صلح باید برقرار شود. دقیقاً برای همین هدف آنان کار می کنند. صدر اعظم بریتانیا زیر فشارهای داخلی در یک قدمی استعفا قرار دارد. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر صدر اعظم جمع شدند تا درباره آینده استارمر گفتگو کنند. شبانه محمود وزیر داخله، اویود کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست در داونینگ استریت از صدر اعظم خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. دیوید لی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده است تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند.
0: و بیننده چند خبر دیگر از جهان ورزش هم باشید.
1: کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که فصل نخست لیگ دستی اول فوتسال کشور امروز 22 ثور در سالن فوتسال این کمیته در کابل آغاز شد. بر اساس اعلام این کمیته این رقابت ها با حضور 6 تیم از ولایت های مختلف کشور برگزار می شود. در نخستین دیدار این مسابقات تیم ایثار هرات با درخشش ناصر عظیمی توانست با نتیجه

0: 5-1 تیم شیکپوشان نیمروز را شکست دهد و لیگ را با پیروزی پرگل آغاز کند. فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال در اطلاعیه اعلام کرده است که برگزاری لیگ دسته اول فوتسال میتواند نقش مهمی در رشد این رشته در کشور داشته باشد و فرصت مناسبی را برای بازیکنان جوان فراهم سازد تا توانایی های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی کافا 2026 با نتیجه 3-1 برابر ترکمنستان شکست خورد. این مسابقات در ورزشگاه تالکو آرنای شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر سن 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم از 20 تا 30 ثور 1405 به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود. با این حال قرار است افغانستان 4 شنبه 23 ثور با ازبکستان، جمعه 25 ثور با تاجیکستان و 1 شنبه 27 ثور با قرقیزستان وارد میدان شود. تیم 7 نفره پاورلفتنگ افغانستان پس از حضور در رقابت‌های جهانی پاورلفتنگ در بلاروس با کسب 6 مدال به کشور بازگشت. ورزشکاران افغانستان در این مسابقات در بخش‌های ددلفت، بنچ پرس و اسکوات رقابت کردند و موفق شدند 4 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز به دست آورند. رقابت‌های جهانی پاورلفتنگ با حضور بیش از 600 ورزشکار از 10 کشور جهان به میزبانی بلاروس برگزار شد و تیم ملی فدراسیون افغانستان با عملکرد درخشان خود جایگاه سوم تیمی این مسابقات را نیز کسب کرد. در این رقابت‌ها فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخیزاده و میرویس رفیزاده موفق به کسب مدال طلا شدند. همچنان روح الله خیراندیش مدال نقره و حمید الله حکیمی مدال برنز را برای افغانستان به دست آوردند. رقابت‌های جهانی پاورلفتنگ 2026 از 6 ماه می آغاز شد و 10 همین ماه به پایان رسید.
1: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تأکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود. در این حال یوناما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراکنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان بیشتر حضور داشتند و یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ سال 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام بگذارد و متعهد بماند. در این برنامه در رابطه به همین موضوع صحبت میکنم. مهمانان من سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی و همچنان آقای رومان شیرزاد، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. سادات صاحب، با شما آغاز میکنیم. چین بر نتیجه محور بودن مذاکرات ارومچی تاکید میکنه، در حالی که مذاکرات ارومچی قبلا نتایج روشنی به دنبال نداشت و قرار است بار دیگر هم برگزار شود. تاکید چین به چقدر مؤثر ارزیابی میکنه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بیننده عزیز، شما در داخل و خارج کشور، جناب استاد و همکاران تکنیکی. البته از چین و احساسشان و تلاششان سپاسگزاری میکنیم. اگر پاکستان بخواهد واقعا که موضوع حل شود، یعنی آمادگی چین و حرکت چین قابل ستایش است، چرا که احساس مسئولیت کرده تا در رابطه با موضوع منطقه که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل یک بار سنگین دیگه بر دوش مردم منطقه بوده، از این بکاهه یا ایر دور بسازه. خب ما شما در بین دو جنگ قرار داشتیم یا داریم، یک جنگ طرف اوکراین و روسیه به یک فشار است در این منطقه، یعنی راه بازار و تجارت را بسته کرده و رونق منطقه ای را زیر تاثیر برده و ضعیف ساخته، و دیگه طرف هم جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رای خاورمیانه را بسته کرده، و این طرف پاکستان با نمفهم و البته آگاهانه یا ناآگاهانه و یا دیکته شده این مشکلات بیشتر ساخته و دارد بیشتر هم میسازد. چین در اینجا به وقت متضرر شده و متضرر میشه، احساس میکنه که برنامه هایی که با پاکستان داشت در حالت ناکامی است، برنامه هایی که در افغانستان داشت میخواست خط زمینی چین بره و به طرف آسیای میانه و مثلا از طرف افغانستان بره و به خاورمیانه، این آرام آرام به فراموشی سپرده میشه. به این خاطر چین کوشش داره که مذاکرات اگر نتیجه مطلوب ندهم، بازم امو تبلیغات منفی غرب که در افغانستان دارد، افغانستان ناامن نشان میده، افغانستان لانه تروریسم و شبکه های مختلف نشان میده و این مشکلات نشان میده برای دنیا که مشکلات وجود داره، ولی چین میخواه که مشکلات ضعیف بسازه، کمرنگ بسازه و قابل حل بدانه. یعنی مثلا اگر در مذاکرات ارومچی که پاکستان شرایط دلخواه میخواهد در اوجا که مثلا او چیزایی را که پاکستان میخواهد نه به حساب شرایط وضعیت فعلی اجتماعی سیاسی اقتصادی منطقه‌ای با او شکل نیست که بتونه امارت اسلامی او را برای

0: باردار بکنه. ولی خواسته های پاکستان از نگاه نظامی امکان دارد که مثلا تمام تی تی پی را به هر عنوان باشد او را در اختیار حکومت افغانستان عزیز مرز دوست مرز اقا سلط داشته باشه که تمام تی تی پی را در اختیار حکومت پاکستان قرار داله که و جنگشان در تل و در بنو و در بلوچستان و در گوادر و در کجا و کجا جایز که اصلا حکومت افغانستان در وجه دسترسی نداره و شرایط را که پاکستان میذاره. اما چین میخواد که وضعیت آرام آرام عادی نشان بده و قابل حل بدانه. هر دو طرف توصیه میکنه که کوشش شود در میز مذاکره بشینن صحبت بکنن و این مشکلات برش رای حل پیدا بکنن.
1: بله خب. چقدر فکر میکنین تاثیرگذار است با توجه به این که هم منافع چین در اینجا نهفته است و اهداف را که شما توضیح دادین و همچنان یک فضای کاملا به اعتمادی بین افغانستان و پاکستان هم وجود داره. شما پیشتر هم اشاره کردین که اگر پاکستان بخواهد، خب دیده شد که پاکستان نخواست، پس اینجا تاثیرگذاری چین چگونه ارزیابی میشه در زمینه اعتماد سازی و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان؟
0: خب اگر ما به این معنا منظور ما این است که پاکستان کدام پروژه‌ای که دارد از طرف غربی‌ها و برای ناامنی آسیا پاکستان در این منطقه انتخاب کرده و پاکستانیا شرط و شرایط بسیار بلند و بالا و دلخواه خودشان میگذارند در مذاکرات، اگر نه چین علاقمندیش زیاد است و میخواد امی اختلافات کمرنگ جلوه بده و میخواد که رای حل برش پیدا بکنه. ولی متاسفانه خب پاکستان میخواد که از فشاری که فعلا در افغانستان از نگاه اقتصادی است، مثلا آمریکایی ها اینجا پولای افغانستان فریز کردن، رقابت های منطقه‌ای جریان دارد، مشکلات اقتصادی و بعض موضوعات را میخواد که وسیله بسازه، در حالی که خوب ما و شما میفهمیم در این شرایطی که فعلا قرار داریم ضررش برای پاکستان بیشتر است.
1: بله.
0: یعنی
1: بله.
0: دوام جنگ، دوام فشار اقتصادی، به اصطلاح نارسیدن به مسائل سیاسی و جهانی و منطقه‌ای، این کلش به ضرر پاکستان است.
1: بشکر.
0: یک دلار در مقابل پول افغانی پایین آمده میره، به اصطلاح افغانی ارزشش بالا میره، ولی برعکسش کلدار پاکستانی بالا رفته میره و ارزش خود از دست داده میره.
1: بله.
0: پس معلوم میشه که بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث اجتماعی به ضرر پاکستان است و پاکستان است که این ضرر را باید بکشد و این را تحمل بکنه، نه
1: شکر.
0: افغانستان.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، مذاکرات ارومچی را چقدر مثبت میتوان ارزیابی کرد با توجه به یک دوره که برگزار شد، حالا قرار است بازم دور دیگه این مذاکرات را بفته و انتظار چین هم این است که این مذاکرات بالاخره باید منتهی و منتج شود به یک سازوکار عملی بین افغانستان و پاکستان؟
2: تشکر آقای ادیب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل الله صدق الله العظيم. أقاي أديب شما وأقاي سيد قريب الله أغا صاحب وبن نغاني تلفزيوني أريانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: آيات الكريمة كما خانم طبعا بين مسلمان أس حتى غير مسلمان أرم خدا من مخاطب مسازكي أگر اونا ميلان بسلح داشته باشن تو هم ميلان باید داشته باشي رسول خدا أي صحابة أي مسلمان ها، و اگر در این گفتگوها اونا از نفاق و منافقت کار گیرن تو به خدای خودت توکل بکن، چرا که خدا با توسته و این جناح للسلم فاجنح لها و توکل الله.
1: بله.
2: از نفاق و منافقت اونا نترس، چرا که خدا با توست. ما در گفتگوهای اولی ارومچی هم توسط کشوری دوست چین یعنی مطمئن بودیم که به یک نتیجه خواهد رسید، واقعی متقی هم اشاره کرد که فقط شاید یک کمی کم و توم مشکلات تکنیکی بوده، ولی مذاکرات دور اول ارومچی خیلی بخوبی به پیش رفت و دولت افغانستان که متمثل در امارات اسلامی است و هم مذاکره و یادداشت‌های خود با طرف پاکستانی محول ساخت و طرف پاکستان هم یادداشت‌هایی که داشت با هیئت ما و شما محول ساخت.
1: بله.
2: ولی متاسفانه چون حکومت فعلی پاکستان حکومت منتخب و قانونی نیست، یک حکومت کودتاچی است و میخواد که در عرصه خیلی کم پروژه های بزرگ غرب را در منطقه انجام بده. چین متوجه همچون مسائل است. چین یعنی به خوبی درک میکنه که در امید دنیا چی میگذره و غرب چی میخواد، از جنگ ایران چی میخواد، از جنگ افغانستان و پاکستان چی میخواد، جنگ بین ایران و دولت‌های عربی چی میخواد، به این چیزا چین خوب با دماغ سرد این مسائل میخواد که حل بکنه. امی سبب بود که چین میخواست که مذاکراتی که بین افغانستان و پاکستان انجام میشه به یک تیر دو هدف بزنه. یک هدفی که پاکستان از امو غلامی که به غرب داره، امو وفاداری که به غرب داره، یا مثلا امو پروژه‌ای را که از غرب میگیره از او کمی او را چیز کنه، یعنی
1: عقب نشینی
2: کنه پاکستان. دومیسته که امریکا هم نتانه که در یک وقت دو جبهه را، یعنی مثلا درگیری دو جبهه چین یا دوستای چین در جنگ باشن. و اینمی چیز است که در ارومچی بین افغانستان و پاکستان گفتگوها انجام شد. عالم که پاکستان و اسحاق دار در هفته گذشته گفت که پاکستان طرف انزوا میره و ما میخواییم که پاکستان از انزوا بکشیم. لیکن یک ملاحظه دیگه است که گپ سخن ما، دولت ما، چندهای دیپلماسی ما با مردمایی که صلاحیت ندارن شاید اونقدر نتیجه نبتن.
1: بله.
2: ما میخواییم که در گفتگاه آینده ارومچی نظامیان پاکستان، ایسای و استخبارات چند قرار داشته باشد تا که به نتیجه برسیم و هم توسط کشور چین که بالای پاکستان اثرم داره، نفوذم داره. به این خاطر ما میگیم که صحیح است که مردم پاکستان با ما صلح هم میخوان، تجارت هم میخوان، رفت آمد هم میخوان، همه

0: است کی وو پروژه های خارجه پیاده میکنه با اونا ما مشکل داریم و اونایی هستند که هم صلح بلغت میزنن هم گفتگوها را هم روابط عمیق اسلامی و همپذیری یکی دیگر را.
1: بله سپاسگزارم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.

0: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 45، ستاره 1 کلمات لمبر. 3GB اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 90، ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: سرپنچ شریاس،
3: دیس از مای ترف،
2: د بریلیانټ شپمن گیل، هارد هټینګ پانډیا،
4: ریشاب پانتی.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
9: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز
10: فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
11: حامیان نشر
12: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.
16: پایدامه بس بازم خوش آمدید. سادات صاحب، تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داره و چین با میانجیگری و کاملا با یک ذهن شفاف همونطوره که شیرزاد صاحب گفتن میخواه همین مسئله را حل بکنه. اینجا دو تا مشکل وجود داره. اگر چین هم به دنبال اون یک تیر و دو هدف است، اینجا دو تا مشکل هم در برابر همین اقدام چین وجود داره. یک مشکل اساسی نبود اعتماد است که نمیتوان بر همان نظامیانی که گفته میشه که تصمیم گیرنده اونها هستن صلح را، مذاکرات را سبوتاژ میکنن، به بنبست میبرن، به شکست مواجه میکنن و بالاخره اهداف را که دارن و پروژه هایی را که دارن میخوان دنبال بکنن. در برابر چنین یک حلقه وقت مواجه هستین و اعتماد نمیشه، یک بحث اعتماد و بحث دیگر هم بحث خواست هاست، خواست هایی که پاکستان داره. خب یک نشست، دو نشست، سه نشست در کشورهای مختلف صورت میگیره. حالا اینم نشستی است که به ادامه نشست قبلی در ارومچی. چگونه میتوان در اینجا تغییر آورد و معادله را تغییر داد که هم فضای اعتماد به وجود بیاید و هم خواست ها تغییر بکنه؟ آیا ممکن است؟
17: خب ببین، میدان مبارزه و حکومتداری، میدان سیاست، میدان حوصله است، میدان صبر است، استقامت، استراتژی است که چطور میتونی بر رسیدن بر اهدافت مبارزه بکنی. مثلا بیشتر از 20 سال میشه یا تقریبا که بحث شانگهای و بریکس روی زبان ها است و یه مجری اصلی از این برنامه را میفهمیم که چین است. میخوای این برنامه را تعقیب بکنه و تطبیق بکنه تا بتونه خود یا آسیا را در مقابل اروپا و آمریکا به جای برسانه که بتونه آسیا یک قاره است و بیشترین جمعیت جهان در این زندگی میکنه، حدوداً 4 میلیارد، یا خودش تصمیم گیرنده خود باشد تا ای که به اصطلاح وابسته باشد با مسائل سیاست آمریکا و اروپا. پس به این خاطر چینایی ها اگر کامیاب شوه یا ناکام شوه یا نتیجه ای کارشان بته یا نته، نمیخواید که تمام قضاها را از اوجا ترامپ دیکته کنه پاکستان که برو تو جنگ کو، باز ما میایم صلح میکنه، مثل که صلح کردن در هندوستان، مثل که صلح کردن

0: یعنی آذربایجان، ارمنستان، باز میره امتیاز چه میگیره، یک برای خود کریدور جور میکنه، زنگزور هم میخواه مگه بگیره، من اینجا ما خود صلح آورده امتیاز، اول جنگ شروع میکنه، بعد از جنگ شروع کرد، بعد میره در پای امتیاز میشه. حالا مثلا در مقابل هندوستان پاکستان تحریک کرد، از پاکستان امروز امتیاز میخواهد که پایگاه بده یا در جنگ با ایران ما را حمایه بکو، یا خلاصه بعضی موضوعات دیگه. یعنی مثلا پاکستان امیرم یک غنیمت میدانه که وقتی افغانستان بمبارد میکنه یا فشار سر افغانستان میاره، آمریکایی ها هیچ عکس العمل نشان نمیده، اما پاکستانیا چینایا چندین بار یه حرکت ویتو کرده، پس معلوم میشه که چینایا در تلاش پیدا کردن یک استقلال اقتصادی و سیاسی منطقه است. حالا مثلا خودشان متاثر هستن، مثل از این که مثلا در علیه چینایا تایوان تحریک میکنه، کوریای جنوبی را تحریک میکنه، در اون منطقه که قبلا مناقشات داشته چین و ژاپن اونا را تحریک میکند و تشویق میکند که در منطقه کارهای بکنه، یا پاکستان در گرو خود گرفته از نگاه قرض و قرضداری توسط مستقیم و غیر مستقیم توسط عربا و خودشان زیر فشار قرار میده. اما با این چیزا خب با کشورهای ضعیف که اقتصادشان خراب است، مشکلات سیاسی داره، احتمال داره تن بده، ولی چینایا با این چیزا تن نمیده، مبارزه میکنه و یکی از راهی از این مبارزه ای که نشان بده که نقش چین در منطقه چی بوده و چی است، دمی بحث افغانستان و پاکستان است که اینا رو وادار میسازه که بیاین جلسه میکنیم. در کجا؟ در کجا؟ در کجا؟ در اورومچی. اورومچی یعنی منظور این نیست که یه خیلی یک موقعیت با معنا سازمان ملل است، ولی تاثیر گذاری از این است که چینایی ها هم علاقه داره که تا در قضیه منطقه نقش داشته باشه و رسانه های بین المللی در روی ازو بحث بکنه که چینایی ها در قضای منطقه به تفاوت نیست. به این خاطر بحثی که توقع میره باید چینایی ها تلاششان رو بیشتر بکنه، خسته نشوند، مبارزه بکنن، جلو از می بیشتر شدن تشنج منطقه رو بگیرن، جلو توطئه ها و دسیسه های رو بگیرن. ببین پاکستان با چینایی ها یک قرارداد داره به نام سیپک، او قرارداد آمریکایی ها با بسیار مهارت مهار ساخته، یعنی توقف داد، او رای گوادر بود که مثلا از او میخواست استفاده بکنه چینایی ها، تمام سرمایه گذاری خود بود بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر از این مصارف کرد سرکای پاکستان و بعض جا تیار آماده گیره، ولی آمریکایی ها نمیخواد که او مسیر باز شود. بازم چینایی ها حال تلاش دارن که از طریق قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان بیای به افغانستان و از افغانستان باز دوباره مسیر پیدا بکنه بره اون طرف ایران و ترکیه و اروپا. در اینجا آمریکایی ها در تلاش همی است که چطور بتونه جلو بزرگترین اقتصاد دنیا که چین مثلا جاگزین اقتصاد آمریکا میشد ایره بگیره، و این اگر کامیاب شوه، همین پروژه کامیاب شوه، دیگه هژمونی آمریکا در منطقه از بین میره. حالا آمریکایی‌ها با چیزی که مهار ساخته پروژه های رقیبای خود او چی از دلار است، و اینجا یا تلاش دارن که بدیل دلار را پیدا بکنند، بدیل قدرت نظامی آمریکا را پیدا بکنند، مثل که در مسائل ایران خود شاید مستقیم نه، اما تا جایی که دیده میشد چینایی ها و روسا در برابر اسرائیل و اروپا و آمریکا قرار گرفتن و اگر در جنگ مستقیم داخل نشدن در بحث سازمان ملل متحد و شورای امنیت رای از اونا رو ویدو کردن و بعض موضوعاتشان مثلا از نگاه استخباراتی یا از نگاه فضایی کنترل و مراقبت و همکاری کردن. پس معلوم میشه که چینایی ها در رابطه با قضایا بی‌تفاوت هم نیست، خسته هم نمیشه، و میدان سیاست و مبارزه میدان نیست که آدم باید خسته شد.
1: تشکر میکنم. شیرزاد صاحب، اینجا سناریویی که وجود داره، افغانستان پاکستان تنش در کابل، خواست ها هم معلوم، افغانستان حاضر به گفتگو و مذاکره، خواست ها و شروط هم روشن، پاکستان هم گاه حاضر به مذاکره نی، گاه از صلاحیت و اختیار کامل برخوردار نی، و گاه هم خواست ها غیر مشروع و غیر منطقی. وقتی چین در چنین میانه میخواه میانجیگری بکنه با چنین دو طرفه که گفته شد، ما بر شما گفتم، اینجا فکر میکنن چین با نگاه بلندتری هم در سطح جهان که به خاطر رقیب خودش داره چقدر میتونه این موازی را نزدیک بکنه؟ آیا ممکن است یا نه؟
2: بله، و چین اگه کار نبکنن اومی چین میدانه که اگر پاکستان از طرف غرب و امریکا و حتی اسرائیلی که اعلان نکرده که ما به خلاف مردم افغانستان هستیم، لیکن ترس اسرائیل از آینده مزداق من حدیثی که سیاتی علیکم زمانون یقاتل فی المسلمون الیهود حتی یقول الشجر والحجر یا مسلم یا عبدالله تعالی هذا یهودین ورای فقتله. یهودا میدانن که با وجودی که افغانا امروز کدام مشکل با یهودا خود ندارن، یعنی فیزیکلی، ولی اینا میدانن که در جهان اسلام یگانه کشور مردمی که امریکا را به زانو در آورده و شوروی را به زانو در آورده شاید دولت بنی صهیون هم به زانو در می آورند، ولیکن نمیشه نمیگیره. چرا که یک چیزی که آدم یک چیزی که دوست داره او را نمیشه نمیگیره که اما محبتش رسوانه شوه، و آدمی که یک چیزی را از پیشش میترسورم نمیشه نمیگیره.
1: بله،
2: وقتی که ما نام جن میگیریم ما میگیم جن میترسیم از جن. گپ در اینجاست که ما ایتو فکر میکنیم والله اعلم پاکستان فقط اجنده و اسرائیل و امریکا را در افغانستان پیاده میکنه.
1: خب پس چین در اینجا چی کار کرده میتونه و چه ابزار فشاری در
2: اختیار داره؟ اینجا او چیزی که مشترک بین ما و چین است، اسرائیل از اسلامی بودن افغانستان هم ترس داره و از اقتصادی بودن و کیمیاوی بودن و اتمی بودن و هیدروژنی بودن چین که یک کشور بزرگ جهان است از اون بیم داره. اسرائیل میگن که ید علیا ید مافوق اسرائیل باشد بالای دنیا، او ماسونیزم عالمی که میگه.
1: بله،
2: ترامپ خو یک ورقه خوش که در دست اسرائیل است، و دیروزم که با ایران گپ میزد ترامپ گفت ما با آقای نتانیاهو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما به او زنگ زدم خبرش کردم که ما با ایران گفتگوها دارم. چی معنی داره؟ ای امریکا در دست اسرائیل است یا اسرائیل در دست امریکا است؟ و ای که خود ترامپ مثل یک توشو پیپر واره به دست نتانیاهو در منطقه استعمال شد، همین تو پاکستان هم به دست غرب مثل یک توشو پیپر واره استعمال میشه. یکی از سرکردگان پنتاگون میگه پاکستان یک زنی هست که امریکا نمیخواد که او را به نکاح بگیره حتی، لیکن از پیش استفاده میکنه. این خیلی کلام بزرگ است، پاکستان هیچ واکنش نشان نداد. و دیگه دیگه که حیات امریکایی که با اسلام آباد آمده بود با سگهای امریکایی آقای عاصم منیرم تلاشی شد در کشور خودش و اسحاق دارم تلاشی شد و شباشم، اینا خیلی کدام حیثیت برای اینا ماندن؟ ما اینجا میگیم که پاکستانی هم باید به خود یک شخصیت قائل شوند.
1: کدام پاکستانی؟
2: اما پاکستانی امیال مردمی که میخوان که ما مسلمان هستیم و ما سران پاکستان هستیم و اردوی پاکستان هستیم و بمبی اتم داریم، لیکن شخصیت های تان بسک چه قسم تو در اسلام آباد تلاشی میشی؟ یه عیب هست به خدا. تو در کشور خود که میزبان هستی، در خانه خود، در میمان خانه خود تو تلاشی میشی، خیلی تو چه حیثیت داری؟
1: بله، خوب پرسش امین است. خب اینم درستن
2: آقای عدیب، آیا خوبتر با پاکستان نبود که با مسلمان ها با برادر بزرگ خود؟ اونم میگه ما برادر بزرگ هستیم. برادر بزرگ ما هستیم که هم شوروی را شکست دادیم، در وقتش هم ناتو را، تو کی تو خود بنگلادش هم شکست خوردی. ای کاش تو فاتح می بودی که ما تو را برادر بزرگ میگفتم. اگر خیر است می تو برادر بزرگ بیا هم برادری تا خو انجام بتنی. این میاری دولت اسلامی افغانستان، دا افغانستان یک دولت حاکم است که مسلمان است. بلد، چرا کمکش نمیکنی؟ چرا به رسمیتش نمیشناسی؟ با بجایزی که برسمیت بشناسی او را بعدم لغت میزنی، مخالفین شده اوجه تقویه میکنی، جنگای نیابتی را انجام میدی. خیر است امی امارت سمی با امو کمی و کاستی که داره نسبتا امن آورده، حکومت اسلامی هست، چرا مشکل چی داری؟ با مردمی تو رویه خوب میکنه. امروز امارت سمی یک پاکستانی را در بمبارمان خود یا در حمله های پهبات های هوایی و درون و دیگه نکشته، لیکن شما تقریبا چندین حمله را گفتین که پاکستان انجام داده و قربانیش مردم ملکی شده.
1: بله بله، خب پاکستان همین که شما تعریف میکنین، پاکستان همین است. خواست ما را به عنوان کشور همسایه و دوست و برادر و مسلمان نپذیرفت. کشورهای دیگر میانجیگری کردن، نپذیرفت. امروز که چین میخواه میانجیگری بکنه و اینجا خط فاصل را کم بکنه و بالاخره اعتماد سازی بکنه و امیدوار هم هست که باید این نشست ها و گفتگوها به نتیجه برسه، ما نقش چین را میخوایم ارزیابی بکنیم که چین، خب همه کشور، قطر، استانبول، عربستان سعودی، حالا چین با چنین یک حلقه‌ای که در اینجا مواجه است که خواستهایشان هم معلوم است و پروژه هم معلوم است و بالاخره کارکردها و سیاست ها همه معلوم، از چه ابزار فشار میتونه کار بگیره، از چه راه و راهکار میتونن کار بگیرن تا که بالاخره بتونن به نتیجه برسن در خصوص افغانستان؟
2: آقای ادیب در گفتگوی پیشتر برد گفتم که چین دو هدف داره، یکی که منطقه باید آرام باشه،
1: بله،
2: دست غرب از اینجا قطع باشه، در این منطقه تنشانه باشه. چین یک پلان بزرگ اقتصادی در جهان داره، یعنی مثلا شاید یک سال دو سال چین یک سوپر پاور عالمی اقتصادی باشه و هستم،
1: بله،
2: فقط اعلان نشده،
1: بله،
2: چین هست، چین گپ نمیزنه، عملا یک کار رو انجام میده.
1: بله.
2: چین میفهمه اگر پاکستان یک لعبه، یک بازیچه در دست غرب باشه، چین نمیتونه مهدف بزرگ اقتصادی دنبال بکنه. با همین خاطر میکنه که پاکستان باید یک با اداران باشه، پاکستان باید با افغانستان هم جور باشه، با هندوستان، حتی که حریف کلاسیکال و استراتژیکش هست اونم چی باشه، و حتی هند و پاکستان، چین هم که کم کم با یکی دیگر رقابت مثبت دارن، اونان میخواین که در این منطقه دست غرب باید قطع شود. این یک دو هدف است.
1: بله بله، اما پاکستان که همین هدف را به چالش میکشه. سپاسگزار هستم، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم پس از وقفه کوتاه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطر جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولانیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: سرپنچ شریاس،
3: This is my turf.
2: The brilliant Shubman Gill. Hard-hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive...
7: Here begins the rain.
8: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
9: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
8: سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه
10: د خبرولو ملاتړ کوونکی
11: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.
15: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات سید، از کجا می توان به نشست بعدی یارمچی امیدوار بود و خوشبین بود؟
16: خب البته ما قبلا هم یادآور شدیم پروژه چین کوشش میکند که پروژه های متعددی که داشته و تلاش کرده به اسم مختلف، یک پروژه کمربند یک راه پروژه بود که میخواستی را کامیاب بسازه و این منطقه را در حلقه خود داشته باشه و به هر شکل ممکن بتانه را گسترش بده. یعنی چین در تلاش از به هر عنوان مختلف میخواهد که راه را بر از چین به طرف اروپا و سایر کشورهای خاورمیانه از طریق افغانستان باز بکنه و خود ناگزیر و مکلف میدانه که پروژه را کامیاب بکنه و پروژه های متعدد داشته از نگاه اقتصادی چین. بحث عمومی یا اساسیش، خب حالا میفهمیم که چین یک اقتصاد خیلی قوی کلان داشته و داره و از نگاه نظامی قدرت دفاعی دارد، از نگاه

0: نيرو جمعيات بزرگترین جمعيات دنیا را دارد. ولی یک چیزی را که وارا متاثر ساخته همی باز نبودن راهشان طرف کشورهای دیگه، مثلا خاور میانه و آسیای میانه و مثلا اروپا و بعضی کشورها. اگر ای باز شود
1: از چی طریق مسدود است؟ افغانستان که مشکل نداره.
0: خب ببینین که ما شما وقت هر زمانی که ما خواسته میرا باز شد، مثلا پیشتر گفتم برنامه یک کمربند یک راه چند سال میشه که سر زبان ها هست، در روی کاغذ ترسیم شده، بودجه برش تخصیص داده شده، چرا باز نمیشه؟
1: خب چه کسی چالش هست؟
0: پروژه‌ای که با سیپک با پاکستان داشت وقت آمریکایی‌ها در اینجا حضور داشت و فکر میکردن که اگر آمریکا در اینجا باشه ما میتونیم از طریق پاکستان رو پروژه رو کامیاب بکنیم. پاکستان هم نمان، آمریکایی ها نمیمانه به هیچ صورت که چینایی ها به اقتدار خود برسه. حتی اساسیت داشتن در رابطه با بیلانس تجارتی، یعنی بیلانس تجارتی آمریکایی ها با چینایی ها منفی بود، چون صادرات چین با آمریکا بیشتر شده بود اما صادرات آمریکا با چین کمتر بود، یعنی بیلانسشان غیر متوازن بود. به او خاطر اساسیت آمریکا همی بود که نباید با چین دیگه بیشتر از ایجاد داده شود و اگر افغانستان امن شود، مشکلات حل شود، این بیلانس با اصطلاح کمر آمریکا را میشکنانه از نگاه اقتصادی.
1: بله.
0: دیگه معادله از بین میرد، حتی تبادله جنس با جنس میشد، اصلا موضوع دلار از بین میره. میرد ایران نفت خام در خط آهن بار میکند، اگر در 24 ساعت یا 48 ساعت نتانه، در 72 ساعت احتمال داره کیره به چین برسن. وقتی که مواد خام از ایران یا خاورمیانه کشورهای عربی به چین برسد، دیگه برای آمریکایی‌ها چیزی نمیماند. اینجا راه باز میشد، افغانستان بندرگاه میشد، یک میلیارد و 300 میلیون جمعیت هند است، یک میلیارد و 300 یا بیشتر از جمعیت چین است، یعنی 4 میلیارد مردم تجارتش از دست آمریکایی‌ها رها میشه، خلاص میشه. پس به این خاطر افغانستان نمیماند که چارهای اقتصادی شه و وضعیت نرمال شه.
1: از چه طریقی نمیمانند؟ در اینجا پاکستان.
0: نه، چند جای داره، یکیش پاکستان است، یک بخشش پاکستان است. مثلا روابط پاکستان هند همیشه در حالت کشمکش و تشنج است، نمیخواد که راه پاکستان با هندوستان و افغانستان باز شود. اگر این راه باز شود، خب هندوستان میره افغانستان، از افغانستان میره به طرف آسیای میانه، بازم میره خاورمیانه، این طرف میاد به جای ازی که مثلا ما را تنه یا خواست آمریکایی‌ها بگه ما میدان هوایی بگرام استفاده نظامی میکنه. اگر وضعیت آرام شود، ما از میدان هوایی بگرام باعث یک پایگاه تجارتی کلان، نه دوبای، افغانستان استفاده میکنیم، رای زمینی افغانستان، هرات و مزار.
1: بس به اصطلاح پاکستان، پاکستان یک مهره شد در اینجا که میتونه نقش خود داشته
0: کاملا
1: باشه. حالا چین که از نشست ارومچی، آیا نشست ارومچی یک فرصت برای چین است تا که بتونه همین جلو همین مشکلات بگیره؟ پرسش اصلی ما همین است که چین در اینجا با همین مشکل وقت مواجه میشه که پاکستان هست، از چه راهی میتونه بالاخره بر این چالش غلبه حاصل بکنه؟
0: خب البته گپ قبلا هم ما یادآور شدیم یا دوستان یادآور میشن که یکی از ابزار فشار یا وسیله ناامنی و مشکلات و چالش ها پاکستان هم است، ولی در پشت حقیقی حاصل موضوعی که قابل انکار دیگه نیست و کسی که هیچ از چوکات سیاست پای خود فراتر گذاشته به حقیقت رسیده، ترامپ است که میگه من تحمل از این ندارم که اینجا دنیای دیگه باشد و اونا به خواسته های خود برسد، خلاف خواسته های آمریکا، اقتصاد آمریکا صدمه نبیند، اولویت ما اقتصاد آمریکاست. خدا کنه که مردم ایران 90 میلیون از بین میره، خدا کنه 220 میلیون جمعیت پاکستان از گشنگی فقر هلاک میشه، خدا کنه که 40 میلیون جمعیت افغانستان 47 سال جنگ سپری کرده در حالت فقر باشه، یا کشورهای دیگه مثل هند و چین و کشورهای آسیای میانه. در همه موضوعاتی که فعلا مانع است و درد سرساز است، در پشت از آمریکایی‌ها علنی استاد است و پاکستان و اسرائیل و کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه هم ابزار و وسیله است. خب ما می‌بینیم که در سازمان ملل متحد جلسه میشه بر افغانستان که افغانستان باید قضیه سیاسیش مورد بررسی یا توجه یوناما قرار بگیره تا موسسات دیگر در رابطه با افغانستان توجه داشته باشه. به جای از این که کشورها همکاری بکنن این برای 5 سال یا 3 سال وظیفه یوناما را تمدید بکنه، زمانش میگه برای 3 ماه. چرا برای 3 ماه؟ به خاطر که فشار آمریکایی‌ها نظر به پلان و استراتژیشان تعیین شده که ما 3 ماه بعد باید در ناامنی از این منطقه چه باید کار بکنیم. پس این چیزها با ما بیشتر تعلق داره که چطور ما میتونیم چالش‌ها را به فرصت تبدیل بکنیم، مشکلات را کم بکنیم، خود ما را، کشورهای منطقه را، آسیا را متحد یک مشت بسازیم، پاکستان را وادار بسازیم. مثل که آیه قرآن عظیم‌الشان استاد یادآور شد، اگر مگه دو کس جنگ کرد یکیش اگر قانع نشد بره طرف امو آدمی که ملامت نیست، یعنی در مظلومیت قرار گرفته، مثل مردم افغانستان. حالا ما با پاکستان چه مشکل داریم؟ ما با کشورهای دیگه چه مشکل داشته ایم؟ ما در طول 40 سال یا 47 سال بالای شوروی حمله کردیم، بالای آمریکا حمله کردیم، بالای پاکستان حمله کردیم، با هیچ کشور حمله، همه کشورها سر ما به اصطلاح در خاک و سرزمین ما تجاوز کرد. پس به این خاطر ما باید این انگیزه را خلق بکنیم، مثل که در یک دوران خاتمی در رئیس جمهور ایران بود، بحثای متحد شدن مطرح میکرد که بیاین امت اسلامی یک جای شود، بحث مذهبی از بین برود، بحث قومی و منطقی و زبانی از بین برود، ما متحد شویم. و دیدیم که ما و شما اون نتایج مطلوب با دست ما میامد، ولی امو وقتم تفتیحگرهای از یا خصوصا جنگای رسانه‌ای و جنگ روانی از او رونق گرفت و امروز هم متاسفانه بعضی کشورها از او متاثر است.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، ارومچی آیا فرصت برای چین است یا برای افغانستان یا با پاکستان؟
2: در قدم اول گفتمان سیاسی در چین و گفتمان صلح و میانجیگری چین بین افغانستان و پاکستان برای پاکستان است،
1: با منفعت پاکستان. بله بله،
2: با منفعت هم است، لیکن یک شاید فرصت اخیر برای پاکستان باشه. شاید افغانستان بعد از این تصمیم بگیره که دور پنجمی گفتگو میشه، اگر این نتیجه نتا شاید افغانستان باید متفاوت فکر بکنه، شاید راهای دیگر، گزینه‌های دیگر زیر دست داشته باشه. و تو نیست میگه از خاموشی طوفان باید بی‌خبر نباشیم، ما مردم طوفانی هستیم.
1: بله،
2: حوصله افغان تا یک حد است و پاکستان هر دور مردم ما را، حکومت ما را به چالش میکشه و صبر ما را آزمایش میکنه. شاید یک روز در مو آتیشی که خودش افروخته بسوزه. یعنی پاکستان باید از تجربه های یک قرن گذشته، جنگ با انگلیس های اول و جنگ با روسا و جنگ با ناتو و جنگ با خودش، الان آقای محمود خان چگزای برش هشدار میده که این آتش از شما بازی نکنین با افغانا. این ما میگیم ما صدای ما بالای پاکستان، با مردم های اصیل پاکستان است، مردمش سیاسونش که اونا پیشار بیارن بالای چند تن نظامی هایی که شاید خیلی وقتشان کم مانده باشه. پاکستان حتما در تغییر است، این نه مردم پاکستان، نه کشورهای منطقه، نه افغانستان و نه احزاب سیاسی پاکستان، هیچ کدام از اونا دیگه صبر و حوصله ای را نداره که می چند تا نظامیه و چند تا پروژه در پاکستان حاکم باشن. عمران خان در زندان است، مولانا ادریس یعنی کشته شد یک هفته گذشته، علما کشته میشه، مردم خوب فهمیده که این گیم یا این بازی را کی انجام میده. حتما من به یقین گفته میتونم که حکومت در حالت تغییر است. با مخاطر میگیم که ما هم کمی صبر داشته باشیم. دولت ما مثل که آقا صاحب کمی اشاره کرد و ما دنبال میکنیم که دولت ما از افغانایی که در داخل کشور هستند دیگه هستن، سیاسیون هستن و جزء دولت نیستن، و یا سیاسیونی وطن دوست و دین دوست ما در خارج کشور هستن، رفتن یا مهاجر هستن یا دمی کشمکش و خروج رفتن، اونا را در اعتماد بگیرن در یک شورای، حتی ولو که غیر رسمی باشه، تحت خود قیادت امارت اسلامی اونا را در اعتماد بگیرن. حتی آقای کرزی دین روز یک گپ را زدن درباره امو جلسه ای که بین قبایل ما در کنر شد و قبایل او طرف دیورین، او یک کمی تشکیک و شبهه را از خود چیز کرد، ابراز کرد که خدا نخواسته نشوه که در پشت سری همچو تفاهمات مرزی رو خود گفته نمیتونیم، امی خط ظالمانه فرضی ISI باشه، چرا که رئیس ISPR ایره تایید کرد از طرف ما خودم گپ سخن نیست که ما باید دو کمین داشته باشیم، لیکن ما کاملا میدانیم که دولت ما میدانه که اساسیات چیستن و اینمی تو یک ضرورت با یک شورای وطنی است. اگه ملیش هم نگوییم وطنی و اسلامی و همگانو که به امارت اسلامی در امور استراتژیکی داخلی و خارجی و بالخصوص در باره پاکستان مشوره بدن.
1: تشکر
2: میکنم. یک رای حل میدانیم.
1: ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بس ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوور لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
12: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز
13: فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
14: حامیان نشر
15: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
16: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
17: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
18: مسگران، نوآوری با کیفیت.
19: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، اگر بالاخره با وجود همه تلاش هایی که صورت میگیره هم از طرف افغانستان حسن نیت نشان داده شده، تمکین صورت گرفته، گذشت و حوصله و صبر صورت گرفته، هم از طرف کشورهای مختلف بار خواسته شده که با تنش‌ها پایان پیدا بکنه و آخرین مرحله که حالا ارومچی است و چین در اینجا پادر میانی میکند. اگر فرض بر این بگیرم که باز هم پاکستان به همان یک دندگی سابق روان است و بالاخره این نتیجه این گفتگوها به نتیجه نمیرسه و یا به بنبست میره و به شکست، فکر میکنین ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان چقدر میتونه برای منطقه مشکل ساز باشه؟
11: خب کاملا خطرناک است. پاکستان یک قدرت اتمی، یک قدرت نظامی کلان است. اقدامات را که تال را انجام داده پاکستان ظالمانه بوده، به اصطلاح غیر عادلانه بوده و مناطق را که بمبارد کرده متاسفانه ما از بیشتر صدمه دیدیم. یعنی مردمی که در این جنگ دخیل نیستن، مثلا فکر کو حدوداً بین 800 تا 1000 نفر ما کشته و زخمی دادیم دمی جنگ نابرابر و ناخواسته و تحمیلی که از طرف پاکستان سر ما تحمیل شده و پاکستان گهگاه به شوق ازیره میگیرند و سیاست مدارا و نظامیاش میگه که ما حرکت را که در مقابل هند انجام دادیم شاید در مقابل افغانستان هم انجام بدیم. پس برای ما لازم است که ما چطور میتونیم جهان متوجه از این ظلم و بیعدالتی پاکستان بسازیم که پاکستان از قدرت خود استفاده سو و ظالمانه میکنه. مثلا
19: یعنی جهان متوجه چون این چیزی نیست در حالی که خود پاکستان را ایجاد میکنه.
11: پاکستان برای ما بهانه را پیدا کرده، برای ما پاکستان دنیا را متوجه ساخته. میگه اینجا تروریسم و دهشت افغانی و گروپا و اصطلاحات استعمال میکنه، با نمایندگی ما در میزای بین المللی صحبت میکنه، ما در مشکل یا چالش یا

0: بنبست به رسمیت شناختن هستیم. میز سازمان ملل متحد یا تریبیون شورای امنیت در اختیار پاکستان است. پاکستان جزء از او کشورهای بزرگی که از جمله کشورهای اسلامی 200 میلیون جمعیت یا 220 میلیون جمعیت که خیلی کشورهای کمی است که داشته باشه، فکر بکنه پاکستان از آدرس بسیار قوی پیش رفته میره، میتونه که مملکتشان یا مردمشان به هر انگیزه بدن علی مردم افغانستان.
1: بله.
0: رسانه هاشان فعال هستند، تلویزیون هاشان صحبت میکنن، سیاست مداراشان در هر شکل ممکن ببینین کمترین صحبت علی خود نظامشان میکنه. حتی هم اونایی را که ما ازش دفاع میکنیم که پشتونای او طرف مرز هستن، اکثریتشان با منافع پاکستان میچرخن و از موقف ظالمانه پاکستان حتی دفاع میکنن.
1: بله خب همچنان میتوان گفت که ندادن کرسی افغانستان، تحریم، ادامه تحریم ها بر افغانستان، ادامه فشار ها بر افغانستان، نادیده گرفته شدن افغانستان از طرف جهان، از طرف جامعه جهانی، خود یک نوع تبانی با همین پاکستان نیست؟
0: خب البته اصلی مشکل اساسی همی است که آمریکایی‌ها در اقتدار که دارن، پول که دارن، ثروت که دارن، قدرت که دارن، نجمنی که بالای سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های منطقه‌ای داشتن دارن، اونا نمیتونن که ابراز نظر خودشان داشته باشن، بگن که یه عمل ظالمانه است، تجاوز است، ظلم است. وقت سرشفخانه بمبارد میشه، در جای دیگه اگه یک نفر کشته شود چی عکس العمل میباشد؟ اما در رابطه با افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد سیاست درو دارد. چرا وجا؟ چون آمریکایی‌ها طرفدار پاکستان است. آمریکایی‌ها نمی‌مانند که علیه پاکستان صحبت صورت بگیره. در غیر از او اگر ما نماینده، ما راستی یک نماینده قوی در سازمان ملل می‌داشتیم، ما جلسه اضطراری دایر میکردیم. کشورهای عربی یک راکت از ایران در عمان یا در یکی از کشورهای عربی اصابت میکنه، میره جلسه اضطراری شورای امنیت دایر میکنه، سازمان ملل متحد میگه جلسه چون یک راکت سر ما چرا نمیتونیم؟ چون ما را آمریکایی‌ها اینجا تحریم ساخته، مشکلات خلق کرده، حکومت مخلوع و حکومت از بین رفته، اوجا کسی شیشته به حیث نماینده افغانستان صحبت میکنه، از آدرس مردم افغانستان امتیاز میگیره ولی از حقوق مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. این خودش یک چالش بزرگ است و ما در اینجا کشورهای منطقه را مثلا چین یا روسیه، کشوری که روسیه ما را به رسمیت شناخته، نماینده افغانستان در قطر با اقتدار در اوجا حضور داره، صحبت هایی که صورت میگیره باید جدی صورت بگیره. وزارت خارجه موضوعات را که در افغانستان مردمش عکس العمل نشان میده ایره با ارزش بدانه، خون یک افغان باید ارزش داشته باشه. اگر ما هیچ کار نمیتونیم، زمینه سازی بکنن، شرایط مساعد بسازن که مردم افغانستان در 34 ولایت تظاهرات بکنن یا حداقل یک جلسه دایر بکنن، یک مجلس دایر بکنن، از مردم افغانستان در این رابطه نظر خواهی شد که ما در برابر از این ظلم پاکستان، خب پاکستان به اکتفا نمیکنه، فردا شاید ریاست جمهوری رو بمبارد بکنه، فردا وزارت دفاع رو بمبارد بکنه، فردا وزارت داخله رو بمبارد بکنه یا جای دیگر رو بمبارد بکنه، داخل شهر رو بمبارد بکنه. این چیزایی است که احتمال داره، ولی ما اگر در برابر از این عموتو به اصطلاح ساده انگاری بکنیم و فکر بکنیم که خب بخیر یک کار بود، در کنر زد، اون در پکتیا زد، در پکتیکا زد، در خود زد، در اسپین بولدک زد، یک قصه بود تیر شد. نه، اومو پدرها و نیاکان ما که برای ما میگه که ما را سر سینه تیر شد، اونمو وقت باید اقدام میکردی. و امروز پاکستان متاسفانه همی سیاست بازیاشانه، صحبتاشانه و نظریهاشانه ای است که تا واخانه به هر شکل ممکن باشه در کنترل خود داشته باشن یا از اوجه بر خود مسیر واز کنن طرف آسیای میانه. وقتی کجا از مسیر آسیای میانه ما را یک دفعه دور زده با از طریق ایران میره، میخواد با آسیای میانه برود، ما باز میخواد که دور بزند برنامه واخانه دور بزند برو باز با آسیای میانه از او طریق برو. پس ما در جزیره ای که قرار داریم و نظام حاکم مسئولیت داره باید بر از این تدابیر بگیره، فکر بکنه که دیگه فرصت سوزی به ضرر ماست، مشکلات بر ما بیشتر میشه، ما با این خوش نباشیم. و خب مثلا فلان کشور کمکای نقدی کرد، فلان کشور کمکای غذایی کرد، ما متکی باشیم با کمکای دیگه، اما فردا تمام فرصت ها و چالش ها از دست ما، فرصت ها از دست ما رفته و چالش ها سر رای ما میاد. پس به این خاطر ما مکلفیت داریم که در رابطه با تمام ابعاد قضایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دقیق فکر بکنیم.
1: تشکر.
0: که آینده از چه خطرات، چه ریسکایی دارد که خدای ناخواسته

0: سبب مشکلات و چالش های مردم ما در آینده نشود.
1: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. چه انتظار میتوان داشت و چه کار میتوان کرد؟ اگر انتظار ما را ما از مردم پاکستان میکنیم، از سیاسی اون احزاب، خب میبینیم که سرکوب هستند، قربانی شده روان هستند و گپشان بالاخره انتقاداتشان جایی را نگرفته و نمیگیره. اگر انتظار را میبریم به سمت سازمان ملل، شورای امنیت، جامعه جهانی، میبینیم که اونها هم به یک نحو توانی دارن و بالاخره در همسویی با فشارهایی که در برابر افغانستان است قرار میگیرن. پس میمونه تنها خود مردم افغانستان، امکانات افغانستان، فرصت و ظرفیت افغانستان و توانایی ها و نیرویی که افغانستان در خود داره. چه میتوان کرد در برابر این مزاحمت هایی که قربانی او مردم ملکی افغانستان است یا نظامی افغانستان است و در کل مردم افغانستان و خود جغرافیا و امکانات افغانستان است؟
2: آقای ادیب خیلی سوال بزرگ و خوبی بوده و یک سوال جواب خیلی پراخ و متوسیره میخواه، ولیکن مختصر گفته میتونم و شاورهم بالامر، ای رسول خدا تو با می صحابهی که داری با وجودی که با تو همیشه مشوره کن.
1: خب مشوره هم صورت گرفت، بالاخره ما با کجا میریم؟ با جنگ میریم؟
2: نه خیر، ما با جنگ نمیریم. با جنگ وقتی میریم اگر میگه با تنگ آمده با جنگ، جنگ خو یک گزینه است. یعنی اگر آن وقت ما همیشه نمیتونیم که صلح یعنی مثلا رای حل باشه، یک آن وقت جنگ است و او رای حل است. لیکن ما میگیم واعد الله ما استطاعت من قوه من رباط الخیل. اگر چین میخواد که منطقه از تنش برای و پاکستان متقاعد شوه و افغانستان مطمئن باشه یک دوست خوبی چین و روسیه باشه، صدای ما بالای چین و روسیه است که افغانستان مسلح بسازه. دفاعات هوایی، رادارهای پیشرفته، حتی راکت های دوربرد و همین ایرانی که امروز ما در پالوش ایستاده هستیم و در یک جنگ بزرگ قرار داره، چون امت متحد نیست ایران میزنه، سبا می مصر میزنه، با ترکیه هم تهدید شده، همین پاکستانی که همین از هر نفاق افغانی هم کار میگیره، اینا هم هدف هستند. لیکن باز جنگ با ما مردم میمانه که ما مو جنگ متعارفی را که داریم که دشمن ها میگن شاید آخرین جنگ با ما باشه. ما میگیم اگر چین میخواد که منطقه حتما آرام باشه، چرا حکومت افغانستان که با وجودی که اعلان نکرده به رسمیت هم شناخته، سفیرم داره، امی چین وسایل چیزی نیازمندی ما را بتن، مثلا رادارهای پیشرفته را بتن، هوای پیمه ها بتن، با قرض بتن، در مقابل معادن بتن، دیگه بتن. امی صدای ما بالای روسا هم هستن، اگر شما دوستی ما هستین و ما را به رسمیت هم شناختین چرا صدای تان میتین و بالای امارات صمیم صدای ما میست که هر چیز زودتر خود مسلح بسازن. اذا اردت صلح فاستعد للحرب، اگر صلح میخوای تو باید با جنگ تابیا و با جنگ آمادگی داشته باشی. ایران بی بیچی چه قسم تانیست که اسرائیل و امریکا را شکست بده؟ اول به توکل به خدا، دوم به نیروی مردمی. حتی مخالفین ایران امین حالا از مؤیدین سرسخت رژیم ایران هستند. ایران پیروز شده، ولی ما وقتی که میخوایم در مقابل همچون دولت های حسود و کینتوز و پیروز شویم، باید در دست خود یک چیز داشته باشیم. مثل که آقا صاحب اشاره کرد که ما باید زیاد او را مثل ممار واری اجازه نتیم که از سینای ما تیر شوه که تا این رای خود بدنه. امی از واخان تیر شدن و دیگه کارا، ما میگیم که ما از ناحیه نظامی کاملا خودکفام شویم و عاجلا وسایل مورد نیاز خود هر چیز زودتر، ولو که از بازار سیام باشه، او را به دست بیاریم و همه شکوک و شبهات در این موضوع از بین ببریم و اول به خدا و رسولم رجوع کنیم و مردم خودم در اعتماد بگیریم، حتی از مجاهدین قدیم هم استفاده بکنیم که در جنگا برادرای ما هستند، مسلمان هستند، کلمه گوستند در بیرون و در داخل. امی وحدت اسلامی ما، وحدت وطنی ما منجر به این میشه که ما با دشمنای داخلی و خارجی پیروش شویم. هر افغان فکر کنه که او جزء نظام است و نظام از خودش است و میتونه که از نظام و خاک خود دفاع بکنه و دیگه همه تعصبات قومی و مذهبی و دیگه و زبانی از بین بره، برادر برادر باشیم و مسلمان.
1: خیلی سپاس بینندگان گرامی، برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard-hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins the reign.
3: د 2026 هندستان کرکټ غوړلی
8: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
3: سبا مازیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه
10: د خبرولو ملاتړ کوونکی
11: اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
13: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
14: مسکران با کیفیت نوښت

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: سلام، وقت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: سرخط خبرها. گزارش تازه یوناما از تلفات ملکی ناشی از حملات پاکستان در افغانستان. یوناما میگوید که نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان کشته و زخمی شدند که 64% آن ناشی از حملات هوایی بوده است.
3: افغانستان اسلامی ما را دستون زو حل در تورون و گواشون و احساساتی در ازون پزای در تفاهم متقابل احترام و واقعی همکاری لالاری ممکن بولید.
2: احتمال برگزاری دور دوم گفتگوهای ارومچی در چین. نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته که مذاکرات ارومچی میان کابل و اسلام آباد به نتایج عملی منتهی شود.
4: تجربه های تاریخی نشان می‌دهد که زمان این گفتگوها با موفقیت می‌رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان.
2: سفر یک هیئت تجاری افغانستان به کازان روسیه در حاشیه نشست روسیه و جهان اسلام، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه نیز برگزار می شود. و تلاش امریکا برای رسیدن به پیروزی کامل در جنگ با ایران.

0: من ادیب هستم.
1: مشروع خبرها. یوناما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراگنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان حضور دارند. یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی به مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشردوستانه متعهد بماند. این در حالی است که مقام‌های پاکستان به تنش‌های لفظی و اردوی این کشور و حملات علیه خاک افغانستان دامن می‌زند.
2: دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 800 غیر نظامی در نتیجه حملات رژیم نظامی پاکستان در بخش‌های از افغانستان کشته و زخمی شدند. در این گزارش آمده است که از اول جنوری تا پایان مارچ سال 2026 95 حمله یا درگیری ثبت شده که بیشترین آن در ولایت‌های کابل، کنر و پکتیکا رخ داده است.
3: بین 1 جنوری و 31 مارچ سال 2026 میلادی یوناما بیش از 750 مورد تلفات ملکی، کشته و زخمی در افغانستان را ناشی از خشونت‌های مسلحانه در امتداد سرحد میان نیروهای امنیتی اداره حاکم افغانستان و نیروهای نظامی پاکستان مستندسازی کرده است. بیشترین تلفات ملکی در نتیجه حملات هوایی در ماه‌های فوریه و مارچ به وقوع پیوسته که در نتیجه 372 تن جان باخته و 397 تن دیگر زخمی شدند.
2: یوناما افزوده است که در نتیجه این درگیری ها حدود 94,000 نفر شامل بیش از 13,000 خانواده بیجا شدند و خانه ها، مکاتب، مساجد و اموال مردم نیز آسیب دیده است. در این گزارش همچنان به حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل اشاره شده که در آن صدها تن کشته و زخمی شدند. یوناما این رویداد را یکی از مرگبارترین حوادث این دوره عنوان کرده است.
4: این پیام هایشان جای سوال دارد. از یک طرف در رابطه با افغانستان ابراز نظر میکنند و اعلام میکنند که صدها شهروند افغانستان از طریق حملات حاکمان پاکستان شهید و زخمی شدند، اما باز میان اعلامیه صادر میکنند و تنبیه میکنند. آیا این نهادهای بین المللی حاضر هستند که مسئولین این جنایت جنگی را به محاکم بین المللی مانند دادگاه الهه معرفی بکنند تا جزای اعمالی را که انجام دادند ببینند؟
2: یوناما از پاکستان خواسته است که به قوانین بین المللی بشردوستانه پایبند بماند و از هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی خودداری کند. با این حال حملات و اتهام پراگنی اسلام آباد علیه کابل ادامه یافته است. رئیس جمهور پاکستان ادعا کرده که حملات در داخل پاکستان از خاک افغانستان و با حمایت هند انجام می شود.
5: فعالیت های تروریستی در پاکستان که از سوی هند و از طریق افغانستان ادامه دارد باید خاتمه یابد و همچنان افغانستان نباید اجازه دهد که از خاک آن کشور علیه پاکستان و دیگر کشورهای همسایه فعالیت های تروریستی انجام شود.
6: افغانستان اسلامی امارت د ستونزو حل د تورونو گواښونو او احساساتي دریزونو په ځای د تفاهم، متقابل احترام او واقعي همکارۍ له لارې ممکن بولی. اسلامی امارت یو ځل بیا خپل دریز روښانوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ وخت په ضد نه کارول کیږي او نه به چاته د دغه تحرکاتو اجازه ورکړل سي چې د سیمې امنیت او ثبات زیانمن کړي.
2: پیش از این مقام‌های افغان چنین ادعاها را بارها و به صراحت رد کرده و گفتند که ناامنی‌ها در پاکستان مسئله داخلی این کشور است و باید اسلام آباد خود در این مورد چاره‌ای بجوید.
1: چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاویونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تأکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.
0: دیدار امیرخان متقی با نماینده ویژه چین در کابل و تاکید بر پیشرفت روند مذاکرات ارومچی. در این دیدار دو طرف درباره تقویت روابط دو جانبه، وضعیت امنیت منطقه‌ای و پیشرفت روند مذاکرات ارومچی بحث و تبادل نظر کردند. نماینده ویژه چین با تاکید بر ادامه و مؤثریت روند مذاکرات ارومچی، آن را چارچوب مهم برای ثبات و هماهنگی منطقه‌ای توصیف کرده و بر اهمیت تعامل جدی، اعتمادسازی و تفاهم در مراحل آینده تاکید کرده است.
7: جانب پاکستان صادق نیست به حرفهای خود و خواستهایی که پاکستان داره خواستهای معقول و عملی نیست که او از توان حکومت افغانستان است. بنان من فکر نکنم که این مذاکرات نتیجه بده تا زمانی که از خواسته های نامعقول خود پاکستان تیر نشه.
0: امیرخان متقی نیز گفته است که ثبات منطقه‌ای، توازن، همکاری های اقتصادی و روابط بر اساس احترام متقابل از محورهای اصلی سیاست خارجی افغانستان است. او افزوده که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش ها می باشد و تاکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.
6: تجربه های تاریخی نشان می دهد که زمان این گفتگوها با موفقیت می رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان ضمانت ها و تعهدات بلند مدت بدهد که دیگر در امورات داخلی افغانستان مداخله نمی کند، از پالیسی عمق استراتژیک که اینا در مقابل افغانستان به وجود آورده بودند باید بگذرد.
0: گفتگوها میان کابل و اسلام آباد در دوحه قطر کلید خورد، اما در استانبول به بنبست رسید. ولی چین به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای پاپیش گذاشت تا بتواند میان دو همسایه صلح کند، اما به باور آگاهان با توجه به عمق اختلاف ها میان دو کشور بعید است که چین بتواند این دشمنی ها را به دوستی مبدل کند.
1: یک هیئت 14 نفری بلندپایه به ریاست وزیر تحصیلات عالی امارت اسلامی به شهر کازان سفر کرده است. این هیئت قرار است در 11 نشست روسیه و جهان اسلام که از 13 تا 15 می 2026 برگزار می شود اشتراک کند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید در حاشیه این نشست، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و فدراسیون روسیه نیز به درخواست مسکو برگزار خواهد شد. با گفته او در ترکیب این هیئت وزیر صنعت و تجارت، معینان چندین وزارت و شماری از مقامهای دولتی حضور دارند.
8: سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کازان، تلاش برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با روسیه. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید هیئت 14 نفری به ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی برای اشتراک در 11 نشست روسیه و جهان اسلام به کازان سفر کرده است. در ترکیب این هیئت وزیر صنعت و تجارت، معینان چندین وزارت، سفیر افغانستان در مسکو و شمار از مقام های دولتی حضور دارند.
9: پویات پلاوی که د اقتصاد، مالی، ټولګټو، عامی روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، د صنعت او سوداګرۍ، بهرنیو چارو، د اوبو انرژي، د کرنې، اوبو لګونې او مالداري او د قانون او پټرولیم وزارتونو استازي او په مسکو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر شامل دي.
8: با گفتی او در حاشیه نشست، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه نیز برگزار خواهد شد. با این حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و عضو هیئت، میگوید در این نشست کشورهای تاثیرگذار منطقه نیز حضور دارد و باور او حضور هیئت امارت اسلامی نشان دهنده رشد اقتصادی پایدار و گسترش روابط منطقه افغانستان است.
10: در نشست کازان اکثر کشورهای اسلامی حضور دارد و همچنین کشورهای تاثیرگذار منطقه، و این نشست مسائل فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری را مورد بحث قرار می‌دهد و حضور هیئت بلندپایه امارت اسلامی در این نشست نشانگر رشد اقتصادی پایدار و گسترش مناسبات سیاسی افغان

0: افغانستان با کشورهای تاثیرگذار منطقه هست.
1: روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده رابط سیاسی و اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد و نشست کازان نیز به یکی از سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کازان، تلاش برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با روسیه.
2: نشست کازان که برای دو روز شروع میشه

0: دی افغانستان گرچه دی نشست شرکت میکنه اما نماینده ای که صلاحیت گفتار داشته باشن و بتانن در مورد افغانستان، در مورد جهان، در مورد خوبی ها و بدی ها صحبت کنن.
1: محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی برای اشتراک در 11 نشست روسیه و جهان اسلام به کازان سفر کرده است. در
2: اتحادیه اروپا قرار است به زودی از مقامهای امارت اسلامی برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل دعوت کند. بر اساس گزارش ها این گفتگوها با همکاری سویدن برگزار می شود و قرار است به زودی نامه رسمی برای تعیین زمان نشست به کابل فرستاده شود. کمیسیون اروپا می گوید این نشست ادامه گفتگوهای تکنیکی است که پیش از این در کابل برگزار شده بود. در این روند روی موضوعات مرتبط با بازگشت مهاجران افغان و همکاری های تکنیکی بحث می شود. این نخستین بار است که مقامهای امارات اسلامی برای گفتگو در مورد مهاجرت به بروکسل دعوت می شوند. هرچند اروپا هنوز امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته اما این اقدام نشان دهنده افزایش تماسهای عملی میان دو طرف عنوان شده است.
3: اتحادیه اروپا قرار است به زودی از مقامهای امارات اسلامی دعوت کند تا برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل سفر کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این دیدار با همکاری سویدن برگزار می شود و قرار است به زودی نامه رسمی برای تعیین زمان نشست به کابل فرستاده شود.
4: اداره مهاجرت کمیسیون اروپا همراه با وزارت عدلیه سویدن روی برگزاری احتمالی یک نشست تکنیکی ادامه دار با مقامهای افغان در بروکسل کار می کند. در همین چارچوب یک نشست تکنیکی در جنوری 2026 در کابل برگزار شد. اتحادیه اروپا اکنون با همکاری سویدن تلاش می کند این گفتگوها را در بروکسل ادامه دهد.
3: بر اساس این گزارش حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به دنبال راه‌های برای اخراج مهاجران افغان بودند. در همین حال نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های حامی مهاجران از این تصمیم انتقاد کردند. آنان می‌گویند بازگرداندن مهاجران به افغانستان در شرایطی که این کشور با بحران اقتصادی و انسانی روبرو است می‌تواند زندگی بسیار از افراد را با مشکل روبرو کند.
5: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا می‌کنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار می گیرند.
3: این نخستین بار است که مقام های امارت اسلامی برای گفتگو درباره موضوع مهاجرت به بروکسل دعوت می شوند. گفتنی است که کشورهای اروپایی در ماه های اخیر سیاست های سخت گیرانه تری در برابر مهاجران روی دست گرفتند. از سوی هم در سال 2025 افغان ها همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا بودند.
2: کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دلیل اخراج شماری از مهاجران افغان را نقض جدی قوانین این کشور اعلام کرده است. بر اساس اعلام این کمیته، برخی مهاجران با وجود داشتن اقامت قانونی، کار، تحصیل و زندگی آرام، درگیر قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، تعرض جنسی بر کودکان، ایجاد مراکز قمار و جعل اسناد شدند. با گفته آنان در حال حاضر بیش از 10,000 خانواده افغان که قوانین جاری را رعایت می کنند در تاجیکستان با آرامش زندگی کرده و از تمام مزایا برخوردارند.
4: اتهامات امنیتی علیه برخی مهاجران افغان همزمان با آغاز روند اخراج گسترده در تاجیکستان مطرح شده. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده که این افراد به دلیل تخلفات جدی از جمله قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه های تروریستی، خشونت جنسی علیه کودکان، جعل اسناد و ایجاد مراکز قمار از کشور اخراج شده اند. جزئیات جرایم اعلام شده شامل 670 مورد قاچاق مواد مخدر، 32 مورد عضویت در گروه های تروریستی، 15 مورد خشونت جنسی

0: علیه کودکان 594 مورد ارائه اسناد جعلی، 45 مورد ایجاد مراکز قمار و 25 مورد ارتباط با سازمان‌های خرابکارانه است.
1: بار دیگر تاکید می شود که این افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه و نقض قوانین تاجیکستان متهم هستند و این اقدامات برای جلوگیری از جرایم آینده انجام شده است.
0: مقام های تاجیکستانی گفتند یک رویداد جنایی اخیر در شهر خوجند که در آن یک شهروند افغانستان متهم به قتل یک زن 27 ساله شد باعث نگرانی ساکنان محلی شده که این مسئله منجر به اخراج 250 خانواده افغان شده است.
2: تاجیکستان دولتش باید مطابق قوانینش عمل کنه. به خاطر جرم یک فرد مجازات جمعی خودش یک جنایت است، یک جرم است، یک ظلم است برای کتله مهاجر افغان در تاجیکستان. البته هیچ کس نمیپذیره که مهاجر یا هر کس دیگه که در کشور دیگه حضور داره قوانین از او زیر پا ساخته شود. این جرم است، مهاجر باید این را درک کنه.
0: با وجود این تحولات، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تأکید کرده که بیش از 10,000 خانواده افغان که به قوانین پایبند هستند زندگی مسالمت آمیز و آرامی در تاجیکستان دارند و از مزایای قانونی بهره‌مندند. در این حال، تاجیکستان پشتیبانی خود را از زندگی صلح‌آمیز و مرفه مردم افغانستان اعلام کرده است.
3: ادامه خبرها را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنیم.

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چه ستاس و افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیه رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره راجستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
6: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
7: افغانستان به هر طور پیشرفت داشته باشه،
6: تشویق ها، پیشرفت ها،
8: جور شدن مسترک تاجک ها،
6: چالش ها،
8: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
6: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
9: ادامه ی خبرها. کارگاه های تولید بیک در ولایت هرات اخیراً رونق گرفته است. مسئولان اتاق پیشوران این ولایت میگویند دست کم 60 شرکت خرد و بزرگ در این زمینه فعالیت دارند که روزانه ده‌ها نوع بیک تولید میکنند. محصولات این شرکت ها در بازارهای داخلی به فروش میرسد، اما زمینه برای صادرات هنوز آماده نشده است. برخی مسئولان شرکت های تولید بیک میگویند اگر جلو واردات اجناس خارجی گرفته شود،

0: آنان می توانند نیاز بازار را رفع نمایند.
1: در یکی از شرکت های تولید کیف حدود 80 تن مصروف کار هستند. جوانانی که بیشتر کار کیف دوزی را در ایران یاد گرفتند. آنها انواع مختلف از کیف ها را تولید می کنند. اتاق پیشواران هرات می گوید حدود 60 شرکت خرد و کلان در این زمینه فعالیت دارند.
2: با افتخار می تونم بگم که ما به تعداد 50-60 کارگاه کیف و اینا داریم. بیترین کیفی عمال پیرم به هرات تولید میشه. حتی ما نمایشگاه داشتیم به هرات روبرو ولایت. مردمان که می آمدن دیدن میکردن، فکر میکردن که کیف ها از چین آمده، از ایران، در که کیف ها ساخت خود هرات بود.
1: مسئولان برخی شرکت های تولید کیف میگویند در این زمینه تقریبا به خودکفایی رسیدند. امکانات کافی برای آنها فراهم است، ظرفیت وجود دارد و خیلی از جوانان این حرفه را به خوبی یاد گرفتند. بنان این گونه سرمایه گذاری ها سبب شده است تا ده ها تن دیگر شامل کار شوند.
3: ما به این شرکت انواع و اقسام کیف، چمدان تولیدات داریم. در حدود 70-80 نفر اینجا مشغول کاره که از جوانا هم اینجا کار میکنم و کیفای ما کیفای مکتبی برای پانتون، سفر، چمدان اینا تولیدات داریم.
1: برخی جوانان که در این شرکت ها مصروف کار هستند میگویند این حرفه را در ایران یاد گرفتند. آنها به این باورند که این گونه سرمایه گذاری ها می تواند شرایط خوب کاری را به جوانان خلق کند. بنان نیاز است تا دیگر سرمایه داران نیز در قسمت ایجاد زمینه های کاری تلاش کنند تا جوانان مجبور نشوند به کشورهای همسایه سفر نمایند.
4: الحمدلله بهتر شده، کارام آسان‌تر هم شده، برای خودم آسان‌تر شده یک ذره بهتر. قبلا خیلی رنج می‌کشیدم از خاطر با دست یک ذره مشکلات هم هست. به این صورتی که ماشینی بروش میکنه به اون صورت در آوردم نمیتونستیم، ولی الحمدلله ماشین چیزا آمده خیلی بهتر
5: که زمینه کار برای جوانا در خود کشور فراهم شده. این خیلی یک مزیت و مفیدیت خاص خود داره، به خاطر از اینکه جوانا میتونه در کشور خود خدمت کنه، هم برای چرخه اقتصاد کشور خوب است و همچنان جوانا دور از فامیل نمی باشه.
1: صنایع کوچک طی سالهای اخیر در هرات رشد خوب داشته است. صدها تن از جوانان این روزها در این شرکت ها مصروف کار می باشند. بر علاوه تولید کیف، خیلی ها مصروف تولید بود نیز هستند.
0: حالا چند خبر دیگر از جهان.
6: آتش بس با ایران به گونه باور نکردنی ضعیف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره آتش بس با ایران میگوید که این آتش بس به زور زنده نگه داشته شده و افزوده که در حال بررسی سرگیری عملیات آزادی پایدار از طریق تنگه هرمز است، زیرا به دنبال دستیابی و پیروزی کامل در جنگ است. ترامپ که در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که آتش بسی که در 8 اپریل توافق شده بود اکنون به گونه باور نکردنی ضعیف است. ترامپ بعداً در گفتگو با فاکس نیوز گفت که در حال بررسی تمدید عملیات آزادی پایدار است، اگرچه هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفتن نشده است. عملیات آزادی پایدار در 6 می آغاز شد اما کمتر از 2 روز بعد متوقف شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌ها علیه شرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری موافقت کردند. 27 وزیر خارجه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرک‌نشینان اسرائیلی به دلیل افزایش خشونت‌ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی موافقت کردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال 2023 میلادی حملات شرک‌نشینان افزایش چشمگیر داشته است. شرک‌های اسرائیلی که طبق حقوق بین الملل غیر قانونی محسوب می‌شوند، بر روی اراضی اشغالی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساخته شدند، مناطقی که فلسطینیان آنها را برای تشکیل کشور آینده خود مطالبه می کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که زمان آن رسیده است که از بنبست به مرحله اقدام برسند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه قصد پایان دادن به جنگ را ندارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین را ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده میکند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده است. زلنسکی افزوده است که امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود نداشت، درگیری های نظامی ادامه داشت. به گفته او روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به این جنگ ندارد و آنان متاسفانه برای حملات جدید آماده می شوند. اما صلح باید برقرار شود. دقیقاً برای همین هدف آنان کار می کنند. صدر اعظم بریتانیا زیر فشارهای داخلی در یک قدمی استعفا قرار دارد. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر صدر اعظم جمع شدند تا درباره آینده استارمر گفتگو کنند. شبانه محمود وزیر داخله، اویود کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست در داونینگ استریت از صدر اعظم خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. دیوید لی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده است تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند.
0: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 هم در اینجا به پایان میرسد. از حضور شما سپاسگزاریم. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.

0: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: از اول گزارش تا این می لحظه من نمیفهم سر مقار است، سر خود قار است.
1: پارک از واس
0: از خود است.
1: از تو تا بگاه می جمع باشم.
0: همیشه خواستیم که
2: مگم به وقت آمدی یا
0: فیزیان با خیر باشه.
3: در حفظ جان آبرین کسر اکتر میشه ادری سفید تا جوان همکاری داشته باشین.
0: آلی سرک که چی شده؟ می قیمت های خانه هایی جده کتل بلند نشده؟
4: قیمت های خانه هم بالا شده و یکی بگرد پیش از این خود زمین هم چینه والا زمین خالی هم قیمت شده.

0: این شمالم که نمیال دمیر رخ ما میخوره، این شمالم دیگه از اون سمت شمال گفتمه. آسمان امروز کابلم دیگه رقم تنگ و تاریک شده، اما چند روز قبل یک ذره هوا گرم شده بود. اگر امروز باران شود بدون شک آب و هوا را تغییر میده. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، با گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما در ناحیه 17 شهر کابل آمدیم، در جایی که نامش از سر کوتل خیرخانه یا کوتل خیرخانه بگیم. اگر از کوتل خیرخانه از گذشته هایش بگیم که چه وضعیت داشت، او یک طرف، اما وقتی میگیم کوتل خیرخانه، برعلاوه از این که بیشتر از 13 ولایت سمت شمال مردمش از امی سرک از سرای شمالی به طرف سمت شمال رفت و آمد میکنن. یک. دوم، روزهای پنجشنبه و جمعه از گذشته ها به این طرف که وقتی در این سرک بیای نام خدا نام خدا تا که میبین چشمای سیاهی میکنن، شکر کنی مردم است. یعنی به امی سمت کابل میرن به خاطر از این که چکر رو بزنن، تفریح بکنن، میله بکنن، کم فکرشان رو دیگه بسازن. از اینجا که شروع میشه تا به چشمه دوغ و تا به سرای خواجه و کلکان و قرهبا و که باز میرسی به کجا، به جبل سراج و سمت گلبهار و باز سمت دست چپ که به طرف کجا و به طرف سالنگا و دمی ولایت های سمت شمال. حال نسبت به او گذشته از یک طرف بسیار زیاد سهولت آمده برای مردم ما که سرک ها را وسط دادن، خانه ها را تخریب کردن، کوه را تا تخریب کردن که سرک کلام شود. تغییرات اول هم که شما دیدین که چه خوب یک باغه که یک پارکه که در اینجا جور کردن. در پهلویش موتر فروشی های سرک هتل خیرخانه نام داره از امو زمان ها به این طرف. و دیگه ای که یک سمت سرک کارش مکمل تکمیل شده، سرک آمد از سمت شمال، ولی رفتش کارش هم مانده. در پهلوی از این آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. آمدنه باشید. تبریز انشاءالله بخیر هستید. شما خوب بخیر هستید. بله که جور هست بخیر هستید. تبریز باش که یک سارا بگیریم.
1: حافظ جان نوبت برای ما میرسه؟
0: اما چرا نه؟
1: اول خو خوش اومدین در منطقه ما.
2: قربان سرت اثر ما خمارت از این بیاد که سالا تو خمار دیدار بدیم با خدا.
1: خودت خوش اومدی. یک انتقاد یک پیشنهاد برای خودت. ببخشید با قبول معذرت. پیشنهاد ما دهی که تو بار بیای اینجا. ام یک سمت کابل گرتی سمت دوم مان.
0: اینه خسای کاری.
1: یاد. دوم دهی. اولی دهی که در منطقه ما بیا. دوم دهی که تو خوش اومدی. ما را خوش آمد از آمدنت. هزار جان گرامی فدای هر قدمت. تو در منطقه ما بسیار زیاد خوش آمدی.
0: ایره احترامات است.
2: هم نامت است.
1: بشک به خدا. مقصد یکم درد و رنج و یکم خوشی و خفگی چیزایی که در محل داریم تو بیایی را به تصویر بکش.
0: همیشه خواستیم که
3: مگم بی‌وقت آمدی
0: خیر باشه. همی میگن هر جایی را که دوست داشته باشی با تمام گپاش دوست داری. خیره که تو خاکپور شده ایم یا
1: گرده. انشالله که در این منطقه پرطرفدارترین از میدیا و پرطرفدارترین از خبرنگارای آزاد منطقه خودت هستی که جشن
0: خدا کمت نکنه
1: زبان مردم شهره است.
0: فایزت باشی. من حیث بزرگ همی باشندای کوتل.
1: قربان شما.
0: کوتل خیرخانه چقدر تغییر کرده؟ بگو که
1: باشی. نام خدا در داخل ها برو داره دیگه براتر از این صحنه و جهار اصل که بعضی سرکا قیر شده، نفوذ به حد به اندازه شده، حتی تو بخوای که یک خیرخانه دوم دیگه در اینجا
0: جور شده.
1: جور شده کاملا آباتی
3: است. خیری جرد نامش افوانیم خیرخانه دو.
1: نه خیرخانه دوم سیوم در پایین است. کل از دوره یک جای که در مقابل از یک خیرخانه میشه.
3: خیری خیرخانه کلان.
1: کلان. بله آیت یک
3: چیز میشه.
1: آیت یک چیز میشه.
3: خب خانه خمیج است.
1: آه بله.
3: امین سرک چقدر خوب شده.
1: آه.
3: به خدا دو دقیقه من ندیدم که موتر پشت پشت استاد شده.
2: هنوز کجا هست حفیظ جان کند. هنوز سر فیلم هست.
3: هنوز
2: سر فیلمی هست. فلم شروع میشه بخیر دیگه اینا یک چند وقت دیگه
3: این خود فلم که شروع شد و طرف شام جور شد نور الان
1: بعضی حادثه ترافیکی داشتیم که الحمدلله یا امارات یا مدیریت ترافیک وظیفه‌اش بود کمی دو بغل چی گرفت کتاره گرفت ان شاء الله که از این مشکل هم تا حد ما
3: ان شاء الله که همین دو طرف باشه هم کسایی که دریوری میکنن هم کسایی که از سرک تر میشن هر دو باید همکار باشن به یک طرف نمیشه
1: حرف ما هم دمی بود که از یک طرف مسئولین زحمات خود کشیده حالا وظیفه ما ملت است ما چی بکنیم در آبادانی از این در حفظ نگهداری از این و در ضمنش در حفظ جان آبرین که سرکتر میشه از ریسفیت تا جوان همکاری داشته باشین
3: اینا تا آدمای سابق و گپای شما تا پخته می باشه
1: برای ما وظیفه هست ما هم باید این کارو بکنیم
3: قربان سرت
1: مقصد با امید از اینکه بار در این محلا
3: بیاین میایم وظیفه ماست وظیفه ماست
1: قربان
0: بسیار زیاد تشکر
1: خوش شده ما
4: شما دیر بود میبینیم تون تا
2: نان مان خوب
5: جگر از این
3: نفس است
5: دوستت داریم
3: دوست یک طرفه
5: همیشه میتون موفق باشی
3: دوست یک طرفه نیست
5: واقعا دوست داشتنی هستی یعنی میالم رای بودم دیدمت گفتم باش که میرا هم کلام شویم موفق باشی شالا خوشحالیم از دیدارت
2: یک کاروانی عسکری داریم مقصد از ما کاروانی
3: است از کاروانی عسکری تو هم کده ما روز در سر سرک و چپس و بولانی و پکوره نان سی وقت ماست
2: خب از ما هم کاروانی است دیگه چیز بالا نیست
3: اونمی که امید از همه دل میگه امو رسیده
2: به جگر جانم
0: قربان سر
2: خوش شدیم دوست داریم
3: همچنان شما خوب هستید شما خوب هستید بخیر هستید کلی خوب هستید از طرف ما بخور از طرف ما بخور فکر که به ما رسیده دیگه نه جدی میگم من نمیتونم خوردم نه
6: نخود
3: دیگه خیال و چرا بده ما
6: بیارم بالا میارم
3: جان بسیار جان تشکر بسیار جان تشکر خدا کم تان نکنه اگر گه پیام باشه اگر نه دیگه باز ما برم که باران تیز میشه با عزت باشه خوشحال شدم با مان خدا زندگی آقا بچه تو آماده گرفتی به باران ببینیم که کدام طرف هزار دفعه هست

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: باران از میده ده کته رفت. اما تو بگویم کته بارانک است. عجب یک هوای پاک و صاف است. و این سرک دیگه عجب یک زیبایی پیدا کرده. این می لحظه آسمان هم روزم سر صدا میکنه. یک ذره یک قار است امروز. این سرکی است که مستقیم به سرای شمالی وصل شده. باور بکنید خیلی دیر باد ما آمدم این طرف. بسیار مزه میکنه. بسیار مقبول معلوم میشه. این سمت و دست چپم هم موتر فروشی هست. یک قسم. ای یک زمان سلام علیکم. قراریست انشاءالله بخیر هستیم. شما اینجا کار موتر هم میکنیم؟ میتونم ات دیده؟ مانده نباشیم.
1: سلام علیکم. خوب هستی؟
0: بخیر هستی؟ باشی بیادر میگم به جا استاد کردن.
2: نه ببخشی.
0: هم یک بغل؟ آسی قراریست. برو کتر میشی. برو بخیر باشی. قراریست؟
1: قربانه که تازم بخیرت خیرت
0: سلام اگه میبینید بته اگان سلام و کلام بته
1: سلام ببیننده با خود تفیزم خوش آمدی
0: چطور است همیه ها با دارت از گمشت
1: آبا با بسار آبا آبای خوب از بارانی خوش آیند از
0: همی که میگین عشقی همو با راستی
1: راستی هم که همو عشقی است
0: این نعمت که ما تبیبینه از یک طرف اونو بغل آسمان صاف اینجا باران میبار اینجا تاریک
1: صارف همو تو فضا خوش آیند از
0: یکان تا که چی پخته میکنه نه در تخم پخته میکنه باز میگه که این سایکو در یک کرایی چند رقم تخم پخته کردیم برد یک طرفش نیم خام یک طرفش پخته حال آسمان امروز همون امون رقم
1: امروز همون داره اگه آبا با شده
0: بخیر باشی این اینجا یک کوچگک بود اما از گذشته ها به این طرف که میامدی 500 تا موتر قطار بود بازار میشد نه چند شنبه ها بودم
1: روزای پنجشنبه بازار است لاله بیز
0: روزای پنجشنبه
1: جانا
0: حال ای از مسابق پنجشنبه بود حالا پنجشنبه
1: حالا پنجشنبه است پنجشنبه روز جمعه بازار است بیروبار مردم از خانواده ها می مردم های موتر فروش ها هستند هر کی به شوق خود موتر خود تبدیل کرده می
0: باز یگان تا میگه که دزبند نه یگان تا که دزبند می باشه
1: بله
0: با فکرم که ما تا باید گپای ما رو کوتاه بگیریم اگر نه خوب یک فوق‌العاده مریض خواهد شدیم
1: ها؟ بر میشه مریضی خلاص هست سر میشه
0: تر میشه خوش شده مزید دارد
1: همچنان بخیر
0: باشی خدا کمک نکنه بخیر باشی بسیار زیاد تشکر بخیر باشی مشوره میکردم که تزی بچه که کدام بخش از ایره مسرش باید گپ داشته باشم آدم خوش میشه وقتی میبینه که اصول است، قاعده است، قانون است. حالا ما اگر با دیگه کشورها خود مقایسه بکنیم، خود هیچ مقایسه نمیکنیم خود. اما کم خود زیاد حساب میکنیم. کار کوچک که در وطن ما میشه امروز ما بزرگ حساب میکنیم. این سرک وقتی که خرد بود چقدر قبسته میشد. سرک بزرگ ساختن یک گپک بود که گفتن دمی قسمت عبور و مرور از سرک یک سلسله مشکلات خلق کرده حادثه ها میشه به خاطر از اینکه یک چیز ما غافل میشیم یک چیز دریورایی که دریوری میکنن خداوند کلی مردم ما را زنده داشته باشه باز من تا کلی که اکثر می دریور چپه میشه نه این آتو وطنی بگم مگر این آدم سر جلو اشته کلی گیره چی فکر کنه خدا اوشار نه اونو تو یک اپس خط کشی شد خطای زرد معلوم میشه این دیگه سراس یک چیز که من دمقدر وقت ندیده بودم ایستگاه میلی بس یا بس استاب که در اینجا لوهش هم معلوم میشه نه در تصویر داریم این قسمت بیا خیلی اگر کمات ما هم یک چند قدم بزنم همین طرف آدم مزه میکنه وقت یک کار را میبینه خیر است که اصول یک چیز مراعت نمیشه که باید شوه روز بروز بریم دیگه بخیر به طرف میاری شدن به طرف قانونمند شدن خدا کنم از ای گفته باشم حالا اینجا خطکشی شده بس استاد یا ایستگاه بس خب از یک طرف کار وارو بیچارگی کال ده اینجا یک وطن داره یک چیز را مانده که یک چهار نفر آمد تایر موترش مشکل داشت اموگه که اگه آبا تا یک چیز کنن نه که باز کدام مشکل برش خرف نشه این یک طرف ایستگاه اینج است. ایستگاه است. دو تا یک چوکی موندن. بارانگیر سایبان بگویم هر کدام شک شما قبول میکنن. این هم داره. اینه فقط به اینجا در چوکی بشینی. منتظر یک بس که از اونمو سمت از طرف سمت شمال گفته یا از خود کوتل خیر

0: خواه نگفتم. باز که موتر میه بس در میجه که استارت کنه. حالا خزی یک طرف میگنم موتر خورد که هست هر جای که دلش شد استارت میکنن. حادثه ها هم از همی پیدا میشده، به جای بریک کردن یا توقف کردن خودش جنجال ساز است. من ذره وطنی میگم، گپای ما شاید در نظر بعضی ها بسیار گپ سوژه خرد باشه، اما امی فرهنگ باید نهادی نبسازه. امیر باید گپ خرد فکر نکنه. در دیگه کشورات تا که در ازگاه بس نرسی تو یک بریک بگی تو یک بریک بزن یک توقف به جای که چرا کم جریمه میشه. در یک پاکت خب در پشت خانه ات روانش میکنن، یکی یا از مسابقه بانکی تا از اموش کتش میکنن، یا در گفتی یکان تا از اموش دورش میتن. حال خیر است که در این ملک جریمه نیست، اوتو جریمه سنگین. کدام روزه که از ریاست ترافیک یک چهار نفر کارمندش برای چک پوینت باشه یا بررسی بکنن، دیگه کدام روز است که شما را جریمه کنه کسی؟ البته همون کسایی که مراعات نمیکنه اونا را میگن. ولی بیایم دیگه که سر از این گپ ها گپ نزنیم، یک سر از اون گپ های گپ بزنیم که بگیم والا اینی باید اینو تشکر.
1: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
10: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز فردا ساعت 5:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
9: حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
9: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
0: جریمه کلان اگه نیست خود ما باید مراحت کنیم ها؟ اینی هم ایستگاه، ولی برمیگرده به خود ما. ما چی رقم استفاده بکنیم؟ و دیگه ای که آیا این سمت کابل بس هست نیست ما تا بال ندیدیم، اما وقتی که اینجا جور شده که استفاده نمیشه خیر بچی هست ها؟ من خوشتبال نگفتم بچه متوجه باش که ما هم یکان وقت گرمی سردیز گپای ما این طرف طرف نره. اینی هم ایستگاه. بیا دیگر بریم بخیر. بیا مانده نباشید شهزاده خوب است سردیس انشالله جان جور است. از این بالا آمدیم
14: والا نه با مشماده با مارکت بدهیم. از این پدرم شما خانه شانو چپه کده بودن بلاکا که هستم پشتم زندان که هستم. باز از اموی مارکت از اموی جامعه خانه پاریدن پاریدن این خانه پیدا نکنم.
0: با خدا هر کی را میگه درد بود
14: ما هم در یک بار رو هم با می دیسته به گرده سکلتر با می دی هر جا میری خانه چنده بیستاده چنده هشتاده
0: کرا
14: کرا.
0: حال خانه شما او طرف هست طرف مارکت
14: مارکت هست پشت همی سندان که هست یک بلاک نجوشیره.
0: اگر بگویم همی سرگردانی هم که هست همه هرچی از جانب الله هست، اما یگان وقت یگان چیز میشه شاید به خیرتان بوده باشد. آدم دهی گفته نمیتانه دمی باران ما هم از اول گزارش شروع کردم بدتر شدیم، ششتیم، این وضعیت است، میبینید.

0: mislim, po mi tika drmo, se po hoda Turkija do doma, da fa po mi di video, eto
1: mi bono sa. Po e zat bo shol shukr ke da vatan asi. Ene megam ke har kas da zindagi janjal khoda dara. Mom da in barana budem. Po ene karo baro mas chto kar.
0: Waqa da
1: vi. Wala polish vazife mas.
0: Da khoda lola fi po mi di dami dami ja asem. Ene me ro kola kola ma tar da. Dil ma khoda mi af po mi di.
1: Rayga
0: خان بیخ یا خانه دار یا خانه بی خانه رو صد خانه هیچ نه دیگه سم
1: اینا مودا خدمت رسید بگو چی کنیم گردنت بسته که چی کنیم برات چیز عزیز ما
0: برادرم که حد تو زنده داره یکی در مارکت یکی شجاع اینجا خانه خودمو نزدیک بیاد میریم اگنان چای میخوریم
1: شکر شکر که تو فامیل سان اگه دوش نشد
0: آ دوش نمیده هیچ نه
1: دلش دل اینا بچا دلش جام شد داشوش نکو زندگی یک وقت به یک حالا دیگه شعر وار زندگی کو که نگنه بول منو وار سرسفید میشه سید میشه کار
0: میا سواقت
1: آه خوش بگذر
0: خوش شما باشیم رد میشه اگه جگر
1: خدا کمت نکنه خوشحال شدم ایزن چند سال ترکیه بودی؟
0: من تقریبا این 4-5 ماه ترکیه بودم یا 4-5 سال دیران بودم با ترکیه رفتیم دیپورت شدم آمده
1: کاش که دیپورت نمیشید یک چیز میز جور میکردی باز بعد از او
0: خیر الوه خدا خودش میفهم ولالا
1: بخیر باشید یعنی آدم میره خانه پیدا کن تا چند میخوای پیدا شه والا
0: والا تا خانه 8000 هم پیدا شه مشکل نیست
1: بگرد خدا میبینه و چیز
0: خدا
1: بزرگ باشه
2: خدا بزرگ باشه برو با عزت
1: باشه با عزت باشه قربان قدمایتان که از متق پایین شد
2: بخیر باشه
1: قراریس آدم این خوب هستن
2: بخیر هستن
1: کجا روان بودین سایف
2: حالا سارا شمالی میرفتیم بیرون که استاد سیفت من تام
1: قربانتان از این سمت آمدیم
2: از کوتل
1: خب از کوتل اینا دیگه سرکایتان چی شده و بیدار ما چی بگویم
2: آه شکر
1: شیرینی هم سرتان چپا شده
2: آه چرا نیاز داره
1: عجب پایه های مقبول مفشن برق نصب کردن در این سرک هر بغلش ببینی کار نو جدید و کاغذ پیچ چه کتاره های چه رنگه همه رنگ زر چقدر دلکش و زیباست در بسیاری جای ها در دنیا در یک کشور ها استفاده میشنه از این رنگ سیاه و زرد در جاده ها و سرک ها بوده برمیگرده که ما چیگونه میتونیم که در قسمت خودشون نگهداشتش کشاده شد یک موضوع دیگر هم باید بر شما اشاره بکنیم که سرک رفت به کوتل خیرخانه یا چندین ولایت هنوز کارش تکمیل نشده کارش مانده انشاءالله بخیر تا دفعه بعد که میایم او هم تکمیل شود باز بر شما یک گزارش تهیه بکنیم فرصت ما تمام است کمی و کاستی رو ببخشیم من هم باید خداحافظی بکنم یک چیز دیگه که هست باید در این سرک من تقاضایم از تمام دریورا همی است که در این سرک که رفت آمد میکنن باید خیلی به احتیاط رفت آمد چطور آبا چه گفت ما صحیح نبود بطه بسته خوب هستی برگانو چطور که برای آمدی از خانه
3: با اینجا خانه ماست
1: آه در این بالا نه او خریدی از سابقه
3: نه از سابقه است
1: گرا میتی گرا
3: نه از خودم
1: خب چند خریدی خبر نداری؟
3: نه
1: این ها سرک پیش خانه تو خیر شده؟
3: آه
1: جور شد خوب هستی جور هستی بخیر هستی خیر هستی خوش شدم از دیدن تا خوشحال باشه خوشحال باشه سلام
4: علیکم
1: چی حال داری بیدر؟
4: خود خوب هست؟
1: خریس فامیل دوست دار خانواده می خوب هست؟
4: خود خوب هست؟
1: شما خوب هستی؟
4: بخیر
1: خوب هست؟
4: خود خوب هست؟
1: سلام علیکم سر شما خوب هست؟ خریس انشال بخیر هستی؟ بلای خوب هست؟ من هم میخواستم خداحافظی بکنم که این همی آخرین گپام با شماست در این گزارش همینجا بودیم یک دو ساعت همین بارانا هم همینجا بودیم
4: چه؟
1: این بارانا کدام جای سیل میل نامده؟
4: بارا نه تافل هم گپی نبود نه امشال هم سیل نمیه دیگه خدا
1: با عزت باشی خوشحال شدم از دانتان گپ پیامی هست مهربانی سر
4: زنده باشی این سرک هم بخیر جور میشه دیگه سر کوتل خیر خانه
1: فقط که همی همی جور شود دیگه باز می
4: باز بیا حالا خوب کم مونده
1: یک طرفش امروز گزارش گرفتیم اون طرفش هم که گفتیم که امروز کارش تکمیل نشه
4: نه بخیر تکمیل بشه تو سه ماه تکمیل بشه دیگه می آدم بسیار لقمان تا
1: خدا کمتون نکنه
4: خیر باش
1: اینجا همگی ما شما را میبینن داخل بیرو بگو این چیزی گپ است پیام است
5: نه کدام پیام نداره نه چی پیام داشته
1: خدا کمتون نکنه
5: خیر باش زنده باش
1: ما یگان وقت میگم خاطر یگان گپا از گذشته که ما تشویش میکنیم ما جوانا خدا شما چقدر تشویش ها را تیر کردیم
5: گمش که تشویش که زیاد از این تشویش دیگه به اندازه است دیگه چی تشویش
1: مگم چی کنیم
5: رمیش قصه نیست که برات بگویم دیگه قصه دست که زیاد از دو چی رو بگویی برای مردم
4: در دو بیاد.
1: یکان ما میگه دل ما دروازه نداشت کال میگفتیم.
5: دروازه واز نمیشه که واز شد بسیار گپ واز.
1: خوشحال شدم ما ازدم تن. سرفراز باشید.
4: سرزیاد.
1: سرفراز باشید.
4: بسیار زیاد
1: باشید. بازد باشید. با من خدا. تشکر از شما که بینید. نگذار شما بودین. ما هم رفتم دیگه. کلتان به خداوند یک تا بسپرم. تا سبا.
6: Battle lines are drawn.
7: Sarpanch Shreyas.
8: This is my turf.
9: The brilliant Shubman Gill.
10: Hard hitting Pandya.
11: Rishabh Panti.
12: The heat is on.
13: It's a massive.
14: Here begins.
15: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
16: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
15: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
17: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
18: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
19: مسگران، نوآوری با کیفیت.

اینجا پونتانالا است، بزرگترین صاحب مرطوب و گرم سیر روی زمین. اینجا حیوانات بسیار فراوان زندگی میکنند. این سرزمینی است که دارای چشمه های زیبا و ذخایر بزرگ آب می باشد. اینجا بسیار آرام به نظر می رسد، اما بازی های بزرگ در اینجا جریان دارد. در فصل های مختلف تمام حیوانات این ساحه با مشکلات زیادی روبرو می شود، چون این منطقه در یک فصل زیر آب بوده و در فصل دیگر خشک می شود. در پونتانال زندگی حتی برای بزرگترین شکارچی نیز همیشه آسان بودن نمی تواند.

گوانتانامو در قلب آمریکای جنوبی موقعیت دارد. این ساحه به مناطق بلند جنوبی برزیل بسیار نزدیک است. آبهایی که از کوههای اطراف این ساحه جاری می شوند از بین جنگلات عبور کرده علفزارها، دریاها و جهیلها را پر آب می سازد. در اواخر فصل بارانی پونتانال به صورت کامل پر آب می گردد. اینجا به بسیار سرعت تغییر می کند و حیوانات موجود در اینجا نیز باید با این تغییرات سریع بسیار زود سازگار شوند. بزرگترین جوندگان و سمورهای روی جهان وابسته به این آبهای مناطق گرم سیر هستند. تمساهای محلی یعنی شکری و جوندگان از ماهی‌های فراوان اینجا که در دریاها و جهیلها زندگی می کنند تغذیه می شوند.

این جوندگان بزرگ از هیچ چیز حراس ندارند، حتی از بزرگترین شکارچی اینجا که جگوارا می باشد. اینها بزرگترین پشک‌های آمریکای جنوبی هستند. با کمک پاهای بزرگ خود اینها می توانند به بسیار سادگی آب بازی نمایند. در آب نیز مانند خشکه به بسیار راحتی گشت و گذار می کنند. تعداد جگوارها در پونتانال شما را به حیرت می اندازد و اینها به صورت دوامدار در جستجوی شکار هستند.

اما حالا این جگوار در جستجوی شکار نیست، حداقل بر فعلا. این یک جگوار نر بزرگ است و او وارد قلمرو یک جگوار ماده شده است. جگوارها قسمت بیشتر زندگی خود را به تنهایی سپری می کنند. فقط در وقت جفتگیری جگوارهای نر نزد جگوارهای ماده می روند. اینها نسبت به تمام خانواده های پشک ها دندان های قوی تر دارند. روبرو شدن اینها آنقدر خوشایند به نظر نمی رسد. و بعد از یک درگیری کوچک، جگوارهای نر می توانند رضایت جگوار مادر را به دست بیاورند.

یک جا شدن این شکارچیان بزرگ یک عمل عادی نیست. جگوار ماده به این زودی ها تسلیم نمی شود.

و بالاخره جگوار نر به هدف خود می رسد. پونتانال بسیار بزرگ است که تقریبا 10 مرتبه بزرگتر از ایرگلید می باشد. حالا که چندین هفته از آخرین باران می‌گذرد، آفتاب سوزان این منطقه گرم آب را تخریب می‌کند و دریاها نیز آهسته آهسته آب این ساحه را بیرون تخلیه می‌کنند. سطح آب کم شده و کناره‌های دریا را نمایان می‌سازد. سمورهای بزرگ آبی از این فرصت استفاده کرده و قلمرو خود را نشانی می کند. این کار توسط کندن مدها و ریگهای تازه بیرون شده از زیر آب انجام می شود. این سمورها خانواده های بزرگ دارند و آنها با هم کار کرده و از قلمرو خود مقابل دشمنان محافظت می کنند. و برای انجام این کار با سر و صدا و پایکوبی می پردازند.

این خانواده ها بوهای خاص دارند و به بسیار زودی سمورهای دیگر می دانند که این ساحه مربوط به کدام خانواده می شود.

دریاهای زیادی که از این ساحه عبور می کنند بزرگ و عمیق هستند. مانند دریای نیاندا، تمامشان چندین تن خاک را در یک وقت تخلیه می کنند. اما یک دریای دیگری نیز وجود دارد که پونتانال را تغذیه می کند. یک دریایی که ویژگی متفاوت دارد. آب این دریا مانند شیشه روشن است. چون این آب از کوههای لایم استون چار اطرافا می آیند و به صورت مستقیم از زیر زمین در دریاها به وجود می آیند.

در این آبها بیشتر ماهی‌های پروپولیتن گاز زندگی می‌کنند. اینها اکثر اوقات خود را در قسمت بالای آب می‌گذرانند و شاخه‌های درختان را مشاهده می‌کنند. اینها روابط بسیار خوبی با شادی‌های کپچین دارند. زمانی که این شادی‌ها بالای درختان حرکت می‌کنند، حشرات زیاد را از درخت به آب می‌اندازند که غذای اصلی این ماهی‌ها را تشکیل می‌دهد.

روابط بین این شادی ها و مایه ها بیشتر از این است. این مایه ها به صورت دوامدار شادی ها را زیر نظر دارند.

0: تنها حشرات نیستند که این ماهی ها به دنبال آن هستند. شادی ها میوه‌جات این درختان را میخورند که در آن انجیر نیز شامل است، اما اینها در خوردن تخصص ندارند. قسمت های باقی مانده میوه‌جات که در آب میافتد توسط ماهی های پیراپودوگاندا خورده می شود. این ماهی ها فرصت طلب هستند. در حقیقت این ماهی ها برای درختان بسیار مفید هستند. در کنار شادی ها اینها نیز تخم درختان را انتقال می دهند. این ماهی ها شادی ها را به خاطر به دست آوردن غذای آسان تعقیب می کنند، اما اینها به صورت کامل به کپچین ها وابسته نیستند. زمانی که شادی ها می روند، این ماهی ها باید خودشان زحمت بکشند و میوه‌جات که در قسمت پایینی درختان هستند از آن تغذیه کنند.
1: سرپنچ شریاس.
2: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: It's a massive. Here begins the rain. That was Raushpag.

0: اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: مسگران با کیفیت نوخت.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
6: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

ماهی های پیراپوتانگا هم میوه خوار هستند و هم گوشت خوار. حتی اینها می توانند انزیم های معده خود را طبق ضرورت نظر به میوه‌جاتی که خوردند تنظیم نمایند. و با دیدن فراوانی ماهی ها وجود شکارچی غیر عادی نیست. انکواندا بزرگترین مار آمریکای جنوبی است. طول این مارها به 8 متر می رسد. این مارها مانند خشکه در آب نیز راحت هستند و این مار حالا در جستجوی شکار است. چشمه‌های این مارهای بزرگ غبار آلود هستند و زمانی که در آب شنا می‌کنند چشمه‌های آنها نمی‌بینند. به همین دلیل این مارها با استفاده از زبان خود ماهی‌ها را جستجو کرده و آنها را شکار می‌کنند.

این بار قسمت او خوب نبود. بجز از دریاهای لایمستون که حرکت ثابت دارند، دریاهای دیگر کم آب می شوند و پونوتانیل رو به خشک شدن است. جایی را که در گذشته آب فرا گرفته بود، حالا در آنجا علف رویده است. جهیل ها کوچک می شوند.

و در اینجا نمایش بسیار عجیب برگزار می شود. تمساهای نر شکری با بلند کردن سر و دم از آب قدرت خود را نشان می دهند. این لرزه ها صداهای بسیار عجیبی را تولید می کنند. این صداها توسط آب به تمساهای ماده منتقل می شوند.

تکان دادن بدن و حرکت دادن پاها صداهای بلند را تولید می کنند که به بسیار سادگی به تمساهای ماده می رسد و به آنها اجازه می دهد تا به آسانی تمساهای مورد علاقه خود را پیدا کنند.

با وجود تمام این سر و صدا، زمانی که اینها به هم میرسند بسیار آرام میشوند. تمساهای ماده بسیار صمیمانه بدن خود را به تمساه نر میچسباند.

برگ‌چخوارها این حرکات را از دور مشاهده می کنند. اینها بزرگترین جویندگان روی زمین هستند. وزن یک برگ‌چخوار نر به 50 کیلو می رسد و اینها نسبت به تمساح‌ها بزرگتر هستند. فصل خشکسالی برای این حیوانات یک وقت بسیار حساس است و اینها در بین گل و لای گیاهان بجامانده آبی را جستجو می کنند. گرسنگی اینها را مجبور می سازند تا از تمساح‌ها حراس نداشته باشند.

هم شکری و هم برگچخواران باید متوجه بزرگترین دشمن خود یعنی جگوار باشند. در روی این جگوار هنوز هم اثر درگیری گذشته دیده می شود. حالا که بیشتر جاها خشک شدند، این جگوار می توانند ساحات بسیار بیشتر را جهت یافتن جگوار ماده و شکارهای بیشتر بررسی کند. ارتفاع آب به 1 متر رسیده است و هنوز هم در حال کم شدن است. جهیل ها آهسته آهسته به حوض‌های کوچک مبدل می شود و این حوض‌ها توسط دریاها آهسته آهسته تخلیه می شود. حالا زمان نسل گیری توتی های ماکو نیز رسیده است. پونتانال یکی از زیستگاه بسیار عالی برای این پرندگان نادر هستند. با داشتن 1 متر طول، اینها درازترین توتی ها در روی جهان هستند. این پرندگان همیشه با هم می باشند و در اوقات بیکاری خود همدیگر را نوازش می دهند. با این کار روابط خود را مستحکم تر می سازند. این توتی ها از جلغوزه و خرمای برازیلی تغذیه می کنند. این توتی ها باید بزرگ باشند، چون برای باز کردن 1 جلغوزه بزرگ قدرت زیاد و منقار بزرگ ضرورت است.

این توتی ها بالای درختان تروما برای خود لانه می سازند. اینها درختان بسیار کهن هستند و با 40 سال عمر خود اینها خشکسالی و فراوانی زیاد را تجربه کردند. این توتی های بزرگ واقعا برای ساختن لانه به یک درخت به این بزرگی نیز ضرورت دارد. اما درختان بزرگ نیز مانند این توتی ها بسیار کم هستند. چوچه های اینها با غذاهای پر از پروتئین بسیار به سرعت رشد می کنند. با وجود این هم، این چوچه ها قبل از 100 روز نمی توانند لانه خود را ترک کرده و پرواز کنند. و در این مدت زمان، والدینشان باید برایشان غذا بیاورند. زمانی که چوچه ها برای پرواز آماده می شوند، فصل خشکسالی نیز به اوج خود می رسد. آب دریا بسیار کم شده است. حتی ریگ های داخل دریا نیز در بعض قسمت ها نمایان شدند. سمورهای بزرگ آبی بسیار هیجان زده هستند. در این خانواده والدین و چوچه ها با سنین متفاوت زندگی می کنند. والدین چوچه های خود را برای بار اول به داخل دریا می آورند. به صورت بسیار عجیب، با وجود که اینها موجودات آبی هستند، بازم باید به چوچه های خود آب بازی را آموزش بدهند. در این آموزش هم والدین و هم اعضای بزرگتر دیگر خانوادهشان سهم می گیرند.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: It's a massive.
6: Here begins.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
8: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
7: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.

بعد از یک آغاز ضعیف، به نظر می رسد این چوچه ها آهسته آهسته می آموزد. اما باز هم نگه داشتن تعادل مشکل به نظر می رسد. سمورهای بزرگ بسیار بدقت متوجه چوچه های خود می باشند. این چوچه ها هنوز هم مطمئن به نظر نمی رسند و برای این که در آب بازی به صورت کامل تخصص حاصل نمایند، با تمرین بیشتر ضرورت دارند. و در این مدت باید والدینشان با آنها دلداری بدهند.

اما جگوارها در حال حاضر مصروف یک چیز دیگری هستند. پدر در پرورش چوچه ها هیچ نقشه ندارد و تنها مادر تمام مسئولیت چوچه ها را به عهده دارد که 3 ماه بعد به دنیا می آیند. زمانی که آب کمتر می شود، گرفتن ماهی ها برای سمورها آسان تر می شود. اینها به صورت گروهی شکار می کنند. ماهی ها در یک قسمت دریاها دور هم جمع شده اند.

سمارهای بزرگ آبی روزانه تقریباً 3 کیلو ماهی میل میکنند. این حیوانات بیشتر پشک ماهی ها را دوست دارند، چون آنها بسیار آهسته شنا میکنند و بیشتر اوقات خود را در یک جا سپری میکنند. گرچه گرفتن اینها آسان است، اما خوردنشان آنقدر آسان نیست. این ماهی ها می توانند بدن خود را جمع کرده و استخوان‌های خود را به هم بچسبانند تا پرندگان نتوانند آنها را بخورند.

سمورها به بسیار سرعت شکمهای خود را سیر می کنند و تمامشان برای نظارت بالای ساحه خود حرکت می کنند. تعداد اینها زیاد است و به نظر نمی رسد که از چیز حراس داشته باشند. حتی جگوار نمی تواند آنها را بترساند.

بسیار اندک دیده شده است که یک جگوار توانسته باشد سمورهای بزرگ را شکار کرده باشد. و زمانی که سمورها در آب باشند، جگوار نمی‌تواند آنها را شکار کند.

گرمی وسط روز فعالیت تمام حیوانات را کند ساخته است. لاشخوارهای سیاه تمام میکروب‌های مضر را از ساحت دور می‌کنند.

گرمی بالای تمام حیوانات اثر گذاشته است. خانواده سمورها خود را از آفتاب وسط روز پنهان می کند. و زمانی که هوا دیگر قابل تحمل نیست، آنها به آب پناه می برند. چوچه ها بزرگ شدند، اما هنوز هم خرد هستند و می خواهند بازی کنند.

در اکثر قسمت های آمریکای جنوبی جگوارها از طرف شب شکار می کنند. اما در پونتانال این پشک های بزرگ در زیر آفتاب سوزان قدم می زنند. حتی در گرمی روز شکار نیز نمی آید. اما سمورها در منوی غذاییشان شامل نیستند. جگوارها با حرکت بسیار آهسته شکار خود را پیدا می کند و با کمک محیط خود را پنهان می کند. اما باز هم اکثر اوقات شکارشان فرار می کند. جگوارها به صورت پنهانی حمله می کنند. از عقب خود را به شکار نزدیک می کنند. و حتی می توانند برای حیوانات بزرگتر از خود دام بسازند.

جگوارها نسبت به تمام اعضای خانواده پشک ها دندان های پرقدرت دارند. دندان های این شکارچیان داخل جمجمه شکار رفتوان ها را فلج می کند. این تمسا غذای چند روز جگوار را برآورده می کند. در هوای گرم آب به تبخیر خود ادامه می دهد که در اثر آن زمین خشک شده و اوزها کوچک می شوند. این تمساها نیز در آبهای کم در یک جا دور هم جمع شدند. اینها تمام مایه های این آب را خوردند. حالا باید از اینجا بروند و یا از گرسنگی خواهند مرد.

وضعیت غیر قابل تحمل است. فقط بعد از این که هوا نسبتاً سرد شود، این تمساها می توانند سفر خود را آغاز کنند.

0: better lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: Here begins the rain.
6: The 2020 Hindustan Cricket Warali.
7: Royal Challengers Bangalore, the Calcutta Knight Riders per Vande.
6: Sabama Zigar Pinzinime Bajay Pashwande Aven Hasari Banala Aryana Tsakha.
8: Dekh Paraolom Latar Kaunki.
6: Xbol Ham Mazadara, Ham Jay Zadara. Masula as Supercolo Haladar Bistahash Kashwara Jahan.
9: Imperial Continental. کاخ سلطنتی افغانستان
10: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
11: مسکران با کیفیت نوښت
12: معلومات چیرته دي په کوڅو کې په تلویزیون کې په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته د خپل دینی پښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې.
13: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

این خزندگان نمی توانند سفرهای طولانی را طی کنند. اینها در خشکی به خوبی قدم زده نمی توانند. اما باز هم باید برای رسیدن به آب تلاش کنند. این تمساح باید به بسیار زودی خود را به

شب گذشت و این تمساح هنوز هم در حرکت است. اما تمساح‌های دیگر توانستن برای خود جاهای مناسب پیدا کنند. در حال حاضر هنوز هم در بعضی از حوض‌ها ماهی‌ها وجود دارند.

وقت استراحت برای این خزندگان موقت است، چون پونتانال رو به خشک شدن است و یافتن آب بسیار دشوار می شود. و در حال حاضر اکثر قسمت های پونتانال نسبت به چراگاه های بیشتر مانند دشت به نظر می رسد. در این هوای سوزان، آب بیشتر از گذشته به شدت در حال تبخیر شده است. جیل های گذشته حالا به یک ذخیره کوچک آب مبدل گردیده است. ماهی ها در اینجا بند ماندند و در این آب پر از گل نمی توانند نفس بکشند. تمام این ماهی ها توسط لکلک ها و پرندگان دیگر ماهی خوارها خورده می شوند. این پرندگان با کمک پاهای خود ماهی ها را در زیر آب پیدا می کنند. و زمانی که احساس کردند که ماهی وجود دارد دفعتاً بالایشان حمله می کنند.

اما لکلک ها برای پیدا کردن ماهی ها از زیر آب از تکنیک دیگر استفاده می کنند. اینها منقارهای خود را زیر آب کرده و منتظر می باشند تا ماهی ها با آنها تماس بگیرند. چیزی که برای ماهی ها مانند یک مصیبت است، برای پرندگان یک فرصت بزرگ است. این قانون طبیعت پونتانال است که در اینجا حاکم می باشد. بیشتر ماهی ها یا خورده می شوند و یا در زیر گل دفن می شوند. اما بعضی از ماهی ها در دریاها و در جهیل ها زنده می مانند. و همه چیز فعلا در حال تغییر است. بعد از چند ماه خشکسالی پونتانال در حال تغییر است. باران مدت‌ها قبل در ارتفاعات بلند آغاز شده و حالا به پونتانال نیز می‌رسد.

با آمدن باران همه جا تر می شود. این یکی از عجایب جهان طبیعت است. The Preludio de Chers یعنی سیلاب. این سیلاب یک صاحب بزرگی بریتانیا را با آب می پوشاند. ارتفاع این آب به 2 متر می رسد و به مدت چندین ماه به همین اندازه باقی می ماند. جگوارها در این آبها نیز خود را مانند خشکر راحت و آزاد احساس می کنند. بلند آمدن آب قربانیان خشکسالی را نمایان ساخته است. به نظر می رسد تمام تمساها توانستن خود را به آب برسانند. بعضشان از بین رفته و خوراک لاشخورها شدند.

آب تمام ساحه را فرا گرفته است و این برای ماهی ها یک فرصت بسیار عالی است. ماهی هایی که زنده ماندن به علفزارها رفته و از حشرات غرق شده تغذیه می کنند. این ماهی ها هزارها هکتار زمین را فرا می گیرند و پیدا کردنشان دشوار می باشد. و پرندگان در این وقت باید به قسمت خود متکی باشند. حتی بعضشان به صورت دسته‌جمعی پونتانال را ترک میکنند. ماهی ها بدون این که وقت خود را هدر بدهند، ماده ها به تخمگذاری آغاز کرده و نرها بالای بدست آوردن قدرت بین هم می جنگند. بعضی از انواع ماهی ها زمین را برای ساختن خانه ها فرو می کنند و ماهی های ماده در آنجا تخم گذاری می کنند. و بعد از آن ماهی نر از آن محافظت می کند، چند تخم یک ماهی به غذای ماهی دیگر مبدل می گردد. تاووس ماهی بالای علف تخم گذاری می کند و به صورت دوامدار بالای آنها گزمه می کند. مانند حیوانات دیگر اینها نیز بسیار جدی می باشند و باید هم باشند، چون ماهی های دیگر می توانند تخمشان را از بین ببرند. پیرانیا در بین علف های سیلاب زده در یک حفره از قبل ساخته شده تخم گذاشته است و برای محافظت از آنها در مقابل شکارچیان همیشه آماده است. اما بسیار زود تعداد شکارچیان زیاد می شود و حتی دندان های پیرانیا نمی تواند در مقابل تعداد زیاد شکارچیان مقاومت کند.

زمان فراوانی برای ماهی ها فقط چند ماه دوام می کند و بعدن هوا گرم شده و تمام آبها تبخیر گردیده و یا توسط دریاها تخلیه می شوند. این زمان برای ماهی ها بسیار خطرناک است، چون آنها به بسیار سادگی می توانند در حوزه های آبهای استاده گیر بیافتند. ماهی ها و تمساح ها راههایی را تعقیب می کنند که آنها را به دریا می رسانند. موجوداتی که نمی توانند خود را به دریاها برسانند، آنها در جهیل هایی که در فصل خشکسالی به وجود می آیند به یک سرنوشت نامشخص روبرو می شوند. پونتانال همیشه در حال تغییر است و سرنوشت موجودات این ساحه به بلند رفتن و پایین آمدن آب وابسته است و بدقسمتی آنها خوشبختی تمساها و پرندگان ماهیخوار محسوب می شود. موجوداتی که در اینجا زندگی می کنند بسیار مقاوم می باشند.

0: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است. پروژه که از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

موافقنامه آلماتی که در سال 1992 بین کشورهای آسیای مرکزی امضا شد، به تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه، افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده ی مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه

0: منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قوشتیپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خود کفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکنه، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بران من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این میشه که زمینی کار و اشتغال در مردم ایجاد بکنه، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کمترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمانه گراف فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خودکفایی میرسه و همچنان مردم صاحب کار و درآمد دائمی میشوند.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قوشتیپه به دریای آمو متصل می شود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پر آبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمتهای آن حتی قابل کشتیرانی هستند. این دریا مرز طبیعی مشترک میان افغانستان و چهار همسایه شمالیش، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان است. دریای آمو نه تنها برای کشاورزی و آب آشامیدنی، بلکه برای حمل و نقل کالاها از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان نیز اهمیت دارد. به همین دلیل هر گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.
2: دیخ پروانه ملاتر کون که
3: ده مهم خبرونو سر تکی ده پاکستان په بریدونو کې د 800 ملکی افغانانو مرګ ژوبله. یوناما په خپل تازه راپور کې وای چې د پاکستان په بریدونو کې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وکړي.
4: افغانستان اسلامي امارت د ستونزو حل د تورونو ګواښونو او احساساتي دریځونو په ځای د تفاهم، متقابل احترام او واقعي همکاریو له لارې ممکن بولي.
3: د اورمچی د خبرو اترو د دوهم پړاو د پیل احتمال. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی وای چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اورمچی خبرې اترې باید عملی پایله ولري.
4: تاریخی نشان می‌دهد که زمان این گفتگوها با موفقیت می‌رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان.
3: در روسیه کازان تا د افغانستان د سوداګریز پلاوی سفر. د روسیه اسلامي نړۍ د سرمشریزې په څنډه کې به د افغانستان او روسیه ترمنځ د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون لومړی غونډه هم ترسره شي. او له ایران سره په جګړه کې د بشپړې بریا ترلاسه کولو لپاره د امریکا هڅې.

وقتی آمد ریموت هایتان رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را ای رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: بنسټونو څخه دا خواهش دی چې ورته روزنیز ورکشاپونه په لار واچوي، او دغه نوي ځوانان چې رسنیز ډګر ته مخه کړې ده و یې روزي.
1: بلخوا په هلمند کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مسؤلین د رسنیو له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي. دوی وایي حکومت د مالیاتو، جوازونو او برېښنا لګښتونو په کمولو کې له رسنیو سره همکاري وکړي، ځکه اوسني اقتصادي فشارونه د رسنیو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی.
2: وروستیو کې د رسنیو د مالي سرچینو وچېدل او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لخوا رسنیو ته نه پاملرنه د دې لامل شوی تر څو رسنۍ د سکوت تر کچې ورسیږي، او دې سره څنګ کې د رسنیو پراخ مصارف، د برق لوړ بیلونه، د برق برېښنا لوړ مالیات، او د جوازونو د پیسو تحویلي، هغه څه دي چې د وروستیو کې د رسنیو د مالي برخې کې پراخ تاثیرات درلودلي.
1: خو د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي د رسنیو د برېښنا، جوازونو او ښاروالۍ لګښتونو د کمولو لپاره یې ځانګړې طرحه چمتو کړې ده. د دوی په خبره د خبریالانو لپاره د مسلکي روزنیزو کورسونو د جوړېدو پلان هم لري، څو د رسنیو د کارکوونکو ظرفیت لوړ شي.
3: د رسنیو د کارکوونکو د مسلکي کولو لپاره او د روزلو لپاره سږ کال هم ځینې پروګرامونه او سیمینارونه تر لاس لاندې لري چې انشاءالله پیل به شي. همدا ډول د رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې د برېښنا او د برق د رهایشي کولو لپاره د تجارتي رول رهایشي ته د فریکوینسیو د مالیاتو په اړه باندې په دې برخه کې مجلسونه شوي دي. موږ امیدوار یو چې یو ښه خبر د رسنیو لپاره په دې برخه کې ولرو.
1: که څه هم د رسنیو مسؤلین د اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په هلمند کې د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو شمیر له 11 څخه 23 ته لوړ شوی دی.
4: او اوس هم لنډه وخت
5: Battle lines are drawn.
6: Sarpanch Shreyas.
7: This is my turf.
8: The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: It's a massive.
13: Here begins.
14: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
15: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز،
14: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
16: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
17: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
18: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
19: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

0: په دې سره د یو ساته خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا سلام.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را با خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها روی داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: 95 حمله یا درگیری ثبت شده که بیشترین آن در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا رخ داده است.
1: بین 1 جنوری و 31 مارچ سال 2026 میلادی یونما بیش از 750 مورد تلفات ملکی، کشته و زخمی در افغانستان را ناشی از خشونت های مسلحانه در امتداد سرحد میان نیروهای امنیتی اداره حاکم افغانستان و نیروهای نظامی پاکستان مستندسازی کرده است. بیشترین تلفات ملکی در نتیجه حملات هوایی در ماهای فوریه و مارچ به وقوع پیوسته که در نتیجه 372 تن جان باخته و 397 تن دیگر زخمی شدند.
0: یونما افزوده است که در نتیجه این درگیری ها حدود 94 هزار نفر شامل بیش از 13 هزار خانواده بی جا شدند و خانه ها، مکاتب، مساجد و اموال مردم نیز آسیب دیده است. در این گزارش همچنان به حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل اشاره شده که در آن صدها تن کشته و زخمی شدند. یونما این رویداد را یکی از مرگبارترین حوادث این دوره عنوان کرده است.
2: این پیام هایشان جای سوال دارد. از یک طرف در رابطه با افغانستان ابراز نظر میکنند و اعلام میکنند که صدها شهروند افغانستان از طریق حملات حاکمان پاکستان شهید و زخمی شدند، اما باز میان اعلامیه صادر میکنند و تنبیه میکنند. آیا این نهادهای بین المللی حاضر هستند که مسئولین این جنایت جنگی را به محاکم بین المللی مانند دادگاه لاهور معرفی بکنند تا جزای اعمالی را که انجام دادن ببینند؟
0: یونما از پاکستان خواسته است که به قوانین بین المللی بشر دوستانه پایبند بماند و از هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی خودداری کند. با این حال حملات و اتهام پراکنی اسلام آباد علیه کابل ادامه یافته است. رئیس جمهور پاکستان ادعا کرده که حملات در داخل پاکستان از خاک افغانستان و با حمایت هند انجام می شود.
3: فعالیت های تروریستی در پاکستان که از سوی هند و از طریق افغانستان ادامه دارد باید خاتمه یابد و همچنان افغانستان نباید اجازه دهد که از خاک آن کشور علیه پاکستان و دیگر کشورهای همسایه فعالیت های تروریستی انجام شود.
4: افغانستان اسلامی امارت د ستونزو حل د تورونو گواښونو او احساساتي دریزونو په ځای د تفاهم، متقابل احترام او واقعي همکارۍ له لارې ممکن بولي. اسلامی امارت یو ځل بیا خپل دریز روښانوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي او نه به چاته د دغسې تحرکاتو اجازه ورکړل سي چې د سیمې امنیت او ثبات زیانمن کړي.
0: پیش از این مقام های افغان چنین ادعاها را بارها و به صراحت رد کرده و گفتند که ناامنی ها در پاکستان مسئله داخلی این کشور است و باید اسلام آباد خود در این مورد چاره بجوید.
5: چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تاکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.
6: دیدار امیرخان متقی با نماینده ویژه چین در کابل و تاکید بر پیشرفت روند مذاکرات ارومچی. در این دیدار دو طرف درباره تقویت روابط دو جانبه، وضعیت امنیت منطقه‌ای و پیشرفت روند مذاکرات ارومچی بحث و تبادل نظر کردند. نماینده ویژه چین با تاکید بر ادامه و مؤثریت روند مذاکرات ارومچی آن را چارچوب مهم برای ثبات و هماهنگی منطقه‌ای توصیف کرده و بر اهمیت تعامل جدی، اعتمادسازی و تفاهم در مراحل آینده تاکید کرده است.
7: جانب پاکستان صادق نیست به حرفای خود و خواستهایی که پاکستان داره خواستهای معقول و عملی نیست که او از توان حکومت افغانستان است. بنان من فکر نکنم که این مذاکرات نتیجه بده تا زمانی که از خواستهای نامعقول خود پاکستان تیر نشه.
6: امیرخان متقی نیز گفته است که ثبات منطقه‌ای، توازن، همکاری‌های اقتصادی و روابط بر اساس احترام متقابل از محورهای اصلی سیاست خارجی افغانستان است و او افزوده که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد

0: و کاهش تنش ها می باشد و تأکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.
1: تجربه های تاریخی نشان می دهد که زمان این گفتگوها با موفقیت می رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان ضمانت ها و تعهدات بلند مدت بدهد که دیگر در امورات داخلی افغانستان مداخله نمی کند، از پالیسی عمق استراتژیک که اینا در مقابل افغانستان به وجود آورده بودند باید بگذرد.
0: گفتگوها میان کابل و اسلام آباد در دوحه قطر کلید خورد، اما در استانبول به بنبست رسید. ولی چین به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای پا پیش گذاشت تا بتواند میان دو همسایه صلح کند، اما به باور آگاهان با توجه به عمق اختلاف ها میان دو کشور بعید است که چین بتواند این دشمنی ها را به دوستی مبدل کند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Pant.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins.
12: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
13: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
12: نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري باندې آریانا څخه
14: د خبرولو ملاتړ کوونکی
15: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
16: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
17: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
18: مسکران با کیفیت نوښت

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. یک هیئت 14 نفری بلندپایه به ریاست وزیر تحصیلات عالی امارت اسلامی به شهر کازان سفر کرده است. این هیئت قرار است در 11 نشست روسیه و جهان اسلام که از 13 تا 15 می 2026 برگزار می شود اشتراک کند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید در حاشیه این نشست، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و فدراسیون روسیه نیز به درخواست مسکو برگزار خواهد شد. با گفته او در ترکیب این هیئت وزیر صنعت و تجارت، معینان چندین وزارت و شماری از مقامهای دولتی حضور دارند.
2: سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کازان، تلاش برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با روسیه. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید هیئت 14 نفری به ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی برای اشتراک در 11 نشست روسیه و جهان اسلام به کازان سفر کرده است. در ترکیب این هیئت وزیر صنعت و تجارت، معینان چندین وزارت، سفیر افغانستان در مسکو و شمار از مقامهای دولتی حضور دارند.
3: پویات پلاوی که د اقتصاد، مالی، ټولګټو، عامی روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، د صنعت او سوداګرۍ، بهرنیو چارو، د اوبو انرژي، د کرنې، اوبو لګونې او مالداري او د قانون او پټرولیم وزارتونو استازي او په مسکو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر شامل دی.
2: با گفته او در حاشیه این نشست، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه نیز برگزار خواهد شد. با این حال عبداللطیف

0: مسلکی وزارت اقتصاد و عضو هیئت میگوید در این نشست کشورهای تاثیرگذار منطقه نیز حضور دارد و باور او حضور هیئت امارات اسلامی نشان دهنده رشد اقتصادی پایدار و گسترش روابط منطقه افغانستان است.
1: در نشست کازان اکثر کشورهای اسلامی حضور دارد و همچنین کشورهای تاثیرگذار منطقه و این نشست مسائل فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری را مورد بحث قرار می‌دهد و حضور هیئت بلندپایه امارت اسلامی در این نشست نشانگر رشد اقتصادی پایدار و گسترش مناسبات سیاسی افغانستان با کشورهای تاثیرگذار منطقه است.
0: روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده رابط سیاسی و اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد و نشست کازان نیز به یکی از سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کازان، تلاش برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با روسیه.
2: نشست کازان که برای دو روز شروع میشه، شما مطمئن باشین که این هم به نفع افغانستان نیست. این نشست ها در زمانی میتونه به نفع افغانستان باشه که این همه جهان افغانستان رو به رسمیت بشناسه و نماینده افغانستان گرچه در این نشست شرکت میکنه، اما نماینده ای که صلاحیت گفتار داشته باشن و بتانن در مورد افغانستان، در مورد جهان، در مورد خوبی ها و بدی ها صحبت کنن.
0: محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی برای اشتراک در 11 نشست روسیه و جهان اسلام به کازان سفر کرده است. در
3: اتحادیه اروپا قرار است به زودی از مقامهای امارت اسلامی برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل دعوت کند. بر اساس گزارش ها این گفتگوها با همکاری سویدن برگزار می شود و قرار است به زودی نامه رسمی برای تعیین زمان نشست به کابل فرستاده شود. کمیسیون اروپا می گوید این نشست ادامه گفتگوهای تکنیکی است که پیش از این در کابل برگزار شده بود. در این روند روی موضوعات مرتبط با بازگشت مهاجران افغان و همکاری های تکنیکی بحث می شود. این نخستین بار است که مقامهای امارات اسلامی برای گفتگو در مورد مهاجرت به بروکسل دعوت می شوند. هرچند اروپا هنوز امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما این اقدام نشان دهنده افزایش تماسهای عملی میان دو طرف عنوان شده است.
4: اتحادیه اروپا قرار است به زودی از مقامهای امارات اسلامی دعوت کند تا برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل سفر کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این دیدار با همکاری سویدن برگزار می شود و قرار است به زودی نامه رسمی برای تعیین زمان نشست به کابل فرستاده شود.
5: اداره مهاجرت کمیسیون اروپا همراه با وزارت عدلیه سویدن روی برگزاری احتمالی یک نشست تکنیکی ادامه دار با مقامهای افغان در بروکسل کار می کند. در همین چارچوب یک نشست تکنیکی در جنوری 2026 در کابل برگزار شد. اتحادیه اروپا اکنون با همکاری سویدن تلاش می کند این گفتگوها را در بروکسل ادامه دهد.
4: بر اساس این گزارش حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به دنبال راه‌های برای اخراج مهاجران افغان بودند. در همین حال نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های حامی مهاجران از این تصمیم انتقاد کردند. آنان می‌گویند بازگرداندن مهاجران به افغانستان در شرایطی که این کشور با بحران اقتصادی و انسانی روبرو است می‌تواند زندگی بسیار از افراد را با مشکل روبرو کند.
6: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا می‌کنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار می گیرند.
4: این نخستین بار است که مقام های امارت اسلامی برای گفتگو درباره موضوع مهاجرت به بروکسل دعوت می شوند. گفتنی است که کشورهای اروپایی در ماه های اخیر سیاست های سخت گیرانه تری در برابر مهاجران روی دست گرفتند. از سوی هم در سال 2025 افغان ها همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا بودند.
3: کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان

0: دلیل اخراج شماری از مهاجران افغان را نقض جدی قوانین این کشور اعلام کرده است. بر اساس اعلام این کمیته، برخی مهاجران با وجود داشتن اقامت قانونی، کار، تحصیل و زندگی آرام، درگیر قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، تعرض جنسی بر کودکان، ایجاد مراکز قمار و جعل اسناد شدند. با گفته آنان، در حال حاضر بیش از 10,000 خانواده افغان که قوانین جاری را رعایت می کنند، در تاجیکستان با آرامش زندگی کرده و از تمام مزایا برخوردارند.
1: اتهامات امنیتی علیه برخی مهاجران افغان همزمان با آغاز روند اخراج گسترده در تاجیکستان مطرح شده. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده که این افراد به دلیل تخلفات جدی از جمله قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه های تروریستی، خشونت جنسی علیه کودکان، جعل اسناد و ایجاد مراکز قمار از کشور اخراج شده اند. جزئیات جرایم اعلام شده شامل 670 مورد قاچاق مواد مخدر، 32 مورد عضویت در گروه های تروریستی، 15 مورد خشونت جنسی علیه کودکان، 594 مورد ارائه اسناد جعلی، 45 مورد ایجاد مراکز قمار و 25 مورد ارتباط با سازمان های خرابکارانه است.
2: بار دیگر تاکید می شود که این افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه و نقض قوانین تاجیکستان متهم هستند و این اقدامات برای جلوگیری از جرایم آینده انجام شده است.
1: مقام های تاجیکستانی گفتند یک رویداد جنایی اخیر در شهر خوجند که در آن یک شهروند افغانستان متهم به قتل یک زن 27 ساله شد، باعث نگرانی ساکنان محلی شده که این مسئله منجر به اخراج 250 خانواده افغان شده است.
3: تاجیکستان دولتش باید مطابق قوانینش عمل کنه. به خاطر جرم یک فرد مجازات جمعی خودش یک جنایت است، یک جرم است، یک ظلم است برای کتله مهاجر افغان در تاجیکستان. البته هیچ کس نمیپذیره که مهاجر یا هر کس دیگه که در کشور دیگه حضور داره قوانین از او زیر پا ساخته شود. این جرم از مهاجر باید این را درک کنند.
1: با وجود این تحولات، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تأکید کرده که بیش از 10,000 خانواده افغان که به قوانین پایبند هستند زندگی مسالمت‌آمیز و آرامی در تاجیکستان دارند و از مزایای قانونی بهره‌مندند. در این حال، تاجیکستان پشتیبانی خود را از زندگی صلح‌آمیز و مرفه مردم افغانستان اعلام کرده است.
0: ادامه خبرها را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من
4: باید. سرپنچ شریاس.
5: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
9: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز.
8: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.
13: سلام، مرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره. ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATM علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقت آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
0: ادامه خبرها. ملل متحد میگوید که گرسنگی در افغانستان افزایش یافته و زنان و کودکان بیشترین آسیب را از این ناحیه دیدند. در گزارش این نهاد آمده بیش از 13.8 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و از این میان نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار یا شیرده دچار سوء تغذیه هستند. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که ادامه بحران‌های اقتصادی، بیکاری گسترده و تغییرات اقلیمی ذخایر مواد غذایی به ویژه برای تداوی سوء تغذیه زنان و کودکان را کاهش داده است. این مطلب را فرهناز دنبال کرده است.
6: افغانستان همزمان با بحران‌های اقتصادی، بیکاری گسترده و تغییرات اقلیمی با افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی روبرو است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار می‌دهد که ادامه این بحران‌ها ذخایر مواد غذایی به ویژه برای تداوی سوء تغذیه زنان و کودکان را کاهش داده است.
14: افغانستان با بحران بشری از دست دادن شغل و شوک‌های اقلیمی روبرو است و افزایش تنش‌های منطقه‌ای نیز باعث افزایش قیمت‌ها و بدتر شدن ناامنی غذایی می‌شوند که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این فشارهای ترکیبی ذخایر مواد غذایی تخصصی مورد استفاده برای کمک به زنان و کودکان برای بهبودی از سوء تغذیه را کاهش داده است.
6: این سازمان در گزارش تازه خود درباره تشدید گرسنگی در افغانستان تاکید کرده که گرسنگی در افغانستان افزایش یافته و زنان و کودکان بیشترین آسیب را از این راه گذردیدند. این نهاد سازمان ملل متحد می افزاید که بیش از 13.8 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و از این میان نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار یا شیرده دچار سوء تغذیه هستند.
15: عوامل مختلف در قسمت ناامنی غذایی وجود داره، از جمله خشکسالی های پی در پی. شما می فهمید که افغانستان کشور زراعتی و مالداری هست و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند و 60% مردم افغانستان از طریق زراعت تامین معیشت میکنند. این خشکسالی ها سبب ازی شده که تولید غلجات به شدت کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه میبینین که فقر گسترده که در کشور وجود داره، فقر و بیکاری، این امر سبب ازی شده که توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا بکنه و مردم نتواند دسترسی به غذای کافی و مطمئن داشته باشه.
6: در این حال وزارت اقتصاد رفع ناامنی غذایی را نیازمند همکاری نهادهای بین المللی می داند و تاکید می کند که این وزارت برنامه های بلند مدت را برای از بین بردن این موزل روی دست دارد.
16: اوس محل در اقتصادی صبات سوداگری کورنی تولیدات و سیمیز و همکاری و برخو که در پاموار پرمختگون و شایدانی و چه داده هواد اقتصادی وده او صبات در ورچیا سرگندونه که وی در اقلیمی بدلونون و اقتصادی محدودیتون و در دوام لعمله د خوړو خوندیتوب برخه کې د ستونزو بنسټیز حل لپاره د حمایتي برنامو ترڅنګ د کرنې او مالداری سکتور حمایت د کورنی تولیداتو پیاوړتیا پر بهرنیو وارداتي محصولاتو تکیه کمول د اوبو او طبیعي زیرمو مدیریت ته لومړیتوب ورکړل سوی.
6: با گفته ملل متحد حتی قبل از آخرین شوک ها افغانستان با سطوح بی سابقه از گرسنگی و سوء تغذیه مواجه بوده، اما امارت اسلامی گفته که نهادهای بین المللی هر از گاه مشکلات را بزرگ نمایی می کنند.
0: اداره عمومی حفاظت محیط زیست با هدف هماهنگی میان نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و سازمانهای بین المللی کنفرانس ملی مدیریت زباله ها را برگزار کرد. رئیس عمومی اداره حفاظت از محیط زیست در این کنفرانس میگوید افزایش نفوس یکی از دلایل اصلی افزایش زباله ها است و تاکید میکند که امارات اسلامی، سازمان های بین المللی و سکتور خصوصی باید مشترکاً برای مدیریت بهتر زباله ها و روش های نوین کار کنند. اشتراک کنندگان نیز استفاده بی‌رویه از پلاستیک و نبود آگاهی عامه را از عوامل اصلی افزایش زباله می دانند. این مطلب را هم فرهناز فریبرز دنبال کرده است.
6: برگزاری کنفرانس ملی مدیریت زباله ها در افغانستان، اداره عمومی حفاظت از محیط زیست با هدف هماهنگی میان نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین المللی کنفرانس ملی مدیریت زباله‌ها را برگزار کرد. رئیس این اداره می‌گوید که افزایش نفوس یکی از دلایل اصلی افزایش زباله‌ها است و تأکید می‌کند که امارات اسلامی، سازمان‌های بین المللی و سکتور خصوصی باید مشترکاً برای مدیریت بهتر زباله‌ها کار کنند.
17: آقا خارونه چه آقا ظرفیت ده 1 میلیون خلق لری آقا تا چه مقاطع شور شو آقا تا دری چلور 5 میلیون خلق و نفوس دیر زیاد شوه یو دا لوی مشکل ده زکر هر انسان دا مجبوره ده چه دا هم خوراکو کی هم اوبه استعمال کی هم دوا استعمال کی دا طول چه استعمالی طبیع خبره ده یدی چه خبه کسافات منزدرازی
6: مسئولان در شاروالی کابل نیز میگویند مدیریت زباله نیازمند همکاری گسترده مردم و نهادهای بین المللی است. آنان می افزایند که شاروالی متحد است تا شهر پاک، قابل زندگی و با خدمات معیاری باشد.
18: او دی کابل خارمالی دی تجمنه ده ترچو پوری دی کابل خاریان و تا دی کابل دست یو خار مهیا و برابر که چه نه محیط زیستی تخلفات که موجود بی او نه دی زبالو پا حق لبانده چوک شکایت ولری. البته پا خپل طول توان بانده دی کابل خاروالی حس او کوشش کرده ده ترچو پوری اغه هیوادوالو ته د کابل خار اوسیدونکو ته هوسا او معیاري خدمات وړاندې کی.
6: در این نشست اشتراک کنندگان تاکید کردند که استفاده بیرویه از پلاستیک و نبود آگاهی عامه از عوامل اصلی افزایش زباله در شهرها به شمار می رود و این وضعیت نه تنها محیط زیست را تهدید می کند بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی منفی نیز در پی دارد.
18: نو کله چې پزمک او دا پلاستیک داسې رقم مضر زراعت تولیدی چې دغه ځمکه رطوبات داسې تخریبوي لکه یو کیمیایي مواد چې ته هلته د 500 کلو دپاره ځای پر ځای کیږدي بیا پر هغه ځای باندې بیرته نیالګي ږدي پر هغه ځای باندې بیرته شګیا جوړوي پر هغه ځای باندې بیرته کرنه کوي.
6: در این نشست نقش رسانه ها نیز در ارائه بسته های برگزاری کنفرانس ملی مدیریت زباله ها در افغانستان اداره عمومی حفاظت از محیط زیست با
19: دلته د چاپریال ساتنې اداره او همدارنګ د کابل ښاروالۍ په نورو نړیوال بنسټونو ملي ادرسونو باندې غږ کوم. افغانستان کې د عامه پوهاوي برخه کې کار نه دی شوی، که شوی هم دی لږ دی. راشئ د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړو.
6: بین المللی کنفرانس ملی مدیریت زباله ها را برگزار کرد. رئیس این اداره می گوید که افزایش نفوس یکی از دلایل اصلی افزایش زباله هاست و تاکید می کند که امارات اسلامی، سازمان های بین المللی و سکتور خصوصی باید مشترکاً برای مدیریت بهتر زباله ها کار کنند.
0: شماره از مسئولان رسانه ها در هلمند می گویند که حکومت و نهادهای حامی رسانه ها باید در کاهش مالیات جوازها و هزینه های برق با آنان همکاری کنند و همچنان برای خبرنگاران که تازه وارد عرصه ژورنالیسم شدند برنامه های آموزشی بیشتری را فراهم سازند. از سوی دیگر مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که طرح برای کاهش مالیات و هزینه های رسانه ها تهیه شده و به زودی عملی خواهد شد.
20: قسمت لازواک که تازه کار خود را در عرصه رسانه آغاز کرده است میگوید که بسیاری از خبرنگاران تازه استخدام شده تجربه و دانش حرفه‌ای کافی ندارند. به گفته او اگر حکومت و نهادهای حامی رسانه ها برای خبرنگاران برنامه های آموزشی حرفه‌ای فراهم کنند از یک سو کیفیت نشرات رسانه ها بهتر خواهد شد و از سوی دیگر توانایی حرفه‌ای خبرنگاران نیز افزایش خواهد یافت.
21: دا چې په هلمند کې زما غونډې ډیر ځوانان رسنیز ډګرته نوی راغلي دي نوی پیل راخیستی دی دلته په هلمند کې په کپومون کې وایم په 100% کې 80% موږ روزنیز ورکشاپونو ته ضرورت لرو چې باید نوی ځوانانو په دې برخه کې وروزل شي. نو موږ د دولت څخه او د هغه ملاتړو بنسټونو څخه دا خواهش دی چې ورته روزنیز ورکشاپونه په لار واچي او دغه نوي ځوانان چې رسنیز ډګر ته مخه کړې ده وایي روزي.
20: در همین حال شماری از مسئولان رسانه های محلی در هلمند از وضعیت بد اقتصادی رسانه ها شکایت دارند. آنان میگویند که حکومت باید در کاهش مالیات، جوازها و هزینه های برق بر رسانه ها همکاری کند، زیرا فشارهای اقتصادی کنونی بر فعالیت های رسانه تاثیر منفی گذاشته است.
2: درستوی که رسانه د مالی سرچینو و چیدل و رسانه د ملاتړو بنسټونو لخوا رسنوی ته نه پاملرنه د دې لامل سوی تر څو رسنۍ د سکوت تر کچې ورسیږي. او د سره څنګ کې د رسنوی پراخ مصارف د برق لوړ بیلونه، د برق برېښنا لوړ مالیات او د جوازونو د پیسو تحویلي هغه څه دي چې د وروستیو کې د رسنیو د مالی برخې کې پراخ تاثیرات درلودلي.
20: اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که طرح ویژه برای کاهش هزینه های برق و جوازهای رسانه ها آماده شده و همچنان برنامه های برای افزایش ظرفیت خبرنگاری روی دست است.
21: در رسانه و کارکوونکو نه مسلکی کولو دپاره او در روزلو دپاره سرشکال هم ځینې پروګرامونه او سیمینارونه تر لاس لاندې لري چې انشاءالله پیل به شي. همدا ډول د رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې د برېښنا او د برق د رهایشي کولو دپاره د تجارتي رول رهایشي ته د فریکونسیو د مالیاتو په اړه باندې په دې برخه کې مجلسونه شوي دي. موږ امیدوار یو چې یو ښه خبر د رسنیو دپاره په دې برخه کې ولرو.
20: هرچند مسئولان رسانه ها از مشکلات اقتصادی شکایت دارند، اما پس از بازگشت دوباره امارات اسلامی به قدرت شمار رسانه های صوتی، تصویری و چاپی در هلمند از 11 به 23 رسانه افزایش یافته است.
0: ریاست سرمیاشت ولایت کندز برای بیش از 1000 خانواده عودت کننده از ایران و پاکستان کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع کرده است. شماری از مهاجرانی که از ایران و پاکستان اخراج شدند میگویند این کمک ها بسنده نیست و خواستار ایجاد سرپناه دائمی از سوی حکومت هستند.
3: بیش از 1300 خانواده مهاجر بازگشته از ایران و پاکستان در ولایت کندز کمک های خوراکی و غیر خوراکی دریافت کردند. مسئولان ریاست سرمیاشت در کندز میگویند که این کمک ها شامل نقل مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده که برای خانواده های اخراج شده توزیع شده است.
22: به تعداد نقل مواد که مساعدت کشور دوست برادر ما ازبکستان به خاطر مهاجرین عودت کننده در اواخر که به افغانستان عودت کردن و آمدند برای ازیا سروی و صورت گرفته بود و فی الحال در جریان حالت توزیع به خاطر همین مهاجرین هستند.
3: شماری از خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کرده اند می گویند بسیاری از مهاجران بازگشت کننده با مشکلات اقتصادی، بیکاری و نداشتن سرپناه روبرو هستند و به کمک های بیشتر و سرپناه دائمی نیاز دارند.
23: سری میاش سخمانانه که مرسر دا کمکونه وکره مگم دا کمکونه بسنده نده باید مرسر دیر کمکو که افغانستان خلق مهاجرین دیر پا زور و پا جبر و کتک بند را شروع سویدی او دلته نه سرپناه لري نه ډوډۍ لري نه کار شته نه غریبي شته. موږ سرې میاشت څخه ډېره ډېره مننه کوو چې دا کومک یې راته راکړې.
24: یک تن مهاجر اخراج شده از ایران از ولایت کندز هستم. ما بسیار خوشحال هستیم که همې کومکۍ سرمیاشت قایمه شده. دیگه می خواهیم که دیگه کومک هم قایمه شوه. دیگه ما زیاد خوشحال هستیم. تشکر میکنم از سرمیاشت.
3: این در حالی است که همروزه صدها مهاجر افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده میشوند، کسانی که به گفته ای که مسئولان بیشتری آنان به کمک های فوری و سرپناه دائمی نیاز دارند.
0: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
25: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
26: This is my turf.
27: The brilliant Shubman Gill.
28: Hard hitting Pandya.
29: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
30: It's a massive.
31: Here begins the rain.
32: The 2018 Hindustan Cricket War League.
33: Royal Challengers Bangalore, the Calcutta Knight Riders per bande.
32: Nan mazigar pinzani me bache pashwande aven hasari banala Aryana chakha.
33: Dekh paravolom la tarkaunki.
1: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
4: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
5: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
8: مسگران با کیفیت نوښت.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، کد ای پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 11938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمه څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
0: ادامه ی خبرها. کارگاه های تولید بیک در ولایت هرات اخیراً رونق گرفته است. مسئولان اتاق پیشوران این ولایت میگویند دست کم 60 شرکت خرد و بزرگ در این زمینه فعالیت دارند که روزانه ده‌ها نوع بیک تولید میکنند. محصولات این شرکت ها در بازارهای داخلی به فروش میرسد، اما زمینه برای صادرات هنوز آماده نشده است. برخی مسئولان شرکت های تولید بیک میگویند اگر جلو واردات اجناس خارجی گرفته شود، آنان می توانند نیاز بازار را رفع نمایند.
9: در یکی از شرکت های تولید کیف حدود 80 تن مصروف کار هستند. جوانانی که بیشتر کار کیف دوزی را در ایران یاد گرفتند. آنها انواع مختلف از کیف ها را تولید می کنند. اتاق پیشواران هرات می گوید حدود 60 شرکت خرد و کلان در این زمینه فعالیت دارند.
10: با افتخار میتونم بگم که ما به تعداد 50-60 کارگاه کیف و اینا داریم. بیترین کیف یا مال فیلم به هرات تولید میشه. حتی ما نمایشگاهی داشتیم به هرات روبرو ولایت. مردمان که میادن دیدن میکنن، فکر میکنن که کیف ها از چین آمده، از ایران، در که کیف ها ساخت خود هرات بود.
9: مسئولان برخی شرکت های تولید کیف میگویند در این زمینه تقریبا به خودکفایی رسیدند. امکانات کافی برای آنها فراهم است، ظرفیت وجود دارد و خیلی از جوانان این حرفه را به خوبی یاد گرفتند. بنان این گونه سرمایه گذاری ها سبب شده است تا ده ها تن دیگر شامل کار شوند.
11: ما به این شرکت انواع و اقسام کیف، چمدان تولیدات داریم. در حدود 70-80 نفر اینجا مشغول کاره که از جوانا هم اینجا کار میکنم و کیفای ما کیفای مکتبی برای پانتون، سفر، چمدان اینا تولیدات داریم.
9: برخی جوانان که در این شرکت ها مصروف کار هستند میگویند این حرفه را در ایران یاد گرفتند. آنها به این باورند که این گونه سرمایه گذاری ها می تواند شرایط خوب کاری را به جوانان خلق کند. بنان نیاز است تا دیگر سرمایه داران نیز در قسمت ایجاد زمینه های کاری تلاش کنند تا جوانان مجبور نشوند به کشورهای همسایه سفر نمایند.
12: الحمدلله بهتر شده، کارام آسان‌تر هم شده، برای خود ما آسان‌تر شده، یک ذره بهتر. قبلا خیلی رنج می‌کشیدیم از خاطر با دست یک ذره مشکلات هم هست. به این صورتی که ماشینی بروش میکنه به اون صورت دار آوردم نمیتونستیم، ولی الحمدلله ماشین چیزا آمده خیلی بهتر
13: که زمینه کار برای جوانان در خود کشور فراهم شده. خیلی یک
2: مزیت و مفیدیت خاص خود داره، به خاطر از اینکه جوانان میتونه در کشور خود خدمت کنه، هم برای چرخه اقتصاد کشور خوب است و همچنان جوانان دور از فامیل نمی باشه.
9: صنایع کوچک طی سالهای اخیر در هرات رشد خوب داشته است. صدها تن از جوانان این روزها در این شرکت ها مصروف کار می باشند. بر علاوه تولید کیف، خیلی ها مصروف تولید بود نیز هستند.
0: در سوی دیگر، مالکان کوره های خشتپزی در ولایت ننگرهار می گویند که نرخ تعیین شده سوی کمیسیون کنترل قیمت ها به زیان آنان است. آنان با در نظر گرفتن هزینه های کوره های خشتپزی خواهان بازنگری در این تصمیم هستند. اما مسئولان ریاست صنعت و تجارت ننگرهار می گویند که پس از بررسی همجانبه و محاسبه هزینه های کوره های خشتپزی، نرخ از سوی کمیسیون تعیین شده و با کسانی که از نرخ نامه تخطی کنند برخورد قانونی خواهد شد.
6: اعتراض مالکان کوره های خشتپزی در پی تعیین نرخ نامه جدید در ولسوالی سرخرود ننگرهار، مالکان کوره های خشتپزی پس از آن گرد هم آمدند که کمیسیون کنترل قیمت ها برای خشت های پختن نرخ نامه تعیین کرده است. مالکان کوره ها می گویند که این نرخ نامه بدون حضور نماینده آنان و بدون محاسبه درست تهیه شده و به زیان آنان است. مالکان کوره ها می گویند که این نرخ نامه بدون حضور نماینده آنان و بدون محاسبه درست تهیه شده و به زیان آنان است.
13: دی باران رازی، توپان رازی، آفات رازی، مصری نه کار خرابیږي. دا حتی مونږ په څلور زره خښتې خرڅوو چې کله خرابې شي، پخلي نه خرابې شي، هغه خښته مونږ بیا په دوه زره چاپه ورته وایي، په دوه زره یې خرڅوو. نو اوس دوی مونږ ته نرخ راکړی دی، په دې کې مونږ خسارې سره مخ یو.
14: خپل وطن دا ډېر غریب وطن ده او مونږ په دې وطن کې ډېرې قرضاریانې تېرې کړي. له دغه دوله زره روپۍ چې زر څلور زره روپۍ کېږي، له دې څلور زره مونږ پورته نه ځو. مونږ خپل الحمدلله مسلمانان یې، دې ټولنې بچي.
6: اینان از حکومت می خواهند که در این تصمیم تجدید نظر کرده و پس از بررسی و محاسبه دقیق نرخنامه جدید تعیین کند.
15: مستر باش پیتا ویزر نپر کار که گنا دی خلکو معنی دخوخت و خرصوال بند کردی چه خوخت و بدری زر پونا پورتا ما خرصه گید و اغاد دوله واره نکی دومر در پانشنبی پور نهایت وخرا کو در پانشنبی پور منگا کار شده و کمی پیسیش مستر کی گدا بدر کو اغیه نخوزان تغامو که.
6: از سوی هم نارضایتی ها میان مالکان کوره ها و کمیسیون تعیین قیمت ها بر کار کارگران نیز تاثیر منفی گذاشته است.
16: من خو سپور پاکستان کی و داغیز نروا و خود دلتا و شکر در دلتا کار مار خده او در حکومت در دل دلتا در کار و دریگی لو من تا مشکل داغ بایی چه من با بیدین روز تا سکه و داغی تا منگا مایرانی
17: اون نکانو من تا ویری چند دفتا کارو کهی او دفتا پس کارو نبند کهی من تا واره نکهی دولت غولا په مونږ باندې اخوات دولت د خوانه فشار دی دی په مونږه چولې ده په مونږه کارونه باندې.
6: مسؤولان ریاست صنعت و تجارت ننګرهار اما میگویند که نرخ پس از بررسی و محاسبه هزینه های کره های خشتپزی تعیین شده و با کسانی که از نرخنامه سرپیچی کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
18: تقاضا زیاده د همدې خاطر باندې ضرورت و چې مونږ د خفت و بټوی ته نرخنامه ورکو د دوی تم بررسی کړی ده څېړنم کړی دي هغې نه وروسته مو دې ته د زر خفتې په درې زره او درې سوه افغانۍ ورکړي دي. هر څوک چې د نرخنامې نه سرغړونه کېږي هغوی سره یې طرز العمل مطابق چلند کېږي ورسره.
6: در حال حاضر نزدیک به 100 کره خشتپزی در ننګرهار فعالیت دارند که بیشتر آنها در ولسوالی سرخرود موقعیت دارند.
0: نرخ ارزها

0: حالا چند خبر دیگر از جهان؟
1: آتش بس با ایران به گونه باور نکردنی ضعیف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره آتش بس با ایران میگوید که این آتش بس به زور زنده نگه داشته شده و افزوده که در حال بررسی و سرگیری عملیات آزادی پایدار از طریق تنگه هرمز است، زیرا به دنبال دستیابی و پیروزی کامل در جنگ است. ترامپ که در قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که آتش بسی که در 8 اپریل توافق شده بود اکنون به گونه باور نکردنی ضعیف است. ترامپ بعداً در گفتگو با فاکس نیوز گفت که در حال بررسی تمدید عملیات آزادی پایدار است، اگرچه هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفتن نشده است. عملیات آزادی پایدار در 6 می آغاز شد اما کمتر از 2 روز بعد متوقف شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌ها علیه شرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری موافقت کردند. 27 وزیر خارجه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرک نشینان اسرائیلی به دلیل افزایش خشونت‌ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی موافقت کردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال 2023 میلادی حملات شرک نشینان افزایش چشمگیر داشته است. شرک‌های اسرائیلی که طبق حقوق بین الملل غیر قانونی محسوب می شوند بر روی اراضی اشغالی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساخته شدند، مناطقی که فلسطینیان آنها را برای تشکیل کشور آینده خود مطالبه می کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که زمان آن رسیده است که از بنبست به مرحله اقدام برسند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه قصد پایان دادن به جنگ را ندارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین را ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده میکند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده است. زلنسکی افزوده است که امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود نداشت. درگیری های نظامی ادامه داشت. به گفته او روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به این جنگ ندارد و آنان متاسفانه برای حملات جدید آماده می شوند. اما صلح باید برقرار شود. دقیقاً برای همین هدف آنان کار می کنند. صدر اعظم بریتانیا زیر فشارهای داخلی در یک قدمی استعفا قرار دارد. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر صدر اعظم جمع شدند تا درباره آینده استارمر گفتگو کنند. شبان محمود وزیر داخله، اویود کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست در داونینگ استریت از صدر اعظم خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. دیوید لی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده است تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند.
0: و بیننده چند خبر دیگر از جهان ورزش هم باشید.
1: کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که فصل نخست لیگ دستی اول فوتسال کشور امروز 22 ثور در سالن فوتسال این کمیته در کابل آغاز شد. بر اساس اعلام این کمیته این رقابت ها با حضور 6 تیم از ولایت های مختلف کشور برگزار می شود. در نخستین دیدار این مسابقات تیم ایثار هرات با درخشش ناصر عظیمی توانست با نتیجه 5-1 تیم شیک پوشان نیمروز را شکست دهد و لیگ را با پیروزی پروگل آغاز کند. فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال در اطلاعیه اعلام کرده است که برگزاری لیگ دسته اول فوتسال می تواند نقش مهمی در رشد این رشته در کشور داشته باشد و فرصت مناسبی را برای بازیکنان جوان فراهم سازد تا توانایی های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی کافا 2026 با نتیجه 3-1 برابر ترکمنستان شکست خورد. این مسابقات در ورزشگاه تالکو آرنای شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر سن 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم از 20 تا 30 ثور 1405 به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود. با این حال قرار است افغانستان 4 شنبه 23 ثور با ازبکستان، جمعه 25 ثور با تاجیکستان و 1 شنبه 27 ثور با قرقیزستان وارد میدان شود. تیم هفت نفره پاورلفتنگ افغانستان پس از حضور در رقابت‌های جهانی پاورلفتنگ در بلاروس با کسب 6 مدال به کشور بازگشت. ورزشکاران افغانستان در این مسابقات در بخش‌های ددلفت، بنچ پرس و اسکوات رقابت کردند و موفق شدند 4 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز به دست آورند. رقابت های جهانی پاورلفتنگ با حضور بیش از 600 ورزشکار از 10 کشور جهان به میزبانی بلاروس برگزار شد و تیم ملی فدراسیون افغانستان با عملکرد درخشان خود جایگاه سوم تیمی این مسابقات را نیز کسب کرد. در این رقابت ها فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخیزاده و میرویس رفیزاده موفق به کسب مدال طلا شدند. همچنان روح الله خیراندیش مدال نقره و حمیدالله حکیمی مدال برنز را برای افغانستان به دست آوردند. رقابت های جهانی پاورلفتنگ 2026 از 6 ماه می آغاز شد و 10 همین ماه به پایان رسید.
0: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: سار شنبه تر پنج شنبه دشپی و بجه لا آریانا نیوز سخه.
1: کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است. پروژه یکی از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

0: موافقنامه آلماتی که در سال 1992 بین کشورهای آسیای مرکزی امضا شد، به تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می‌کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه، افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده یه مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قشتپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خود کفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکند، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بران من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این میشه که زمینی کار و اشتغال در مردم ایجاد بکنه، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کمترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمانه گرا فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خود کفایی میرسه و همچنان مردم صاحب کار و درآمد دائمی میشوند.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قشتپه به دریای آمو متصل می شود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پرآبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمت های آن حتی قابل کشتیرانی هستند. این دریا مرز طبیعی مشترک میان افغانستان و چهار همسایه شمالیش، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان است. دریای آمو نه تنها برای کشاورزی و آب آشامیدنی، بلکه برای حمل و نقل کالاها از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، هر گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تاکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود. در این حال یوناما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شده اند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراکنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان بیشتر حضور داشتند و یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ سال 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته با قوانین بین المللی بشردوستانه احترام بگذارد و متعهد بماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم. مهمانان من سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی و همچنان آقای رومان شیرزاد، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. سادات صاحب، با شما آغاز میکنیم. چین بر نتیجه محور بودن مذاکرات ارومچی تاکید میکنه، در حالی که مذاکرات ارومچی قبلا نتایج روشنی به دنبال نداشت و قرار است بار دیگر هم برگزار شود. تاکید چین به چقدر مؤثر ارزیابی میکنین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بیننده عزیز، شما در داخل و خارج کشور، جناب استاد و همکاران تکنیکی. البته از چین و احساسشان و تلاششان سپاسگزاری میکنیم. اگر پاکستان بخواهد واقعا که موضوع حل شود، یعنی آمادگی چین و حرکت چین قابل ستایش است، چرا که احساس مسئولیت کرده تا در رابطه با موضوع منطقه که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل یک بار سنگین دیگه بر دوش مردم منطقه بوده، از این بکاهه یا ایره دور بسازه. خب ما و شما در بین دو جنگ قرار داشتیم یا داریم، یک جنگ طرف اوکراین و روسیه به یک فشار است در این منطقه، یعنی راه بازار و تجارت را بسته کرده و رونق منطقه را زیر تاثیر برده و ضعیف ساخته، و دیگه طرف هم جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رای خاورمیانه را بسته کرده، و این طرف پاکستان با نمفهم و البته آگاهانه یا ناآگاهانه و یا

0: که برنامه‌ای که با پاکستان داشت در حالت ناکامی از برنامه‌ای که در افغانستان داشت می‌خواست خط زمینی چین بره و به طرف آسیای میانه و مثلا از طرف افغانستان بره و به خاورمیانه، این آرام آرام به فراموشی سپرده میشه. به این خاطر چین کوشش داره که مذاکرات اگر نتیجه مطلوب ندهم، بازم امو تبلیغات منفی غرب که در افغانستان دارد، افغانستان ناامن نشان میده، افغانستان لانه تروریسم و شبکه های مختلف نشان میده و این مشکلات نشان میده برای دنیا که مشکلات وجود داره. ولی چین میخواه که مشکلات ضعیف بسازه، کمرنگ بسازه و قابل حل بدانه. یعنی مثلا اگر در مذاکرات اورومچی که پاکستان شرایط دلخواه میخواهد در اوجا که مثلا او چیزایی را که پاکستان میخواهد نه به حساب شرایط وضعیت فعلی اجتماعی سیاسی اقتصادی منطقی با او شکل نیست که بله. بتانه امارت اسلامی او را برآورده بکنه، ولی خواسته های پاکستان از نگاه نظامی امکان دارد که مثلا تمام تی تی پی را به هر عنوان باشد او را در اختیار حکومت افغانستان عزیز نمرز دوست نمرز اق سلط داشته باشه که تمام تی تی پی را در اختیار حکومت پاکستان قرار داد که و جنگشان در تل و در بنو و در بلوچستان و در گوادر و در کجا کجا جایز که اصلا حکومت افغانستان در وجه دسترسی نداره و شرایط را که پاکستان میذاره. اما چین میخواد که وضعیت آرام آرام عادی نشان بده و قابل حل بدانه. هر دو طرف توصیه میکنه که کوشش شود در میز مذاکره بشینن، صحبت بکنن و این مشکلات برش رای حل پیدا بکنن.
1: بله. خب. چقدر فکر میکنین تأثیر گذار است با توجه به این که هم منافع چین در اینجا نهفته است و اهداف را که شما توضیح دادین و همچنان یک فضای کاملا به اعتمادی بین افغانستان و پاکستان هم وجود دارد. شما پیشتر هم اشاره کردین که اگر پاکستان بخواه، خب دیده شد که پاکستان نخواست، پس اینجا تاثیرگذاری چین چگونه ارزیابی میشه در زمینه اعتماد سازی و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان؟
0: خب اگر ما به این معنا منظور ما این است که پاکستان کدام پروژه ای که دارد از طرف غربیا و برای ناامنی آسیا پاکستان در این منطقه انتخاب کرده و پاکستانیا شرط و شرایط بسیار بلند و بالا و دلخواه خودشان میگذارن در مذاکرات، اگر نه چین علاقمندیش زیاد است و میخواد امی اختلافات کمرنگ جلوه بده و میخواد که رای حل برش پیدا بکنه. ولی متاسفانه خب پاکستان میخواد که از فشاری که فعلا در افغانستان از نگاه اقتصادی است، مثلا آمریکایی ها اینجا پولای افغانستان فریز کرده، رقابت های منطقی جریان دارد، مشکلات اقتصادی و بعض موضوعات را میخواد که وسیله بسازه، در حالی که خوب ما و شما میفهمیم در این شرایطی که فعلا قرار داریم ضررش برای پاکستان بیشتر است. بله. یعنی بله. دوام جنگ، دوام فشار اقتصادی، به اصطلاح نارسیدن به مسائل سیاسی و جهانی و منطقی، این کلش به ضرر پاکستان است. یک دلار در مقابل پول افغانی پایین آمده میره، به اصطلاح افغانی ارزشش بالا میره، ولی برعکسش کلدار پاکستانی بالا رفته میره و ارزش خود از دست داده میره. پس معلوم میشه که بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث اجتماعی به ضرر پاکستان است و پاکستان است که این ضرر را باید بکشد و این را تحمل بکنه، نه تشکر. افغانستان.
1: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. مذاکرات اورومچی را چقدر مثبت میتوان ارزیابی کرد با توجه به یک دوره که برگزار شد، حالا قرار است بازم دور دیگه این مذاکرات را بفته و انتظار چین هم این است که این مذاکرات بالاخره باید منتهی و منتج شود به یک سازوکار عملی بین افغانستان و پاکستان؟
2: تشکر آقای ادیب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحاب اجمعین، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل الله صدق الله العظيم. أقاي أديب شما وأقاي سيد قريب الله أغا صاحب وبن لقاني تلفزيوني أريانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: آياتي كريمة لك ما خانم طبعا دبيني مسلمان أس حتى غير مسلمان أرم خدا من مخاطب مسازكي أجر ونام ميلان بسوله داشته باشن تو هم ميلان باید داشته باشي رسول خدا أي صحابة أي مسلمان ها، و اگر در این گفتگوها اونا از نفاق و منافقت کار گیرن تو به خدای خودت توکل بکن، چرا که خدا با توسته و این جناح للسلم فاجنح لها و توکل الله.
1: بله.
2: از نفاق و منافقت اونا نترس، چرا که خدا با توست.

0: ما در گفتگوهای اولی ارومچی هم توسط کشور دوست چین یعنی مطمئن بودیم که به یک نتیجه خواهد رسید. آقای متقی هم اشاره کرد که فقط شاید یک کمی کم و توم مشکلات تکنیکی بوده، ولی مذاکرات دور اولی ارومچی خیلی بخوبی به پیش رفت و دولت افغانستان که متمثل در امارات اسلامی است و هم مذاکره و یادداشتهای خود با طرف پاکستانی محول ساخت و طرف پاکستان هم یادداشتهایی که داشت با هیئت ما و شما محول ساخت. ولی متاسفانه چون حکومت فعلی پاکستان حکومت منتخب و قانونی نیست، یک حکومت کودتایی است و میخواد که در عرصه خیلی کم پروژه های بزرگ غرب را در منطقه انجام بده. چین متوجه همچون مسائل است. چین یعنی به خوبی درک میکنه که در امید دنیا چی میگذره و غرب چی میخواد، از جنگ ایران چی میخواد، از جنگ افغانستان و پاکستان چی میخواد، جنگ بین ایران و دولت های عربی چی میخواد. به این چیزا چین خوب به دماغ سرد این مسائل میخواد که حل بکنه. امی سبب بود که چین میخواست که مذاکراتی که بین افغانستان و پاکستان انجام میشه به یک تیر دو هدف بزنه. یک هدفی که پاکستان از امو غلامی که به غرب داره، امو وفاداری که به غرب داره، یا مثلا امو پروژه‌ای را که از غرب میگیره از او کمی او را چیز کنه، یعنی
1: عقب نشینی کنه
0: پاکستان. دومیست که امریکا هم نتانه که در یک وقت دو جبهه را، یعنی مثلا درگیری دو جبهه چین یا دوستای چین در جنگ باشن. و اینمی چیز است که در ارومچی بین افغانستان و پاکستان گفتگوها انجام شد. عالم که پاکستان و اسحاق دار در می هفته گذشته گفت که پاکستان طرف انزوا میره و ما میخواییم که پاکستان از انزوا بکشیم. لیکن یک ملاحظه دیگه است که گپ و سخن ما، دولت ما، چندهای دیپلماسی ما با مردمایی که صلاحیت ندارن شاید اونقدر نتیجه نبتن.
1: بله.
0: ما میخواییم که در گفتگاهای آینده ارومچی نظامیان پاکستان، ایسای و استخباراتشان قرار داشته باشه تا که به نتیجه برسیم و هم توسط کشور چین که بالای پاکستان اثرم داره، نفوذم داره. به این خاطر ما میگیم که صحیح است که مردم پاکستان با ما صلح هم میخوان، تجارت هم میخوان، رفت آمد هم میخوان. همه حتی جماعت های سیاسی پاکستان مذهبی همیش با مردم افغانستان کدام مشکلی نداره. مشکلی ما با یک حلقه خبیث گفته میتونیم که در پاکستان است که او پروژه های خارج پیاده میکنه، با اونها ما مشکل داریم و اونایی هستند که هم صلح بلغت میزنن، هم گفتگوها را، هم روابط عمیق اسلامی و همپذیری یکی دیگر را.
1: بله، سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند، چیزی که مرا از روایت تعداد زیادی از احادیث به شما باز می دارد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی عمدن دروغی به من نسبت دهد باید جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کند. صحیح بخاری 108.
2: با ادامه بس بازم خوش آمدید. سادات صاحب، تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داره و چین با میانجیگری و کاملا با یک ذهن شفاف همونطور که شیرزاد صاحب گفتن میخواه همین مسئله را حل بکنه. اینجا دو تا مشکل وجود داره. اگر چین هم به دنبال اون یک تیر و دو هدف است، اینجا دو تا مشکل هم در برابر همین اقدام چین وجود داره. یک مشکل اساسی نبود اعتماد است که نمیتوان بر همان نظامیانی که گفته میشه که تصمیم گیرنده اونها هستن صلح را مذاکرات را سبوتاژ میکنن، به بنبست میبرن، به شکست مواجه میکنن و بالاخره اهداف را که دارن و پروژه های را که دارن میخوان دنبال بکنن. در برابر چنین یک حلقه وقت مواجه هستین و اعتماد نمیشه، یک بحث اعتماد و بحث دیگر هم بحث خواست هاست، خواست هایی که پاکستان داره. خب یک نشست، دو نشست، سه نشست در کشورهای مختلف صورت میگیره. حالا اینم نشستی است که به ادامه نشست قبلی در ارومچی. چگونه میتوان در اینجا تغییر آورد و معادله را تغییر داد که هم فضای اعتماد به وجود بیاید و هم خواست ها تغییر بکنه؟ آیا ممکن است؟
3: خب ببین، میدان مبارزه و حکومتداری، میدان سیاست، میدان حوصله است، میدان صبر است، استقامت، استراتژی است که

تو میتونی بر رسیدن بر اهدافت مبارزه بکنی. مثلا بیشتر از 20 سال میشه یا تقریبا که بحث شانگهای و بریکس روی زبان ها است و یه مجری اصلی از این برنامه را میفهمیم که چین است. میخوای این برنامه را تعقیب بکنه و تطبیق بکنه تا بتانه خود یا آسیا را در مقابل اروپا و آمریکا به جای برسانه که بتانه آسیا یک قاره است و بیشترین جمعیت جهان در این زندگی میکنه حدوداً 4 میلیارد، یا خودش تصمیم گیرنده خود باشد تا ای که به اصطلاح وابسته باشد با مسائل سیاست آمریکا و اروپا. پس به این خاطر چینایی ها اگر کامیاب شوه یا ناکام شوه یا نتیجه ای کارشان بته یا نته، نمیخوای که تمام قضاها را از اوجه ترامپ دیکته کنه پاکستان که برو تو جنگ کو، باز ما میایم صلح میکنه، مثل که صلح کردم در هندوستان، مثل که صلح کردم بین آذربایجان و ارمنستان، باز میره امتیازش میگیره یک برای خود کریدور جور میکنه، زنگزور میخوای میگه بگیرم اینا اینجا ما خود صلح آورده امتیاز، اول جنگ شروع میکنه، بعد از جنگ شروع کرد بعد میره در پای امتیاز میشه. حالا مثلا در مقابل هندوستان پاکستان تحریک کرد، از پاکستان امروز امتیاز میخواهد که پایگاه بده یا در جنگ با ایران ما را حمایه بکن، یا خلاصه بعضی موضوعات دیگه. یعنی مثلا پاکستان امیرم یک غنیمت میدانه که وقتی افغانستان بمبارد میکنه یا فشار سر افغانستان میاره، امریکایی‌ها هیچ عکس العمل نشان نمیده، اما پاکستانی‌ها چینایی‌ها چندین بار یه حرکت ویتو کرده. پس معلوم میشه که چینایی‌ها در تلاش پیدا کردن یک استقلال اقتصادی و سیاسی منطقه است. حالا مثلا خودشان متاثر هستن، مثل از این که مثلا در علیه چینایی ها تایوان تحریک میکنه، کوریای جنوبی را تحریک میکنه، در اون منطقه که قبلا مناقشات داشته چین و ژاپن اونا را تحریک میکنه و تشویق میکنه که در منطقه کارهای بکنه، یا پاکستان در گرو خود گرفته از نگاه قرض و قرضداری توسط مستقیم و غیر مستقیم توسط عربا و خودشان زیر فشار قرار میده. اما با این چیزا خب با کشورهای ضعیف که اقتصادشان خراب است، مشکلات سیاسی داره، احتمال داره تن بده، ولی چینایی‌ها با این چیزا تن نمیده، مبارزه میکنه. و یکی از راه‌های از این مبارزه ای که نشان بده که نقش چین در منطقه چی بوده و چی است، دمی بحث افغانستان و پاکستان است که اینا رو وادار می‌سازه که بیاین جلسه میکنیم. در کجا؟ در اورومچی. اورومچی یعنی منظوری نیست که یه خیلی یک موقعیت با معنا سازمان ملل است، ولی تاثیرگذاری از این است که چینایی‌ها هم علاقه داره که تا در قضیه منطقه نقش داشته باشه و رسانه‌های بین المللی در روی ازو بحث بکنه که چینایی‌ها در قضاای منطقه به تفاوت نیست. به این خاطر بحثی که توقع میره باید چینایی‌ها تلاششون رو بیشتر بکنه، خسته نشون، مبارزه بکنن، جلو از می بیشتر شدن تشنج منطقه‌ای رو بگیرن، جلو توطئه‌ها و دسیسه‌های رو بگیرن. ببین پاکستان با چینایی‌ها یک قرارداد داره به نام سیپک. او قرارداد آمریکایی‌ها با بسیار مهارت مهار ساخته، یعنی توقف داد. او رای گوادر بود که مثلا از او میخواست استفاده بکنه چینایی ها، تمام سرمایه گذاری خود بود بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر از این مصارف کرد سرکای پاکستان و بعض جا تیار آماده گیره، ولی امریکایی ها نمیخواد که او مسیر باز شود. بازم چینایی ها آل تلاش دارن که از طریق قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان بیای به افغانستان و از افغانستان باز دوباره مسیر پیدا بکنه بره اون طرف ایران و ترکیه و اروپا. در اینجا امریکایی ها در تلاش همی است که چطور بتانه جلو بزرگترین اقتصاد دنیا که چین مثلا جاگزین اقتصاد امریکا میشد ایره بگیره، و ای اگر کامیاب شوه، همی پروژه کامیاب شوه، دیگه هژمونی آمریکا در منطقه از بین میره. حالا آمریکایی‌ها با چیزی که مهار ساخته پروژه های رقیبای خود او چی از دلار است، و اینجا یا تلاش دارن که بدیل دلار را پیدا بکنن، بدیل قدرت نظامی آمریکا را پیدا بکنن، مثل که در مسائل ایران خب شاید مستقیم نه، اما تا جایی که دیده میشد چینایی‌ها و روسا در برابر اسرائیل و اروپا و آمریکا قرار گرفتن، و اگر در جنگ مستقیم داخل نشدن در بحث سازمان ملل متحد و شورای امنیت رای از اونا رو ویتو کردن، و بعض موضوعاتشان مثلا از نگاه استخباراتی یا از نگاه فضایی
کنترل و مراقبت و همکاری کردن. پس معلوم میشه که چینایی‌ها در رابطه با قضایا بی‌تفاوت هم نیست.

0: این هدف را به چالش میکشه. سپاسگزار هستم، برمیگردم بیشتر صحبت میکنیم پس از وقفه کوتاه.
1: Battle lines are drawn. Sarpanch, Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
10: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکټا نایټ رایډرز پر وړاندې
9: نن مازیګر 5 نیمه بچي پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
11: د خبرولو ملاتړ کوونکی
12: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
14: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
15: مسکران با کیفیت نوښت

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ساتلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ساتلایت یسات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، از کجا می توان به نشست بعدی یارمچی امیدوار بود و خوشبین بود؟
1: خب البته ما قبلا هم یادآور شدیم پروژه چین کوشش میکند که پروژه های متعددی که داشته و تلاش کرده به اسم مختلف، یک پروژه کمربند یک راه پروژه بود که میخواستی را کامیاب بسازه و این منطقه را در حلقه خود داشته باشه و به هر شکل ممکن بتانه ای را گسترش بده. یعنی چین در تلاش از به هر عنوان مختلف میخواهد که راه را برای از چین به طرف اروپا و سایر کشورهای خاورمیانه از طریق افغانستان باز بکنه و خود ناگزیر و مکلف میدانه که پروژه را کامیاب بکنه و پروژه های متعدد داشته از نگاه اقتصادی چین. بحث عمومی یا اساسیش، خب حالا میفهمیم که چین یک اقتصاد خیلی قوی کلان داشته و داره و از نگاه نظامی قدرت دفاعی دارد، از نگاه نیرو جمعیت بزرگترین جمعیت دنیا را دارد، ولی یک چیزی را که وارا متاثر ساخته همین باز نبودن راهشان طرف کشورهای دیگه، مثلا خاورمیانه و آسیای میانه و مثلا اروپا و بعضی کشورها. اگر این باز شود،
0: از چه طریق مسدود است؟ افغانستان که مشکل نداره.
1: خب ببینین که ما شما وقت هر زمانی که ما خواستیم ایرا باز شد، مثلا پیشتر گفتم برنامه یک کمربند یک راه چند سال میشه که سر زبان ها هست، در روی کاغذ ترسیم شده، بودجه برش تخصیص داده شده، چرا باز نمیشه؟
0: خب چه کسی چالش هست؟
1: پروژه ای که با سیپک با پاکستان داشت، وقت امریکایی ها در اینجا حضور داشت و فکر میکردن که اگر امریکایی ها در اینجا باشه ما میتونیم از طریق پاکستان رو پروژه رو کامیاب بکنیم. پاکستان نمان، امریکایی ها نمیمانه به هیچ صورت که چینایی ها به اقتدار خود برسه. حتی حساسیت داشتن در رابطه با بیلانس تجارتی، یعنی بیلانس تجارتی امریکایی ها با چینایی ها منفی بود، چون صادرات چین با امریکا بیشتر شده بود اما صادرات امریکا با چین کمتر بود، یعنی بیلانسشان غیر متوازن بود. به او خاطر اساسیت امریکا همی بود که نباید

0: و چین دیگه بیشتر از اینجا داده شود و اگر افغانستان امن شود، مشکلات حل شود، این بیلانس با اصطلاح کمر امریکا را میشکنانه از نگاه اقتصادی.
1: بله.
0: دیگه معادله از بین میرد، حتی تبادله جنس با جنس میشد، اصلا موضوع دلار از بین میره. میرد ایران نفت خام در خط آهن بار میکند، اگر در 24 ساعت یا 48 ساعت نتانه، در 72 ساعت احتمال داره کیره به چین برسن. وقتی که مواد در خام از ایران یا خاورمیانه کشورهای عربی به چین برسد، دیگه برای آمریکا یا چیزی نمیماند. اینجا راه باز میشد، افغانستان بندرگاه میشد. یک میلیارد و 300 میلیون جمعیت هند است، 1 میلیارد و 300 یا بیشتر از این جمعیت چین است، یعنی 4 میلیارد مردم تجارتش از دست آمریکایی‌ها رها میشه، خلاص میشه. پس به این خاطر افغانستان نمیماند که چارهای اقتصادیش و وضعیت نرمال شد.
1: از چه طریقی نمیمانند؟ در اینجا پاکستان؟
0: نه، چند جای داره، یکیش پاکستان است، یک بخشش پاکستان است. مثلا روابط پاکستان هند همیشه در حالت کشمکش و تشنج است، نمیخواد که راه پاکستان با هندوستان و افغانستان باز شود. اگر این راه باز شود، خب هندوستان میاد افغانستان، از افغانستان میره به طرف آسیای میانه، بازم میره خاورمیانه، این طرف میاد، به جای از اینکه مثلا ما را تنه یا خواست آمریکایی‌ها بگه ما میدان هوایی بگرام استفاده نظامی میکنه، اگر وضعیت آرام شود ما از میدان هوایی بگرام به حیث یک پایگاه تجارتی کلان، نه دبی، افغانستان استفاده میکنیم، رای زمینی افغانستان، هرات و مزار.
1: بس به اصطلاح پاکستان یک مهره شد در اینجا که میتونه نقش خود داشته
0: کاملا
1: باشه. حالا چین که از نشست ارومچی، آیا نشست ارومچی یک فرصت برای چین است تا که بتونه همین جلب همین مشکلات بگیره؟ پرسش اصلی ما همین است که چین در اینجا با همین مشکل وقت مواجه میشه که پاکستان هست، از چه راهی میتونه بالاخره بر این چالش غلبه حاصل بکنه؟
0: خب البته گپ قبلا هم ما یادآور شدیم یا دوستان یادآور میشن که یکی از ابزار فشار یا وسیله ناامنی و مشکلات و چالش ها پاکستان هم است، ولی در پشت حقیقی حاصل موضوعی که قابل انکار دیگه نیست و کسی که هیچ از چوکات سیاست پای خود فراتر گذاشته به حقیقت رسیده، ترامپ است که میگه من تحمل از این را ندارم که اینجا دنیای دیگه باشد و اونا به خواسته های خود برسد، خلاف خواسته های آمریکا، اقتصاد آمریکا صدمه نبیند، اولویت ما اقتصاد آمریکاست. خدا کنه که مردم ایران 90 میلیون از بین میره، خدا کنه 220 میلیون جمعیت پاکستان از گشنگی فقر هلاک میشه، خدا کنه که 40 میلیون جمعیت افغانستان 47 سال جنگ سپری کرده در حالت فقر باشه، یا کشورهای دیگه مثل هند و چین و کشورهای آسیای میانه. در همه موضوعاتی که فعلا مانع است و درد سرساز است، در پشت از آمریکایی‌ها علنی استفاده است و پاکستان و اسرائیل و کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه هم ابزار و وسیله است. خب ما می‌بینیم که در سازمان ملل متحد جلسه میشه بر افغانستان که افغانستان باید قضیه سیاسیش مورد بررسی یا توجه یوناما قرار بگیره تا مؤسسات دیگر در رابطه با افغانستان توجه داشته باشه، به جای از اینکه کشورها همکاری بکنن این برای 5 سال یا 3 سال وظیفه یوناما را تمدید بکنه، زمانش میگه برای 3 ماه. چرا برای 3 ماه؟ به خاطر که فشار آمریکایی‌ها نظر به پلان و استراتژیشان تعیین شده که ما 3 ماه بعد باید در ناامنی از این منطقه چه باید کار بکنیم. پس این چیزا با ما بیشتر تعلق داره که چطور ما میتونیم چالش ها را به فرصت تبدیل بکنیم، مشکلات را کم بکنیم، خود ما را، کشورهای منطقه را، آسیا را متحد یک مشت بسازیم، پاکستان را وادار بسازیم. مثل که آیه قرآن عظیم الشان استاد یادآور شد، اگر مگه دو کس جنگ کرد یکیش اگر قانع نشد، برو طرف امو آدمی که ملامت نیست، یعنی در مظلومیت قرار گرفته، مثل مردم افغانستان. حالا ما با پاکستان چه مشکل داریم؟ ما با کشورهای دیگه چه مشکل داشتیم؟ ما در طول 40 سال یا 47 سال بالای شوروی حمله کردیم، بالای آمریکا حمله کردیم، بالای پاکستان حمله کردیم، با هیچ کشور حمله، همه کشورها سر ما به اصطلاح در خاک و سرزمین ما تجاوز کرد. پس به این خاطر ما باید این انگیزه را خلق بکنیم، مثل که در یک دوران خاتمی در رئیس جمهور ایران بود، بحثای متحد شدن مطرح میکرد که بیاین امت اسلامی یک جای شود، بحث مذهبی از بین برود، بحث قومی و منطقی و زبانی از بین برود، ما متحد شد و دیدیم که ما و شما اون نتایج مطلوب به دست ما میامد. ولی امو وقتم تفتیحگرای از یا خصوصا جنگای رسانه‌ای و جنگ روانی از او رونق گرفت و امروز هم متاسفانه بعضی کشورها از او متاثر است.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، ارومچی آیا فرصت برای چین است یا برای افغانستان یا با پاکستان؟
2: در قدم اول گفتمان سیاسی در چین و گفتمان صلح و میانجیگری چین بین افغانستان و پاکستان برای پاکستان است.
1: به منفعت پاکستان بله است بیشتر.
2: با منفعت همه است، لیکن یک شاید فرصت اخیر برای پاکستان باشه. شاید افغانستان بعد از این تصمیم بگیره که دور پنجمی گفتگو میشه. اگر این نتیجه نده، شاید افغانستان با یک متفاوت فکر بکنه. شاید راه های دیگره، گزینه های دیگره زیر دست داشته باشه. و ایتونی اسم میگه از خاموشی توفان باید بیخبر نباشیم. ما مردمی توفانی هستیم.
1: بله.
2: حوصله افغان تا یک حد است. و پاکستان هر دور مردم ما را، حکومت ما را به چالش میکشه و صبر ما را آزمایش میکنه. شاید یک روز در آتشی که خودش افروخته بسوزه. یعنی پاکستان باید از تجربه های یک قرن گذشته، جنگ با انگلیسای اول و جنگ با روسا و جنگ با ناتو و جنگ با خودش الان. آقای محمود خان چکزای برش هشدار میده که این آتش از شما بازی نکنین با افغانا. ای ما میگیم ما صدای ما بالای پاکستان، با مردم های اصیل پاکستان است، مردمش سیاسونش که اونا پیشار بیارن بالای چند تن نظامی هایی که شاید خیلی وقتشان کم مانده باشه. پاکستان حتما در تغییر است. این نه مردم پاکستان، نه کشورهای منطقه، نه افغانستان و نه احزاب سیاسی پاکستان، هیچ کدام از اونا دیگه صبر و حوصله ای را نداره که می چند تا نظامیه و چند تا پروژه در پاکستان حاکم باشن. عمران خان در زندان است، مولانا ادریس یعنی کشته شد در یک هفته گذشته، علما کشته میشه. مردم خوب فهمیده که این گیم یا این بازی را کی انجام میده. حتما من به یقین گفته میتونم که حکومت در حال تغییر است. با مخاطر میگیم که ما هم کمی صبر داشته باشیم. دولت ما مثل که آقا صاحب کمی اشاره کرد و اون ما دنبال میکنیم که دولت ما از افغانایی که در داخل کشور هستند دیگه هستند، سیاسیون هستند و جزء دولت نیستند و یا سیاسیونی وطن دوست و دین دوست ما در خارج کشور هستند، رفتن یا مهاجر هستند یا دمی کشمکش و خروج رفتن، اونا را در اعتماد بگیرن در یک شورای حتی ولو که غیر رسمی باشه تحت خود قیادت امر سامی، اونا را در اعتماد بگیرن. حتی آقای کرزی دین روز یک گپ زدن درباره امو جلسه ای که بین قبایل ما در کنر شد و قبایل او طرف دیورین، او یک کمی تشکیک و شبهه را از خود چیز کرد، ابراز کرد که خدا نخواسته نشوه که در پشت سری همچو تفاهمات مرزی را گفته نمیتونیم، امی خط ظالمانه فرضی ISI باشه، چرا که رئیس ISPR این را تایید کرد. از طرف ما کدام گپ سخن نیست، لیکن ما باید در او کمینت داشته باشیم، لیکن ما کاملا میدانیم که دولت ما میدانه که اساسیاتی ها چیستن و اینه می تو یک ضرورت با یک شورای وطنی است. اگر ملیش هم نگویم، وطنی و اسلامی و همگانو که به امارت اسلامی در امور استراتژیکی داخلی و خارجی و بالخصوص در برای پاکستان مشوره بتن.
1: تشکر میکنم.
2: دیدم یک رای حل میدانیم.
1: ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: Here begins the race.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
12: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز.
11: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: تصامیم سرنوشت ساز.

0: قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
2: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، اگر بالاخره با وجود همه تلاش هایی که صورت میگیره، هم از طرف افغانستان حسن نیت نشان داده شده، تمکین صورت گرفته، گذشت و حوصله و صبر صورت گرفته، هم از طرف کشورهای مختلف بار بار خواسته شده که با تنش ها پایان پیدا بکنه و آخرین مرحله که حالا ارومچی است و چین در اینجا پادرمیانی میکند، اگر فرض بر این بگیرم که باز هم پاکستان با همان یک دندگی سابق روان است و بالاخره این نتیجه، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه و یا به بنبست میره و به شکست، فکر میکنین ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان چقدر میتونه برای منطقه مشکل ساز باشه؟
3: کاملا خطرناک است. پاکستان یک قدرت اتمی، یک قدرت نظامی کلان است. اقدامات را که تال را انجام داده پاکستان ظالمانه بوده، به اصطلاح غیر عادلانه بوده و مناطق را که بمبارد کرده، متاسفانه ما از بیشتر صدمه دیدیم. یعنی مردمی که در این جنگ دخیل نیستن، مثلا فکر کو حدوداً بین 800 تا 1000 نفر ما کشته و زخمی دادیم دمی جنگ نابرابر و ناخواسته و تحمیلی که از طرف پاکستان سر ما تحمیل شده و پاکستان گهگاه به شوق عزیز میگیرند و سیاست مدارا و نظامیاش میگه که ما حرکت را که در مقابل هند انجام دادیم شاید در مقابل افغانستان هم انجام بدیم. پس بر ما لازم است که ما چطور میتونیم جهان متوجه از این ظلم و بیعدالتی پاکستان بسازیم که پاکستان از قدرت خود استفاده سو و ظالمانه میکنه. مثلا
2: یعنی جهان متوجه چون این چیزی نیست در حالی که خود پاکستان را ایجاد میکنه.
3: پاکستان برای ما بهانه را پیدا کرده، برای ما پاکستان دنیا را متوجه ساخته. مگه اینجا تروریسم و دهشت افغانی و گروپا و اصطلاحات استعمال میکنه، با نمایندگی ما در میزای بین المللی صحبت میکنه، ما در مشکل یا چالش یا بنبست به رسمیت شناختن هستیم، میز سازمان ملل متحد یا تریبیون شورای امنیت در اختیار پاکستان است. پاکستان جز از او کشورهای بزرگی که از جمله کشورهای اسلامی 200 میلیون جمعیت یا 220 میلیون جمعیت که خیلی کشورهای کمی است که داشته باشه، فکر بکنه پاکستان از آدرس بسیار قوی پیش رفته میره، میتونه که مملکتشان یا مردمشان به هر انگیزه بدن علی مردم افغانستان.
2: بله.
3: رسانه هاشان فعال هستن، تلویزیون هاشان صحبت میکنن، سیاست مدار هاشان در هر شکل ممکن ببینین کمترین صحبت علی خود نظامشان میکنه. حتی اونایی را که ما ازش دفاع میکنیم که پشتونای او طرف مرز هستن، اکثریتشان با منافع پاکستان میچرخن و از موقف ظالمانه پاکستان حتی دفاع میکنن.
2: بله. خب همچنان میتوان گفت که ندادن کرسی افغانستان، تحریم، ادامه تحریم ها بر افغانستان، ادامه فشار ها بر افغانستان، نادیده گرفتن گرفته شدن افغانستان از طرف جهان، از طرف جامعه جهانی، خود یک نوع تبانی با همین پاکستان نیست؟
3: خب البته اصلی مشکل اساسی همی است که آمریکایا در اقتدار که دارن، پول که دارن، ثروتی که دارن، قدرتی که دارن، نجمنی که بالای سازمان های بین المللی و قدرت های منطقه‌ای داشتن دارن، اونا نمیتونن که ابراز نظر خودشان داشته باشن، بگن که یه عمل ظالمانه است، تجاوز است، ظلم است. وقتی سر شفخانه بمبارد میشه در جای دیگه، اگه یک نفر کشته شود چی عکس العمل می باشد؟ اما در رابطه با افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد سیاست درو دارد. چرا؟ وجه چون آمریکایی‌ها طرفدار پاکستان است. آمریکایی‌ها نمی‌مانند که علیه پاکستان صحبت صورت بگیره. در غیر از او، اگر ما نماینده، ما راستی یک نماینده قوی در سازمان ملل می داشتیم، جلسه اضطراری دایر میکردیم. کشورهای عربی یک راکت از ایران در عمان یا در یکی از کشورهای عربی اصابت میکنه، میره جلسه اضطراری شورای امنیت دایر میکنه و سازمان ملل متحد میگه جلسه چون یک راکت سر ما چرا نمیتونیم؟ چون ما را آمریکایی‌ها اینجا تحریم ساخته مشکلات خلق کرده، حکومت مخلوع و حکومت از بین رفته، اوجا کسی شیشته به حیث نماینده افغانستان صحبت میکنه، از آدرس مردم افغانستان امتیاز میگیره ولی از حقوق مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. این خودش یک چالش بزرگ است و ما در اینجا کشورهای منطقه را مثلا چین یا روسیه، کشوری که روسیه ما را به رسمیت شناخته، نماینده افغانستان در قطر با اقتدار در اوجا حضور داره، صحبت هایی که صورت میگیره باید جدی صورت بگیره. وزارت خارجه موضوعات را که در افغانستان مردمش عکس العمل نشان میده این با ارزش بدانه، خون یک افغان باید ارزش داشته باشه. اگر ما هیچ کار نمیتونیم، زمینه سازی بکنن، شرایط مساعد بسازن که مردم افغانستان در 34 ولایت تظاهرات بکنن یا حداقل یک جلسه دایر بکنن، یک مجلس دایر بکنن، از مردم افغانستان در این رابطه نظر خواهی شود که ما در برابر از این ظلم پاکستان، خب پاکستان به اکتفا نمیکنه، فردا شاید ریاست جمهوری رو بمبارد بکنه، فردا وزارت دفاع رو بمبارد بکنه، فردا وزارت داخله رو بمبارد بکنه یا جای دیگر بمبارد بکنه، داخل شهر رو بمبارد بکنه. این چیزایی است که احتمال داره، ولی ما اگر در برابر از این عموتو به اصطلاح ساده انگاری بکنیم و فکر بکنیم که خب بخیر یک کار بود، در کنر زد، اون در پکتیا زد، در پکتیکا زد، در خود زد، در اسپین بولدک زد، یک قصه بود تیر شد. نه، اومو پدرها و نیاکان ما که برای ما میگه که ما را سر سینه تیر شد، اونمو وقت باید اقدام میکردی. و امروز پاکستان متاسفانه امی سیاست بازیاشانه، صحبتاشانه و نظریهاشانه ای است که تا واخانه به هر شکل ممکن باشه در کنترل خود داشته باشن یا از اونجا بر خود مسیر باز کنن طرف آسیای میانه. وقتی کجا از مسیر آسیای میانه ما را یک دفعه دور زده با از طریق ایران میخواد با آسیای میانه برود، ما باز میخواد که دور بزند برنامه واخانه دور بزند برو باز با آسیای میانه از او طریق برو. پس ما در جزیره ای که قرار داریم و نظام حاکم مسئولیت داره باید بر از این تدابیر بگیره، فکر بکنه که دیگه فرصت سوزی به ضرر ماست، مشکلات بر ما بیشتر میشه، ما به این خوش نباشیم. و خب مثلا فلان کشور کمکای نقدی کرد، فلان کشور کمکای غذایی کرد، ما متکی باشیم به کمکای دیگه، اما فردا تمام فرصت ها و چالش ها از دست ما، فرصت ها از دست ما رفته و چالش ها سر رای ما میاد. پس به این خاطر ما مکلفیت داریم که در رابطه با تمام ابعاد قضایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دقیق فکر بکنیم. تشکر. که آینده از این چه خطرات، چه ریسکایی دارد که خدای ناخواسته سبب مشکلات و چالش‌های مردم ما در آینده نشود.
2: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. چه انتظار میتوان داشت و چه کار میتوان کرد؟ اگر انتظار ما را ما از مردم پاکستان میکنیم، از سیاسی اون احزاب، خب میبینیم که سرکوب هستند، قربانی شده روان هستند و گپشان بالاخره انتقاداتشان جایی را نگرفته و نمیگیره. اگر انتظار را میبریم به سمت سازمان ملل، شورای امنیت، جامعه جهانی، میبینیم که اونها هم به یک نحو تبانی دارن و بالاخره در همسویی با فشارهایی که در برابر افغانستان است قرار میگیرن. پس میمونه تنها خود مردم افغانستان، امکانات افغانستان، فرصت و ظرفیت افغانستان و توانایی ها و نیرویی که افغانستان در خود داره. چه میتوان کرد در برابر این مزاحمت هایی که قربانی او مردم ملکی افغانستان است یا نظامی افغانستان است و در کل مردم افغانستان و خود جغرافیا و امکانات افغانستان است؟
4: آقای ادیب خیلی سوال بزرگ و خوبی بوده و یک سوال جواب خیلی پراخ و متوسیره میخواه، ولیکن با مختصر گفته میتون و شاورهم فی الامر، ای رسول خدا تو با می صحابه که داری با وجودی که با تو همیشه مشوره کن.
2: خب مشوره هم صورت گرفت، بالاخره ما با کجا میریم؟ با جنگ میریم؟
4: نه خیر، ما با جنگ نمیریم. با جنگ وقتی میریم اگر میگه با تنگ آمد و با جنگ، جنگ خو یک گزینه است. یعنی اگر آن وقت ما همیشه نمیتونیم که صلح یعنی مثلا رای حل باشه، یک آن وقت جنگی است و او رای حل است. لیکن ما میگیم وعد الله ما استطاعت من قوه من رباط الخیل. اگر چین میخواهی که منطقه از تنش برایه و پاکستان متقاعد شوه و افغانستان مطمئن باشه، یک دوست خوبی چین و روسیه باشه، صدای ما بالای چین و روسیه است که افغانستان مصالحه بسازه. دفاعات هوایی، رادارهای پیشرفته، حتی راکت های دوربرد و امی ایرانی که امروز ما در پالوش استاد هستیم و در یک جنگ بزرگ قرار داره، چون امت متحد نیست ایران میزنه، سبا امی مصر میزنه، با ترکیه هم تهدید شده، امی پاکستانی که امی علی از هر نفاق افغانی هم کار میگیره، اینا هم هدف هستند. لیکن باز جنگ با ما مردم میمانه که ما مو جنگ متعارفی را که داریم که دشمنان میگن شاید آخرین جنگ با ما باشه. ما میگیم اگر چی

0: میخای کی منطقه حتما آرام باشه. چرا حکومت افغانستان کې باوجود کې اعلان نکده به رسمیت هم شناخته سفیر هم داره امی چین وسایل چیزی نیازمندی ما را بتن مثلا رادارای پیشرفته را بتن به هوای پایمه ها بتن به قرض بتن در مقابل معادن بتن دیگه بتن امی صدای ما بالای روسا هم هستن اگر شما دوست ما هستین و ما را به رسمیت هم شناختین چرا صدای تان میتین و بالای امارات صمیم صدای ما میست که هر چی زودتر خود مصالحه بسازن اذا اردت صلح فاستعد للحرب اگر صلح میخوای تو باید به جنگ تابیا و به جنگ آمادگی داشته باشی ایران بی بی چی چه قسم تانیست که اسرائیل و امریکا را شکست بده اول به توکل به خدا دوم به نیروی مردمی حتی مخالفین ایران امین حالا از مؤیدین سرسخت رژیم ایران هستند ایران پیروز شده ولی ما هم وقتی که میخوایم در مقابل همچون دولت های حسود و کینتوز و پیروز شویم باید در دست خود یک چیز داشته باشیم که آقا صاحب اشاره کرد که ما باید زیاد او را مثل ممار واری اجازه نتیم که از سینای ما تیر شوه که تا این رای خود بدنه امی از واخان تیر شدن و دیگه کارا ما میگیم که ما از ناحیه نظامی کاملا خودکفام شویم و عاجلا وسایل مورد نیاز خود هر چیز زودتر ولو که از بازار سیام باشه او را به دست بیاریم و همه شکوک و شبهات در این موضوع از بین ببریم و اول به خدا و رسولم رجوع کنیم و مردم خودم در اعتماد بگیریم حتی از مجاهدین قدیم هم استفاده بکنیم که در جنگا برادرای ما هستن مسلمان هستن کلمه گوستن در بیرون و در داخل امی وحدت اسلامی ما وحدت وطنی ما منجر به این میشه که ما با دشمنای داخلی و خارجی پیرو شویم هر افغان فکر کنه که او جزء نظام است و نظام از خودش است و میتونه که از نظام و خاک خود دفاع بکنه و دیگه همه تعصبات قومی و مذهبی و دیگه و زبانی از بین بره برادر برادر باشیم و مسلمان
1: خیلی سپاس بینندگان گرامی برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد خدا نگهدار

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الیه یرد علم الساعه،

0: علم به قیامت و لحظه وقوع آن تنها به خدا باز می گردد. هیچ میوه از غلاف خود خارج نمی شود و هیچ زن باردار نمی گردد و وضع حمل نمی کند مگر به علم او و آن روز که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند شریکان که برای من می پنداشتید؟ می گوید پروردگارا ما عرض داشتیم که هیچ گواه بر گفته خود نداریم.
1: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص
0: و همه معبودان را که قبلا می‌خواندند محو و گم می‌شوند و می‌دانند هیچ گریزگاهی ندارند.

انسان هرگز از تقاضای نیکی و نعمت خسته نمی شود و هرگاه شر و بدی به او رسد بسیار مایوس و نومید می گردد.

و هرگاه او را رحمت از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده به چشانیم می گوید این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمی کنم قیامت برپا شود و به فرض که قیامت باشد هرگاه به سوی پروردگارم باز گردانده شوم برای من نزد او پاداش های نیک است ما کافران را از اعمال که انجام داده اند به زودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها می چشانیم.

به هرگاه به انسان غافل و بیخبر نعمت دهیم، رو می گرداند و با حال تکبر از حق دور می شود. ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد، تقاضای فراوان و مستمر برای برطرف شدن آن دارد.

0: إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: بزودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟

0: آگاه باشید که آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند، و آگاه باشید که خداوند به همه چیز احاطه دارد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می کند.
1: له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم.
0: آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است.
1: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم.

0: نزدیک است. آسمان ها به خاطر نسبت های ناروا که مشرکان از بالا متلاشی شوند و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار می کنند. آگاه باشید خداوند آمرزنده و مهربان است.
1: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
0: کسانی که غیر خدا را ولی خود انتخاب کردند خداوند حساب همه اعمال آنها را نگه می دارد و تو مأمور نیستی که آنان را مجبور به قبول حق کنی.

و این گونه قرآن عربی یعنی فصیح و گویا را بر تو وحی کردیم تا ام القرا یعنی مکه و مردم پیرامون آن را انذار کنیم و آنها را از روزی که همه خلایق در آن روز جمع می شوند و شک و تردید در آن نیست بترسانی، گروه در بهشتند و گروه در آتش سوزان.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: و اگر خدا میخواست همه آنها را امت واحد قرار میداد و به زور هدایت میکرد، ولی هدایت اجباری سود ندارد. اما خداوند هر کس را بخواهد در رحمتش وارد میکند و برای ظالمان ولی و یاور نیست.
0: ام اتخذوا من

0: الله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: آیا آنها غیر از خدا را ولی خود برگزیدند، در حالی که ولی فقط خداوند است و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر هر چیز تواناست؟
0: و ما اختلف

0: إليه أنيب.
1: در هر چیز اختلاف کنید، داوریش با خداست. این است خداوند پروردگار من، بر او توکل کرده ام و به سوی او باز می گردم.
0: فاطر السماوات والأرض

0: فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: او آفریننده آسمان ها و زمین است و از جنس شما همسران برای شما قرار داد و جفت های از چهار پایان آفرید و شما را به این وسیله یعنی به وسیله همسران زیاد می کند. هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست.
0: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: کلید های آسمان ها و زمین از آن اوست، روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد یا محدود می سازد، او به همه چیز داناست.

آیین را برای شما تشریح کرد که بنو توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید. بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید. خداوند هر کس را بخواهد برمی گزیند و کسی را که به سوی او باز گردد هدایت می کند.

0: بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
1: آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد و این تفرقه جویی به خاطر انحراف از حق و عداوت و حسد بود و اگر فرمان از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معین زنده و آزاد باشند در میان آنها داوری می شد و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت به آن در شک و تردیدند، شک همراه با بدبینی.

پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آنچنان که معمول شدگی استقامت نما و از هوا و هوسهای آنان پیروی مکن و بگو به هر کتاب که خدا نازل کرده ایمان آوردم و مأمورم در میان شما عدالت کنم. خداوند پروردگار ما و شماست، نتیجه اعمال ما از آن ماست و نتیجه اعمال شما از آن شما. خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع می کند و بازگشت همه به سوی اوست.

0: شدید.
1: کسانی که از روی لجاجت در باب خدا بعد از پذیرفتن و ایمان به او مهاجم می کنند، دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بی پایه است و غضب بر آنهاست و عذاب شدید دارند.

0: ساعت قریب.
1: خداوند کسی است که کتاب را به حق نازل کرد و میزان سنجش حق و باطل و خبر قیامت را نیز. تو چه میدانی شاید ساعت قیام قیامت نزدیک باشد؟ یستعجل

کسانی که به قیامت ایمان ندارند در باره آن شتاب می کنند، ولی آنها که ایمان آورده اند پیوسته از آن هراسانند و می دانند آن حق است. آگاه باشید، کسانی که در قیامت تردید می کنند در گمراهی عمیق هستند.

خداوند نسبت به بندگانش لطف و آگاهی دارد. هر کس را بخواهد روزی می دهد و او قوی و شکست ناپذیر است.

کسی که زراعت آخرت را بخواهد به کشت او برکت و افزایش می دهیم و بر محصولش می افزاییم، و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد کم از آن به او می دهیم، اما در آخرت هیچ بهره ندارد.

0: بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: آیا معبودان دارند که به اذن خداوند آیین برای آنها ساخته اند؟ اگر مهلت معین برای آنها نبود در میانشان داوری می شد و دستور عذاب صادر می گشت و برای ظالمان عذاب دردناک است.

0: کبیر.
1: در آن روز ستمگران را می‌بینی که از اعمال که انجام داده اند سخت بیمناکند، ولی آنها را فرا می‌گیرد. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغ‌های بهشتند و هر چی بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است. این است فضل و بخشش بزرگ.

0: این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نوید می دهد. بگو من هیچ پاداش از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم یعنی اهل بیتم، و هر کس کار نیک انجام دهد بر نیکیش می افزاییم، چرا که خداوند آمرزنده و سپاس گزار است.
1: ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک

0: آیا می گویند او بر خدا دروغ بسته است؟ در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می نهد و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو می گیرد و باطل را محو می کند و حق را به فرمانش با بر جا می سازد، چرا که او از آن که درون سینه هاست آگاه است.
1: و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون.
0: او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و بدی ها را می بخشد و آنچه را انجام می دهید می داند.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
0: و درخواست کسان را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند می پذیرد و از فضل خود بر آنها می افزاید، اما برای کافران عذاب شدید است.
1: ولو بسط الله

هرگاه خداوند روزی را بر بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم می کنند، از این رو به مقداری که می خواهد و مصلحت می داند نازل می کند، که نسبت به بندگانش آگاه و بینا است.

او کسی است که باران سود مند را پس از آن که مایوس شدند ناصر می کند و رحمت خیش را می گستراند و اولی و سرپرست و ستوده است.

0: و از آیات اوست، آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده، و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست.
1: و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر.
0: هر مصیبت به شما رسد به خاطر اعمال است که انجام داده اید و بسیاری

0: نصیر. و شما هرگز نمی توانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید و غیر از خدا هیچ ولی و یاور برای شما نیست.
1: و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام.
0: از نشانه های او کشتی هایی است که در دریا همچون کوه ها به نظر می رسند.

0: شکور.
1: اگر او اراده کند باد را ساکن می سازد تا آنها بر پشت دریا بی حرکت بمانند. در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکرگزار.
0: او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر.
1: یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالی که سرنشینانش مرتکب شده اند نابود می سازد و در عین حال بسیاری را می بخشد.

0: آنچه به شما عطا شده متاع زود گذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشون توکل می کنند بهتر و پایدارتر است.
1: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
0: همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند.

0: ينفقون
1: و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.
0: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون
1: و کسانی که هرگاه ستم به آنها رسد تسلیم ظلم نمی شوند و یاری می طلبند.
0: و جزاء سیئت مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین.
1: کیفر بدی مجازات است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش او با خداست. خداوند ظالمان را دوست ندارد.
0: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
1: و کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد ایراد بر او نیست.
0: انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم.
1: ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق ظلم روا می دارند، برای آنان عذاب دردناک است.
0: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور
1: اما کسانی که شکیبایی و عفو کنند این از کارهای پرارزش است.
0: و من یضلل الله فما له من ولی من بعده